0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausoties kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektorija. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25 tūkstančius 788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primygtinai iškėlė pieno sektoriaus bei trąšų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauką. išsitraukia. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš 1 kg javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
0: Čia. Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
3: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: ще Utenos Radio.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, jūsų dėmesį į sveikatos kompasas. Baltymai – pagrindinė mūsų organizmo statybinė medžiaga. Jie atsakingi ne tik už sveiką odą, plaukus ir nagus. Baltymų trūkumas gali sutrikdyti gyvybiškai svarbių organų veiklą, augimą ir vystimasi. Todėl būtina žinoti požymius, kurie įspėja, kad valgote per mažai baltymų. Baltymai padeda formuotis ląstelėms ir audiniams, bei jų nevyktų svarbių fiziologinių procesų. Baltymai palaiko audinių, taip pat ir raumenų, sausgyslių, kraujagyslių, odos augimo funkcijas ir gyvybingumą. Tai yra vienas iš trijų pagrindinių žmogaus kūne esančių makroelementų, kiti du – angliavandeniai ir riebalai. Organizmui reikalingi visi. Baltymai augina raumenų masę ir padeda išlaikyti esamus raumenis. Virtę aminorūkštimis, jis stiprina imuninę sistemą, stimuliuoja baltuosius kraujo kūnelius, kurie aktyviai dalyvauja kovojant su infekcinėmis ligomis. Baltymai padeda išlaikyti stangrią odą, sveikus nagus ir plaukus, palaiko tinkamą žmogaus augimą ir vystimasi, kas svarbu vaikams ir paaugliams. Kai trūksta baltymų, sutrinka aminorūgščių gamyba, vadinasi, sulėtėja raumenų atsinaujinimas, jie nyksta, nors žmogus ir sportuoja greičiau juntamas raumenų skausmas po fizinio krūvio, taip pat silpnėja ir kaulai, iškyla didesnė rizika patirti traumų. Organizmui patiriant baltymų stygių sutrinka ir hormonų pusiausvyra. Pavyzdžiui, stingant dopamino, tai yra džiaugsmo pasitenkinimo hormono, taip pat serotonino ar adrenalino, žmogus būna be nuotaikos, paniurę, stokoja energijos. Trūkstant baltymų sutrinka fermentų gamyba, virškinimas ir skauda skrandį. Suaugęs žmogus per parą vidutiniškai turi gauti ne mažiau kaip 0,8 gramo baltymų vienam kūno masės kilogramui. Kuo žmogus svoris didesnis, tuo daugiau baltymų jam reikia. Pavyzdžiui, 80 kg sveriančiam žmogui per parą reikia gauti apie 64-80 gramų baltymų. Daugiau baltymų reikia ir aktyviai sportuojantiems žmonėms, profesionaliems sportininkams, kad greičiau atsinaujintų raumenų audinys. Geriausiai žmogaus organizmas baltymus įsisavina iš motinos pieno ar kiaušinių. Viename dideliame visos sudėties kiaušinėje yra net 6 gramai baltymų. Baltymų gausu ir žuvyse. Daug baltymų yra pieno produktuose. Sūryje, varškėje. Baltymų yra grūdinėse kultūrose. Pavyzdžiui, pusėje podelio avižų, dribsnių yra 7 gramai baltymų. Baltymų galima gauti ir iš riešutų, moliūgų sėklų, linų sėmenų. Pavyzdžiui, suvalgę ketvirtadalį podelio moliūgų sėklų gausime 10 gramų baltymų. Tiek pat migdolų 7,5 gramo baltymų. Braškės neveltui vadinamos uogų karalienėmis, susidomėjimas jomis jaučiamas vos tik pasirodžius šviežiam derliui. Braškės ne tik sveika, jos pasižymi ir teigiamą emocinių poveikių, juk braškės išsiskiria viliojančia rausva spalva, saldumu ir gaivumu, tad neveltui vadinamos meilės uogomis. Specialistai perspėja, kad ir kokios naudingos būtų braškės, nereikėtų jų valgyti pernelyg daug. Suaugusiam žmogui rekomenduojama per parą suvalgyti 300-400 gramų vaisių, tad braškės tarp jų turėtų sudaryti apie 100 gramų. Pasak specialistų reikėtų stengtis, kad vaisių ir daržovių mityba būtų kuo įvairesnė. Sukaupti vandenyje tirpių vitaminų atsargų organizme neįmanoma, todėl ir uogų per mėnesį už visus metus neprisivalgysite. Vitaminų turinčių produktų reikėtų vartoti ištisus metus. Grįžus iš darbo sušveiščiau bet ką, kas pakliuvo po ranką, tada pradedu ruošti vakarienę, nesusilaikau, nepagriebusi šio ar to, o vakarieniaudama prisikemšu daugiau nei reikėtų. Atrodo, to maisto visiškai pakaktų 3-4 valandoms, kol eisiu lovą. Deja, prieš miegą dar būtinai turiu pasmaguriauti keliais sausainiais ar šokoladuku prie arbatos. Ar nepažįstama situacija? Mitybos specialistų teigimu rekomenduojamas 3 valandų intervalas. Iki nakties poilsio ne visiems tinka, kada vakarieniauti yra labai individualu. Vieniems žmonėms 18 valandą yra tinkamas laikos, o kitiems 20 valandą. Būtų gerai, kad liktų bent valandą iki miego, bet taip pat neišalktume iš naujo, nesigriebtume užkandžio prieš pat eidami miegoti. Mūsų organizmas taip sukurtas, ilgesnį laiką nevalgant, jis patiria baimę, kad gali negauti maisto, todėl kitą kartą pradėjus valgyti dažnai įsijungia kaupimo režimas. Norint išėti iš šio užburto rato, svarbu išmokyti organizmą vėl pasitikėti, kad maisto gausime ir jo yra pakankamai. Reikia suplanuoti dienos racioną, valgyti geriausia 3 kart per dieną, pusryčius, pietus ir vakarienę. Jei dirbate įtemptą protinį ar sunku fizinį darbą, sportuojate, treniruojatės ir išeikvojate daug energijos, būtinai dar įtraukite duškančius. Svarbu užtikrinti tinkamą vakarienės meniu, rinktis visaverčius įvairių maisto medžiagų turinčius produktus. Dažnai persivalgymas siejamas su mūsų gyvenimo įpročiais, sėdėjimo prie kompiuterio, televizorio žiūrėjimo. Tokiu atveju būtų naudinga pagalvoti, ar galime tai pakeisti skaitimu, piešimu, užsiėmimu, mėgstama fizinė veikla ir kita. Dėkoju už dėmesį, klausėtės sveikatos kompaso.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: Čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Kelia į gyvenimą skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektorija. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25 tūkstančius 788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko ant spaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo kilogramų javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
0: Čia. Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
3: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdimies, ka es mēgstu sakte ir dēma atmēgs. Esmu Ļūtenos radija.
1: Čia?
2: Čia?
1: Ļūtenos radijas.
3: Ļūtenos radijas.
1: Ļūtenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki jūsų dėmesį, sveikatos kompasas. Baltymai pagrindinė mūsų organizmo statybinė medžiaga. Jie atsakingi ne tik už sveiką odą, plaukus ir nagus. Baltymų trūkumas gali sutrikdyti gyvybiškai svarbių organų veiklą, augimą ir vystymasi. Todėl būtina žinoti požymius, kurie įspėja, kad valgote per mažai baltymų. Baltymai padeda formuotis ląstelėms ir audiniams bei jų nevyktų svarbių fiziologinių procesų. Baltymai palaiko audinių, taip pat ir raumenų, sausgyslių, kraujagyslių, odos augimo funkcijas ir gyvybingumą. Tai yra vienas iš trijų pagrindinių žmogaus kūne esančių makroelementų, kiti du – angliavandeniai ir riebalai. Organizmui reikalingi visi. Baltymai augina raumenų masę ir padeda išlaikyti esamus raumenis. Virtę aminorūkštimis, jis stiprina imuninę sistemą, stimuliuoja baltuosius kraujo kūnelius, kurie aktyviai dalyvauja kovojant su infekcinėmis ligomis. Baltymai padeda išlaikyti stangrią odą, sveikus nagus ir plaukus, palaiko tinkamą žmogaus augimą ir vystymasi, kas svarbu vaikams ir paaugliams. Kai trūksta baltymų, sutrinka aminorūgščių gamyba, vadinasi, sulėtėja raumenų atsinaujinimas, jie nyksta, nors žmogus ir sportuoja greičiau juntamas raumenų skausmas po fizinio krūvio, taip pat silpnėja ir kaulai, iškyla didesnė rizika patirti traumų. Organizmui patiriant baltymų stygių sutrinka ir hormonų pusiausvyra. Pavyzdžiui, stingant dopamino, tai yra džiaugsmo pasitenkinimo hormono, taip pat serotonino ar adrenalino, žmogus būna be nuotaikos, paniurė, stokoja energijos. Trūkstant baltymų sutrinka fermentų gamyba, virškinimas ir skauda skrandį. Suaugę žmogus per parą vidutiniškai turi gauti ne mažiau kaip 0,8 gramo baltymų vienam kūno masės kilogramui. Kuo žmogus svoris didesnis, tuo daugiau baltymų jam reikia. Pavyzdžiui, 80 kg sveriančiam žmogui per parą reikia gauti apie 64-80 gramų baltymų. Daugiau baltymų reikia ir aktyviai sportuojantiems žmonėms, profesionaliems sportininkams, kad greičiau atsinaujintų raumenų audinys. Geriausiai žmogaus organizmas baltymus įsisavina iš motinos pieno ar kiaušinių. Viename dideliame visos sudėties kiaušinyje yra net 6 gramai baltymų. Baltymų gausu ir žuvyse. Daug baltymų yra pieno produktuose. Sūryje, varškėje. Baltymų yra grūdinėse kultūrose. Pavyzdžiui, pusėje podelio avižų, dribsnių yra 7 gramai baltymų. Baltymų galima gauti ir iš riešutų, moliūgų sėklų, linų sėmenų. Pavyzdžiui, suvalgę ketvirtadalį podelio moliūgų sėklų gausime 10 gramų baltymų. Tiek pat migdolų 7,5 gramo baltymų. Braškės neveltui vadinamos uogų karalienėme susidomėjimas jomis jaučiamas vos tik pasirodžius šviežiam derliui. Braškės ne tik sveika, jos pasižymi ir teigiamą emocinių poveikių, juk braškės išsiskiria viliojančia rausva spalva, saldumu ir gaivumu, tad neveltui vadinamos meilės uogomis. Specialistai perspėja, kad ir kokios naudingos būtų braškės, nereikėtų jų valgyti per nelyg daug. Suaugusiam žmogui rekomenduojama per parą suvalgyti 300-400 gramų vaisių, tad braškės tarp jų turėtų sudaryti apie 100 gramų. Pasak specialistų reikėtų stengtis, kad vaisių ir daržovių mityba būtų kuo įvairesnė. Sukaupti vandenyje tirpių vitaminų atsargų organizme neįmanoma, todėl ir uogų per mėnesį už visus metus neprisivalgysite. Vitaminų turinčių produktų reikėtų vartoti ištisus metus. Grįžus iš darbo sušveiščiau bet ką, kas pakliuvo po ranką, tada pradedu ruošti vakarienę, nesusilaikau, nepagriebusi šio ar to, o vakariniaudama prisikemšu daugiau, nereikėtų. Atrodo, to maisto visiškai pakaktų 3-4 valandoms, kol eisiu lovą. Deja, prieš miegą dar būtinai turiu pasmaguriauti keliais sausainiais ar šokoladuku prie arbatos. Ar nepažįstama situacija? Mitybos specialistų teigimu rekomenduojamas 3 valandų intervalas. Iki nakties poilsio ne visiems tinka, kada vakariniauti yra labai individualu. Vieniems žmonėms 18 valandą yra tinkamas laikos, o kitiems 20 valandą. Būtų gerai, kad liktų bent valandą iki miego, bet taip pat neišalktume iš naujo ir nesigriebtume užkandžio prieš pateidami miegoti. Mūsų organizmas taip sukurtas ilgesnį laiką nevalgant, jis patiria baimę, kad gali negauti maisto maisto, todėl kitą kartą pradėjus valgyti dažnai įsijungia kaupimo režimas. Norint išėti iš šio užburto rato, svarbu išmokyti organizmą vėl pasitikėti, kad maisto gausime ir jo yra pakankamai. Reikia planuoti dienos racioną, valgyti geriausia 3 kart per dieną, pusryčius, pietus ir vakarienę. Jei dirbate įtemptą protinį ar sunku fizinį darbą, sportuojate, treniruojatės ir išeikvojate daug energijos, būtinai dar įtraukite duškančius. Svarbu užtikrinti tinkamą vakarienės meniu, rinktis visaverčius įvairių maisto medžiagų turinčius produktus. Dažnai persivalgymas siejamas su mūsų gyvenimo įpročiais, sėdėjimo prie kompiuterio, televizoriaus žiūrėjimo. Tokiu atveju būtų naudinga pagalvoti, ar galime tai pakeisti skaitymu, piešimu, užsiėmimu, mėgstama fizinė veikla ir kita. Dėkuoju už dėmesį, klausėtės sveikatos kompaso.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
4: Reklama.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
6: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
9: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
10: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
11: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-691-51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
12: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
11: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
13: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
14: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
15: Reklama baigėsi.
16: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava.
1: ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Ką nuveikti dabar, kad žiemą išlaidos už šildymą būtų mažesnės? Pasibaigus šildymo sezonui dažnai atrodo, kad apie šilumą galima kuriam laikui pamiršti, tačiau iš tiesų būtent vasara yra pats geriausias metas pradėti ruoštis kitai žiemai. Apie šilumos taupimą verta galvoti ne tik gyventojams, bet ir įmonėms, įstaigoms bei viešųjų pastatų valdytojams. Iš anksto priimti sprendimai padeda sumažinti energijos suvartojimą, užtikrina didesnį komfortą ir leidžia išvengti didelių sąskaitų šildymo sezono metu. Svarbu žinoti, kad mokėjimai už šildymą priklauso nuo to, kiek šilumos pastatas realiai suvartoja. Nuo šilumos kaina visiems vartotojams yra vienoda, skirtingų pastatų sąskaitos gali skirtis net kelis kartus. Didžiausia įtaka tam daro ne pati šilumos kaina, o pastato būklė ir tai, kaip efektyviai naudojama energija.

0: šilumos poreikis priklauso nuo daugelio veiksnių. Pastato dydžio, jo konstrukcijos, sienų, langų, stogo būklė, šildymo sistemos priežiūros bei pačių gyventojų įpročių. Gerai prižiūrimuose ir renovuotuose pastatuose energijos sunaudojama gerokai mažiau nei senuose ir neefektyviuose namuose. Tai rodo, kad investicijos į pastato būklę ilgainiui tikrai atsiperka. Vienas svarbiausių pirmųjų žingsnių – energijos vartojimo auditas. Jis padeda nustatyti, kur pastate prarandama daugiausia šilumos ir kokie sprendimai būtų efektyviausi. Tokį vertinimą naudinga atlikti ne tik didelėms įmonėms, bet ir mažesnėms organizacijoms ar daugiabučių bendrijoms. Didžiausią rezultatą duoda kompleksinė renovacija. Apšiltino sienos, stogą, pamatus, atnaujino šildymo karšto vandens ir vėdinimo sistemas, bei modernizavo šilumos punktą, energijos suvartojimas gali sumažėti net iki 60%. Nors tam reikia didesnių investicijų, jos atsiperka mažesnėmis sąskaitomis ir geresnė gyvenimo kokybė. Tačiau net ir netlikus didelės renovacijos galima imtis paprastesnių priemonių. Efektyvų sprendimai, šilumos punkto automatizavimas, vamzdynų, izoliavimas, šildymo sistemos atnaujinimas, termostatinių voštuvų ar individualios apskaitos prietaisų įrengimas, tokios priemonės šilumos suvartojimą gali sumažinti net iki ketvirtadalio. Svarbus ir karštų vandens sistemos subalansavimas, jei sistema veikia netolygiai, vieni gyventojai gauna per karštą, kiti per vėsų vandenį, todėl jo sunaudojama daugiau nei būtina. Šilumos tiekėjai atsako už energijos tiekimą iki pastato įvado, tačiau vidaus sistemų priežiūra priklauso administratoriams bei prižiūrėtojams, todėl svarbu domėtis, kaip veikia jūsų pastato sistemos ir bendradarbiauti ieškant efektyvesnių sprendimų. O ką kiekvienas galime padaryti savo namuose jau dabar? Atliekant remontą, verta pagalvoti apie senų radiatorių keitimą modernesniais. Termostatai leidžia reguliuoti temperatūrą skirtingose patalpose ir nešvaistyti šilumos ten, kur jos reikia mažiau. Papildomai padeda ir už radiatorių montuojami šilumą atspindintys ekranai. Jie sumažina šilumos nuostolius per sienas. Taupant karšto vandenį, taupoma ir energija. Vietoje vonios verta rinktis dušą, o plaunant indus, nepalikti vandens tekėti be reikalo. Dar iki rudens rekomenduojama patikrinti langų bei durų sandarumą. Net nedideli plyšiai žiemą gali lemti nemažus šilumos nuostolius. Šilumą namuose geriau išlaikyti padeda balkonų stiklinimas bei grindų izoliacija. Svarbu neužstatyti radiatorių baldais ir neuždengti jų storomis užuolaidomis. Šiluma turi laisvai pasklisti po visą patalpą. Saulėtomis dienomis verta išnaudoti ir natūralią šilumą. Atitraukite užuolaidas ir leiskite saulei papildomai sušildyti namus. Gyvenant daugiabutyje svarbus ir bendri sprendimai. Sandarios laiptinių durys bei uždaryti bendro naudojimo patalpų langai taip pat padeda išsaugoti šilumą visame pastate. Net ir nedideli kasdieniai įpročiai gali padėti sunaudoti mažiau energijos, tausoti aplinką ir sumažinti išlaidas. Energijos taupimas visada prasideda nuo atsakingo požiūrio ir nuoseklių veiksmų. Informacija vartotojams. Ruošiantis 2026-2027 metų šildymo sezonui bendrovė Utenos šilumos tinklai nuo birželio 30 dienos 9 valandos ryto iki Liepos 3 dienos atliks šilumos tinklų hidraulinių bandymų remonto darbus. Šiuo laikotarpiu visiems vartotojams, kuriems šiluma tiekiama termofikaciniu vandeniu, bus sustabdytas šilumos tiekimas. Todėl gyventojams laikinai nebus tiekiamas karštas vanduo. Bandymų metu gyventojams rekomenduojama užsukti buto įvadinį karšto vandens ventilį arba neatsukti karšto vandens čiaupų, kad už šaltą vandenį nereikėtų mokėti kaip už karštą. Jeigu darbai bus baigti anksčiau, karšto vandens tiekimas gali būti atnaujintas dar nepasibaigus numatytam terminui. Jeigu bandymų metu paaiškės, kad tam tikrose vietose reikalingas papildomas tinklų remontas, šilumos tiekimas bus laikinai stabdomas tik konkretaus ruožo vartotojams. Apie tokius darbus gyventojai bus informuojami papildomais skelbimais namų laiptinėse. Bendrovė atsiprašo už laikinus nepatogumus. Taigi, naujam šildymo sezonui ruoškimės visi kartu. Uždarosios akcinės bendrovės Utenos šilumos tinklai informacija.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, jūsų dėmesio Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenoje Krašonos parke pradedami bendruomeninio sodo įrengimo darbai, pradedamas įgyvendinti projektas bendruomeninio sodo Krašonos parke Utenos mieste įrengimas. Šiuo metu teritorijoje vyksta parengiamieji darbai, formuojamas reljefas, lyginamas gruntas surenkami ir tolimesniam panaudojimu sukraunami lauko akmenys. Vėliau bus įrengti vandentiekio tinklai, vandens kolonėlė, šiltnamiai, pakeltos lysvės, poilsio erdvės ir kita lankytojams skirta infrastruktūra. Sode taip pat auks įvairūs vaiskrūmėjų praėjusiais metais, čia jau pasodintas senovinių veislių obelų sodas. Ši nauja erdvė taps ne tik bendruomenės traukos centru, kurioje gyventojai ir moksleiviai galės susipažinti su įvairiais augalais, jų priežiūros procesu. Taip pat čia bus įrengtos lauko klasės vaikų darželiams bei bendrojo ugdymo mokykloms. Ateityje ši erdvė taps vieta poilsiui, bendravimui, edukacijoms ir gamtos pažinimui. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad prasidėjo remonto darbai Kęstučio gatvėje, kurių metu bus atnaujinama važiuojamoji kelio dalis, keičiama šaligatvių danga bei tvarkomi važiavimai į kiemus. Atnaujinamas gatvės apšvietimas darbus atlieka akcinė bendrovė kelių priežiūra. Laikini eismo ribojimai ir metalo gatvėje nuo šių metų birželio 16 iki birželio 23 dienos darbus vykdo uždaroji akcinė bendrovė Melingos keliai. Prašoma eismo dalyvių ir gyventojų būti atidiems laikytis laikinų eismo ribojimų, atsiprašoma už laikinus nepatogumus. Patogesnis ir saugesnis judėjimas Utenoje aukštakalnio kvartale Utenoje pradedamas įgyvendinti projektas be variklio transporto infrastruktūros plėtra aukštakalnio mikrorajone, kurio metu bus atnaujinti ir įrengti pėsčiųjų bei dviračių takai taikos gatvėje įrengta trūkstama jungtis tarp aukštakalnio kvartalo, baseino bei vižonos parko. Tai dar vienas žingsnis, kuriant patogesnę, saugesnę ir aplinkai draugiškesnę Uteną. Birželio 19 dieną vyko 7 šių metų Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame svarstyti 22 sprendimo projektai. Posėdžio metu pritarta dviračių transporto infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo Utenos miesto teritorijoje patvirtinimas. Siekiant įgyvendinti Utenos miesto darnaus judumo plano sprendinius ir plėsti pėsčių ir dviračių takų tinklą, įrengiant vieningą bevariklio susisiekimo sistemą mieste, koreguojant specialai planą planuojamos naujos dviračių trasos ir naikinamos neaktualios dviračių trasos. Posėdė pritarta ir kitiems sprendimų projektams, kurie svarbus rajono gyventojams. Visą informaciją galima rasti tinklapyje www.utena.lt. Kitas posėdis numatytas šių metų rugpjūčio 27 diena. Utenos rajono savivaldybė kartu su kaimininėmis savivaldybėmis plėtoja bendradarbiavimą su ES ir Pasaulio banko grupe, dalyvaudama Baltic Curie projekte. Utenoje viešint projekto atstovė Lietuvoje Jolantai Blažaitė ir projekto koordinatoriui turizmo srityje Scott Vaine pristatyti ir aptarti Utenos rajone vykdomi turizmą skatinantys projektai, iniciatyvos bei renginiai, turistų pritraukimui ir grįžtamumui ištikrinti skirtos priemonės, diskusijų su savivaldos Utenos verslo turizmo agentūra atstovais bei Utenos kolegija. Bendruomenė metu analizuota Utenos turizmo sektoriaus specifika, potencialas ir galimybės. Nuo šių metų birželio 1 dienos įsigaliojo svarbus piniginės socialinės paramos ir išmokų vaikams pokyčiai. Dalis šeimų galės lengviau gauti socialinę paramą, didėja vienkartinė išmoka gimus vaikui, plečiamos galimybės gauti išmoką vaiko priežiūrai bei kompensacijas už auklės paslaugas bei kita.
3: panaikintas minimalaus darbo laiko reikalavimas, tai yra dirbantiems asmenims nebelieka prievolės dirbti bent 2/3 maksimalaus darbo laiko ar papildomai registruotis užimtumo tarnyboje. Taip pat padidintas piniginių lėšų normatyvas, todėl vertinant turtą asmenis gali turėti daugiau santaupų. Vienam gyvenančiam asmeniui nuo birželio 1 iki 6990 eurų. Galima turėti didesnis būsto ploto normatyvas. Individualiuose namuose gyvenantiems asmenims būsto ploto normatyvas padidintas nuo 60 iki 90 kvadratinių metrų vienam asmeniui. Tėvai vieni auginantis vaikus ir neturintis nustatytos tėvystės arba priteisto išlaikymą iki 12 mėnesių galės gauti socialinę pašalpą bei kompensacijas visai šeimai. Tačiau per šį laikotarpį minėti asmenis privalės kreiptis dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo priteisimo arba sudaryti teismo patvirtintą susitarimą dėl vaiko išlaikymo. Taip pat į šeimos pajamas nebebus įskaitoma šalpos negalios pensija mokama vaikams su negale ir asmenims pripažintiems netekusiais 45% ir daugiau dalyvumo, jeigu pirmą kartą jie tokiais pripažinti iki dienos, kurie jiems sukanka 24 metai, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Keičiasi pasitelkimo visuomeniai naudingai veiklai atlikti tvarką. Piniginio socialinę pašalpą gaunantiems asmenims pirmiausia bus siūloma dalyvauti savivaldybės institucijos parengtoje užimtumo didinimo programoje. Visuomeniai naudingai veiklai atlikti bus pasitelkiami tik atsisakę dalyvauti užimtumą skatinančiose programose, kurie gauna piniginę socialinę pašalpą ilgiau kaip 3 mėnesius iš eilės. Nuo Liepos 1 dienos galima teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams. Tai yra nemokamo mokinių maitinimo ir mokinio reikmenėms įsigyti. Tik turėčiau tokį pastebėjimą, kad reikėtų įsivertinti gaunamas pajamas, ypač kas nutraukė antrosios pensijų pakopos kaupimą ir kuriems buvo išmokėti pinigai. Nes jie pinigai imsis į pajamas ir gali būti, kad nepasiskaičiuos. Tai tada siūlytumėm kreiptis vėlesniais mėnesiais, kai šitos pajamos nebus imamos.
2: Utenos radijus sekė Utenos rajono savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Gigienė. Birželio 20 dieną vyks tradicinė Tauragnų miestelio šventė, bendruomenė tikisi, kad turėsite galimybę atvykti bei kartu su tauragniškiais pasidžiaugti švente programoje, kuri prasidės 13 valandą vaikų ir jaunimo teatrų festivalis prie Moko, 18:30 Tauragno slėnyje koncertuos Aukštaitis, vėliau oficialioji dalis sveikinimai nuo 19:30, 20:00 Stepono Januškos koncertas, 21:00 mėnulio fazė, 22:00 diskoteka su didžėjumi, vyks ir specialiųjų tarnybų pasirodymai, seniūnaitijų medžiotojų kemeliai, priekyba ir mugė. Na, tuo tarpu Tauragnų seninijoje prie Taurapilio piliakalnio atrenovuojami laiptai. Šiuo metu vietoj senųjų laiptų gaminami kur kas patvaresni, dirba ateities statybos darbininkai planuojama, kad naujieji laiptai visiškai baigti bus iki Liepos 6 dienos. Birželio 22 dieną 11:00 Utenoje vyks susitikimas su finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu. Susitikimą kviečiami visi Utenos apskrities verslo, žemės ūkio, savivaldos ir viešojo sektoriaus atstovai, Utenos rajono Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Zarasų rajono ir Visagino savivaldybių bendruomenės. Renginio metu bus aptariamos Utenos apskrities plėtros kryptis, investicijų potencialas ir valstybės finansavimo galimybės, kurios gali prisidėti prie realių pokyčių savivaldybėse, versle, ūkiuose ir viešajame sektorija. Kartu su ministru renginyje dalyvaus Nacionalinio plėtros banko Iltė generalinis direktorius Dainius Vilčinskas ir Centrinės projektų valdymo agentūros direktorės pavaduotoja Sandra Remeikienė. Jau šį šeštadienį Birželio 20 dieną regitra būsimus Utenos vairuotojus kviečia į atvirų durų dieną Metalo gatvė 1 esančiame regitros. Padalinė bus laukiami visi norintys susipažinti su teorijos egzamino eiga bei užduoti visus rūpimus klausimus. Žemės ūkio ministerija priėmė sprendimą netaikyti išmokų mažinimo pareiškėjams, kurie pateiks arba pakoreguos paraiškas pasibaigus pagrindiniam žemės ūkio naudmenų deklaravimo etapui, priminama, kad deklaruoti pasėlius galima iki birželio 22 dienos. Iki moksleivių dainų šventės likus dviem savaitėms išgraibstyti beveik visų renginių bilietai. Vienas didžiausių šios vasaros renginių Vilniuje Liepos 3-6 dienomis vyksianti Lietuvos moksleivių dainų šventė, kurioje 6 programas atliks 24 tūkstančiai choristų, šokėjų ir muzikantų. Iki šventės pradžios likus dviem savaitėms išpirkti bilietai beveik visų šventės renginius, jų dar galima įsigyti tik į Liepos 6 dieną Vilniaus Vingio parke. Vyksiančią dainų šventę, o į šį išskirtinį renginį pateko ir Utenos rajono kolektyvai. Atrankose puikiai pasirodė ir vasarą šventėje dalyvaus 11 Utenos rajono kolektyvų, 233 mokiniai ir 9 vadovai. Planuojama, kad iš viso delegacija sudarys apie 260 asmenų, kolektyvų nariai ir vadovai lydintys asmenys bei šventės organizavimo darbo grupės. Nariai, klausėtės Utenos radio žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt. Be kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis šiandien žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos, rytoj lietaus irgi nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 9-14 dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radio žinių, geros dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios, tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Reklama.
6: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje. Kauno gatvė 33. Internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
9: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
4: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
10: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
5: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
11: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
12: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
13: Reklama baigėsi.
14: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: Альдонос Радио. Че Альдонос Радио.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Popieriaus balsas.
3: Sveiki, klausoties popieriaus balso laikraščių apžvalgos. Ir kaip įprasta, pradedame nuo Utenos dienos. Joje rašoma, ūkininkai dalėsi karčią patirtimi. Dalis uoginų riešutynų neišgyveno. Daivo šiepieninis straipsnis Utenos dienoje. Po gilios ir šaltos žiemos susitęsusio pavasario dalis Utenos rajono uogų augintų šią vasarą pasitinka su nerimu, kai kuriuose ūkiuose šalčiai smarkiai pažeidė. Uga krumių sodinukus riešutmedžius, todėl šių metų viltį sulaukti gero derliaus menko. Ne vienas rajono uogų augintojas jau skaičiuoja nuostolius ir vilėsi, kad išgyvenę augalai dar sustiprės ir po metų kitų vėl duos derlių. Vis dėlto ne visiems augintojams žiema buvo vienoda. Negailestinga, kai vienur augalai nukentėjo stipriai, kitur pavyko išvengti didesnių nuostolių. Kaip šiuo metu žiema paveikė auginamas kultūras, kokių derliaus prognozių tikimasi. Utenos diena pasikalbėjo su keletu ūkių ir žemės ūkio bendrovių savininkų, taigi plačiau. Ir skaitykite

Utenos dienoje. Klykių ežero kandidatūra Lietuvos medžio rinkimuose. Šiais metais jau 9 kartą rengiami Lietuvos medžio rinkimai, kurie kasmet suburia gamtos mylėtojų. Šių rinkimų tikslas išrinkti metų medį atstovausiantį Lietuvos ateinančių metų Europos medžio rinkimuose. Apie gedulo ir vilties dieną Užpaliuose pasakoja Birutė Minutkienė. Daug šalies istorijų puslapių būtų tušti, jei išbrauktume žmonių likimus pasakojimus, apie kuriuose perduodame iš kartos į kartą dalymasis patirtimi. Reginių metu gauna svaresnę prasmę nei pokalbiai draugų ar artimųjų rate. Visata sudėliojo permainingą šventę Juknėnuose Antano Miškinio premiją įteikta be pačios laureatės Loretos Lileikienės. Straipsnis Utenos dienoje, taip pat rasite dienos reklamą, dienos gidą, TV programą ir aišku Vidmantės Krušinskaitės straipsnį tęsiamas straipsnių ciklas, kokiomis technikomis dažniausiai skleidžiama propaganda, dar 20 amžiaus 4-ame dešimtmetyje veikęs propagandos analizės institutas įskyrė 7 klasikinės manipuliavimo technikas, etikečių klyjavimą, blizgančius apibendrinimus, perkelimą, liūdimus, kalbėjimą, tautos vardų, kortų kaladį ir bandos jausmą. Ir taip pat pasaulio keramikos meistrai susitiks Leliūnuose Vytauto Vališio keramikos muziejuje prasidės tarptautinis keramikos simpoziumas. Birželio 22-27 dienomis Leliūnuose įsikūrusiame Vytauto Vališio keramikos muziejuje vyks tradicinis tarptautinis keramikos simpoziumas. Ir aišku, rasite dienos receptą, tai gaivi vinčirnių štepėlė su pomidorais. Karašo Nikšta, darbą baigė ilgametė Nikšių policininkų vadovė, nuteistas itin pavojingų būdų brakonieriavęs Anikštėnas, rajono tarybos narėpė suplanuotus pokyčius Anikščių miestelio turgų inžinieris konstruoja žaislus ir teismas stovėjo žemėtvarkininkų sprendimais leisti statybas Inkūnuose. Negavusi finansinės savivaldybės paramos bendruomenė atšaukė tradicinę šventę Traupyje. Šią vasarą neįvyks tradicinė oninių šventė, kurios metu turėjo būti paminėtas mėgėjų teatro Jazminas 70 metų jubiliejus. Šie ir kiti straipsniai Anikštoje. Ukmergės žinios sveikina 90-metį švenčiantį nusipelniusį miškininką Hofmaną. Nusipelnęs Lietuvos miškininkas buvęs ilgametis Ukmergės urėdas Lietuvos miško savininkų asociacijos Ukmergės skyriaus. Pirmininkas Antanas Hofmanas švenčia garbingą jubiliejų. Birželio 13 dieną per antanines jam sukako 90 metų miške gimęs, miške augęs iš miško iki šiol taip ir neišėjau, taip apie save, pusiau rimtai, pusiau juokais yra kalbėjęs Hofmanas. Nu, tuo tarpu, Ukmergės savivaldybė nepalankų Seimo kontrolierės sprendimas. Seimo kontrolierė Jolita Miliuvenė pagrįstų pripažino Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacijos skundą dėl Ukmergės savivaldybės veiksmų sudarant vidaus sandorius komunalinių atliekų tvarkymo paslaugoms teikti. Plačiau apie tai rašo Ukmergės žiniuose. Drakono valčių varžybose liejosi emocijos, savaitgalį Siesikose vyko tradicinės drakonų valčių varžybos. Pirmasis etapas, į kurį buvo užsiregistravę 10 komandų apie atmosferą ir pasakojo Ukmergės žinios ir kas vadovauja Ukmergės medžiotų žvejų draugijai, toks klausimas iškilo paaiškėjus, kad joje galbūt yra ne du vadovai, mįslė dėl draugijos vadovui, kuris yra tikrasis, klausė Ukmergės žinios, o kitas numeris išeis birželio 26 dieną. Skelbė Ukmergės žinios, mūsų Ignalina publikuoja Linos Kovalevskinės straipsnį kelionį į tolimą praeitį. Europos archeologijos dienos Ignalina pažinti su Nalšio žemės praeitimi, birželio 13. Ignalinos krašto muziejai vyko Europos archeologijos dienų renginys, pakvietęs lankytojus leistis į pažintį su seniausia krašto istorija, pasakojimas mūsų Ignalinoje.
Vasaros žiedų paletė, Prano Zubricko straipsnis priede ūkininkams, sodininkams ir daržininkams, dar tik pirmas kalendorinės vasaros mėno natūralioje gamtoje vis mažiau belieka dar neperžydėjusių augalų, tuoj pražys kelių rūšių liepos, žydė jazmino pievose, kur dominavo geltona kiaulpienių spalva, sausesnėse vietuose, kai kur jau galima išvysti smaliukų rožinę jūrą, tai medingas augalas. Mėgstamas drugelių, kamanių ir bičių, jei natūralioje gamtoje daugumą augalų peržydė arba baigė žydėti, tai gėlininkų valdos yra begalė augalų rūšių, kurių žydėjimą galima stebėti, ko ne iki vėlyvo rudens baigė žydėti rododendrai, bet dar ilgai džiugins bijūnai. Kauno botanikos sodas yra sukaupęs vieną didžiausių bijūnų kolekciją. Ekspozicija 11 rūšių ir tarp rūšinių hibridų apie 900 veislių, tarp jų 48 lietuviškos veislės šiemet birželio 12-13 dienomis buvo suorganizuotas bijūnų festivalis ir taip pat atrasite mūsų Ignalinoje bijūnai ir skruzdės, kada trešti pomidorus, kokių produktų negalima derinti, neišmeskite dilgėlių šie ir kiti patarimai mūsų Ignalinoje. Ką rasite Lietuvos sveikatoje naujame numeryje, tai sėkmės sveikatos Marija. Truktų žvažių vėl nuo pradžių dėjome didelį įdirbį, o dabar vėl teks visa šnekta šnekėti iš naujo. Atsidūsta įstaigų vadovai išgirdė naujieną, kad perbrėžant vyriausybės žemėlapį keičiasi. Iš sveikatos apsaugos ministras truputį gaila, pagreitį buvome gerai gavę su apmaudu kalba. Darbus paliekanti Marija Jakubauskenė, šmaikščiai kolegų praminta. Sveikatos Marijos vardu. Publikum Sanitas sveikos visuomenės balse, taip pat naujas straipsnis ir kalbinama Trečiukaitė Mičiulienė, vienintelis likęs kompleksas, kad jų nebeturiu, kaip tik pričiupate mane važiuojančią gražinti aparatą visą parą sekusi širdies darbą, žinote, dėl šventos ramybės, sako aktorė, režisierė ir humoristė Violeta Trečiukaitė Mičiulienė. Pastaruosius mėnesius įtin daug dėmesio skyrė sveikatai su žinoma moterimi, kalbamės apie ramybę brangesnę už makaronų atsargas ir apie humorą gydantį geriau nei vaistai. Turėjau įtemptą laikotarpį ir jutau, kad organizmas duoda signalus, reikia staptelėti, tad vasarą pasilikau tik kelis spektaklius ir nusprendžiau susitvarkyti gyvenimą. Tris mėnesius stebėjau save. Rašiausi visokius įtarimus, pasidariau plataus spektro kraujo tyrimus, kardiogramą, pasiėmiau siuntimus pas 12 specialistų. Nuo dermatologo iki endokrinologo, ginekologo tikrinau inkstus akis širdį. Net medikai stebisi ir klausė, kodėl taip, o aš noriškumo. Nori žinoti, juk sunkiausia išgirsti iš gydytojo lūpų, kur jūs anksčiau buvot. Teigia visų pamėgta Mičiulienė. Sveikos visuomenės balse. Na ir ką rasite verslo žiniuose, tai šiandien Briuselėje toliau tęsia SVT. Dienos pulsas, svarbiausia birželio 19-osios įvykiai Lietuvoje ir pasaulyje. Jungtinės karalystės leiboristų partijos politikos veteranas Andy Burnhamanas užtikrintai laimėjo svarbius papildomus rinkimus. Spasech po rekordinio IPO planuoja 20 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių obligacijų misiją, didžiausia pirminį viešą akcijų platinimą surengusi Elono Masko bendrovės pasiek, jungianti kosmoso ir palydovų dirbtinio intelekto verslus, planuoju kitą savaitę išplatinti obligacijų misiją. Sumaištis dėl JAF ir Irano derybų Šveicarijoje, Europos vadovų taryba tęs posėdį Briuselėje, Seime penktadienį vyks konferencija ekologiškas maitinimas viešajame sektoriuje. Kolumbijoje sekmadienį vyks prezidento rinkimų antrasis turas, taigi šie ir kiti įvykiai verslo žiniuose, o korumpuotiems veikėjams pagalbos ranka tiesė draugiški inspektoriai, kitais ministerijumas statybų ir nekilnojamo turto plėtros srityje turėjo nemenką poveikį viešajam sektoriui, didelė dalis įtarimų sulaukusių tarnautojų priremti apie jų veiklą surinktų įrodymų, prisipažino ir reitas pareigas paliko, tačiau būrėje tariamų yra ir tokių, kurie su įtarimais nesutinka ir toliau sėkmingai tęsia karjerą valstybės tarnyboje. Tarnyboje apie tai rašo Evelina Povilaitytė verslo žiniuose. Vakaro žinios
publikuoja straipsnį Dalia Grybauskaitė, vieniems kelia šiurpuliukus, kitiems šiurpa, vieni jos ilgisi, kiti prisimena su siaubu prezidentė Dalia Grybauskaitė, vienareikšmiškai išskirtinė persona, todėl sisteminiai žiniasklaidai rašant, jog jos pasirodymas viešumoje sukėlė šiurpuliukus, kai kurie reikalų su prezidentė turėjo asmenys komentuoja ne šiurpuliukus, o šiurpa, plačiau šiai straipsniai. Galite skaityti šios dienos vakaro žiniuose. Ir taip pat rašoma apie mamadienius iki 14 metų. Ar tikrai tėvai leistų laiką su vaikais? Vyresnius nei 12 metų vaikus auginantys tėvai regis turėtų džiugauti neseniai Seime. Balsuota dėl darbo kodekso pakeitimo atveriant galimybės mamadienius tėvadienius turėti tėvams auginantiems vaikus iki 14 metų. Tiesa, Seime dar laukia ir priėmimo stadija pokyčių iniciatoriai tvirtina, kad papildomi mamadieniai suteiks daugiau laiko diskusijoms su paaugliais apie aktualią visuomenės grėsmę narkotikų vartojimo žalą. Darbdaviai tokius užmojus vertina skeptiškai ir pažymi, kad pirmiausia vaikai privalo eiti į mokyklą, antra papildomi mamadieniai tėvadieniai daug kainuos darbdaviams ir valstybei. Teigiama vakaro žiniuose. Nu, kam piragas, o kam botagas per politinę sumaištį buvo ar patenkintų ir nuskriaustų, kodėl Mindaugas Sinkevičius ilgai dėlsi paskelbti, kad imsis premjero pareigų, ko pasimokė vyriausybė vadovavusi Inga Ruginienė. Kaip dabar jaučiasi iš valdžios išstumtų šriečių vedlys Remigijus Žemaitaitis? Klausė Lietuvos rytas per nepilnus dviejus šio Seimo kadencijos metus formuojama jau trečioji vyriausybė ketvirtadienį trijų valdančią daugumą formuojančių partijų socialdemokratų, demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei valstiečių žalių sąjungos Seimo frakcijų seniūnai pasirašė koalicinę sutartį socialdemokratai, kurios devynės ministerijos demokratai tris, valstiečiai dvi, kam piragas, o kam botagas. Teigiama Lietuvos ryte. Prekybos kryptis įtiko, nuperka dvigubai bendrovė Norfos mažmena, naujas parduotuvės stato pačias didžiausias ir jie yra galimybės senasis perdaro ir kuo didesnės, o nuo tinklo savininko Dainiaus Dundulio. Tokios parduotuvės pirkėjams ypač patinka ir ekonomiškai jos naudingesnės. Jonava tapo magnetu ir verslui ir žmonėms žalės patogus aktyvus ir šeimai draugiškas miestas, esantis strategiškai itin palankioje padėtyje. Taip galima apibūdinti Jonavą, kurie renkasi vis daugiau verslo įmonių kuriamos naujos darbo vietos, todėl auga ir nekilnojamo turto rinka, teigiama Lietuvos ryte. Na ir ką rasite Lietuvos ryto prieduose, savaitgalis ir stilius, tai savaitgalis žurnale daug įdomių susitikimų, netikėtų atradimų. Šį kartą dėmesį turėtų atkreipti garsią muzikų dinastiją tęsantis kompozitorius ir dirigentas Gediminas Gelgotas, kuris neslėpė krintantis ir į kūrybinės duobes. O žurnale stilius naujausiame numeryje apie žemaituką Lino Vaitkevičiaus ir jo šeimos rojų kaime su šeima susikūrė tikrą rojų savo kaime. Apie tai ir skaitykite žurnale stilius. Taigi, sėkmės visiems, kas gyvena kaip rojoje, o tie, kurie siekia, tai irgi linkime sėkmės, kad pasisektų. Taigi, klausėtės laikraščių apžvalgos, linkiu geros dienos ir šypsenos veide.

0: žadinanti stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava. Čia Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki jūsų dėmesiui, sveikatos kompasas. Baltymai pagrindinė mūsų organizmo statybinė medžiaga. Jie atsakingi ne tik už sveiką odą, plaukus ir nagus. Baltymų trūkumas gali sutrikdyti gyvybiškai svarbių organų veiklą, augimą ir vystimasi. Todėl būtina žinoti požymius, kurie įspėja, kad valgote per mažai baltymų. Baltymai padeda formuotis ląstelėms ir audiniams, be jų nevyktų svarbių fiziologinių procesų. Baltymai palaiko audinių, taip pat ir raumenų, sausgyslių, kraujagyslių, odos augimo funkcijas ir gyvybingumą. Tai yra vienas iš trijų pagrindinių žmogaus kūne esančių makroelementų, ketidų, angliavandeniai ir riebalai. Organizmui reikalingi visi. Baltymai augina raumenų masę ir padeda išlaikyti esamus raumenis. Virtę amino rūgštimis, jis stiprina imuninę sistemą, stimuliuoja baltuosius kraujo kūnelius, kurie aktyviai dalyvauja kovojant su infekcinėmis ligomis. Baltymai padeda išlaikyti stangrią odą, sveikus nagus ir plaukus, palaiko tinkamą žmogaus augimą ir vystimasi, kas svarbu vaikams ir paaugliams. Kai trūksta baltymų, sutrinka amino rūgščių gamyba, vadinasi, sulėtėja raumenų atsinaujinimas, jie nyksta, nors žmogus ir sportuoja greičiau juntamas raumenų skausmas po fizinio krūvio, taip pat silpnėja ir kaulai, iškyla didesnė rizika patirti traumų. Organizmui patiriant baltymų stygių sutrinka ir hormonų pusiausvyra. Pavyzdžiui, stingant dopamino, tai yra džiaugsmo pasitenkinimo hormono, taip pat serotonino ar adrenalino, žmogus būna be nuotaikos, paniurę, stokoja energijos. Trūkstant baltymų, sutrinka fermentų gamyba, virškinimas ir skauda skrandį. Suaugęs žmogus per parą vidutiniškai turi gauti ne mažiau kaip 0,8 gramo baltymų vienam kūno masės kilogramui. Kuo žmogus svoris didesnis, tuo daugiau baltymų jam reikia. Pavyzdžiui, 80 kg sveriančiam žmogui per parą reikia gauti apie 64-80 gramų baltymų. Daugiau baltymų reikia ir aktyviai sportuojantiems žmonėms, profesionaliems sportininkams, kad greičiau atsinaujintų raumenų audinys. Geriausiai žmogaus organizmas baltymus įsisavina iš motinos pieno ar kiaušinių. Viename dideliame visos sudėties kiaušinyje yra net 6 gramai baltymų. Baltymų gausu ir žuvyse. Daug baltymų yra pieno produktuose. Sūryje, varškėje. Baltymų yra grūdinėse kultūrose, pavyzdžiui, pusėje puodelio avižų, dribsnių yra 7 gramai baltymų. Baltymų galima gauti ir iš riešutų, moliūgų sėklų, linų sėmenų, pavyzdžiui, suvalgę. Ketvirtadalį puodelio moliūgų sėklų gausime 10 gramų baltymų, tiek pat migdolų 7,5 gramo baltymų. Braškės neveltui vadinamos uogų karalienėmis, susidomėjimas jomis jaučiamas vos tik pasirodžius šviežiam derliui. Braškės ne tik sveika, jos pasižymi ir teigiamą emocinių poveikių, juk braškės išsiskiria viliojančia rausva spalva, saldumu ir gaivumu, tad neveltui vadinamos meilės uogomis. Specialistai perspėja, kad ir kokios naudingos būtų braškės, nereikėtų jų valgyti per nelyg daug. Suaugusiam žmogui rekomenduojama per parą suvalgyti 300-400 gramų vaisių, tad braškės tarp jų turėtų sudaryti apie 100 gramų. Pasak specialistų reikėtų stengtis, kad vaisių ir daržovių mityba būtų kuo įvairesnė. Sukaupti vandenyje tirpių vitaminų atsargų organizme neįmanoma, todėl ir uogų per mėnesį už visus metus neprisivalgysite. Vitaminų turinčių produktų reikėtų vartoti ištisus metus. Grįžus iš darbo sušveiščiau bet ką, kas pakliuvo po ranka, tada pradedu ruošti vakarienę, nesusilaikau, nepagriebusi šio ar to, o vakarieniaudama prisikemšu daugiau nei reikėtų. Atrodo, to maisto visiškai pakaktų 3-4 valandoms, kol eisiu lovą. Deja, prieš miegą dar būtinai turiu pasmaguriauti keliais sausainiais ar šokoladuku prie arbatos. Ar nepažįstama situacija? Mitybos specialistų teigimu rekomenduojamas 3 valandų intervalas. Iki nakties poilsio ne visiems tinka, kada vakarieniauti yra labai individualu. Vieniems žmonėms 18 valandą yra tinkamas laikos, o kitiems 20 valandą. Būtų gerai, kad liktų bent valandą iki miego, bet taip pat neišalktume iš naujo ir nesigriebtume užkandžio prieš pat eidami miegoti. Mūsų organizmas taip sukurtas ilgesnį laiką nevalgant, jis patiria baimę, kad gali negauti maisto, todėl kitą kartą pradėjus valgyti dažnai įsijungia kaupimo režimas. Norint išėti iš šio užburto rato, svarbu išmokyti organizmą vėl pasitikėti, kad maisto gausime ir jo yra pakankamai. Reikia suplanuoti dienos racioną, valgyti geriausia 3 kart per dieną, pusryčius, pietus ir vakarienę. Jei dirbate įtemptą protinį ar sunku fizinį darbą, sportuojate, treniruojatės ir išeikvojate daug energijos, būtinai dar įtraukite duškančius. Svarbu užtikrinti tinkamą vakarienės meniu, rinktis visaverčius įvairių maisto medžiagų turinčius produktus. Dažnai persivalgymas siejamas su mūsų gyvenimo įpročiais, sėdėjimo prie kompiuterio, televizoriaus žiūrėjimo. Tokiu atveju būtų naudinga pagalvoti, ar galime tai pakeisti skaitimu, piešimu, užsiėmimu, mėgstama fizinė veikla ir kita. Dėkoju už dėmesį, klausėtės sveikatos kompaso.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Utenos radijas.
6: Reklama.
7: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
8: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
9: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
10: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
11: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
12: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
13: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-691-51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
14: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
13: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
15: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
16: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
17: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimieskai! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, jūsų dėmesį Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenoje Krašonos parke pradedami bendruomeninio sodo įrengimo darbai, pradedamas įgyvendinti projektas bendruomeninio sodo Krašonos parke Utenos mieste įrengimas. Šiuo metu teritorijoje vyksta parengiamieji darbai, formuojamas reljefas, lyginamas gruntas surenkami ir tolimesniam panaudojimu sukraunami lauko akmenys. Vėliau bus įrengti vandentiekio tinklai, vandens kolonėlė, šiltnamiai, pakeltos lysvės, poilsio erdvės ir kita lankytojams skirta infrastruktūra. Sode taip pat auks įvairūs vaiskrūmiai, praėjusiais metais čia jau pasodintas senovinių veislių obelų sodas. Ši nauja erdvė taps ne tik bendruomenės traukos centru, kurioje gyventojai ir moksleiviai galės susipažinti su įvairiais augalais, jų priežiūros procesu. Taip pat čia bus įrengtos lauko klasės vaikų darželiams bei bendrojo ugdymo mokykloms. Ateityje ši erdvė taps vieta poilsiui, bendravimui, edukacijoms ir gamtos pažinimui. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad prasidėjo remonto darbai Kęstučio gatvėje, kurių metu bus atnaujinama važiuojamoji kelio dalis, keičiama šaligatvių danga bei tvarkomi važiavimai kiemus. Atnaujinamas gatvės apšvietimas darbus atlieka akcinė bendrovė kelių priežiūra. Laikini eismo ribojimai ir metalo gatvėje nuo šių metų birželio 16 iki birželio 23 dienos darbus vykdo uždaroji akcinė bendrovė Melingos keliai. Prašoma eismo dalyvių ir gyventojų būti atidiems laikytis laikinų eismo ribojimų, atsiprašoma už laikinus nepatogumus. Patogesnis ir saugesnis judėjimas Utenoje aukštakalnio kvartale Utenoje pradedamas įgyvendinti projektas be variklio transporto infrastruktūros plėtra aukštakalnio mikrorajone, kurio metu bus atnaujinti ir įrengti pėsčiųjų bei dviračių takai Taikos gatvėje įrengta trūkstama jungtis tarp aukštakalnio kvartalo baseino bei Vyžuonos parko, tai dar vienas žingsnis, kuriant patogesnę, saugesnę ir aplinkai draugiškesnę Uteną. Birželio 19 dieną vyko 7 šių metų Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame svarstyti 22 sprendimo projektai. Posėdžio metu pritarta dviračių transporto infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo Utenos miesto teritorijoje patvirtinimas. Siekiant įgyvendinti Utenos miesto darnaus judumo plano sprendinius ir plėsti pėšių ir dviračių takų tinklą, įrengiant vieningą bevariklio susisiekimo sistemą mieste, koreguojant specialųjį planą planuojamos naujos dviračių trasos ir naikinamos neaktualios dviračių trasos. Posėdė pritarta ir kitiems sprendimų projektams, kurie svarbus rajono gyventojams. Visą informaciją galima rasti tinklapyje www.utena.lt. Kitas posėdis numatytas šių metų rugpjūčio 27 dieną. Utenos rajono savivaldybė kartu su kaimininėmis savivaldybėmis plėtoja bendradarbiavimą su Europos Sąjungos ir Pasaulio banko grupe, dalyvaudama Baltic Curie projekte. Utenoje viešint projekto atstovai Lietuvoje Jolantai Blažaitė ir projekto koordinatorių turizmo srityje Scott Vaine pristatyti ir aptarti Utenos rajone vykdomi turizmą skatinantys projektai, iniciatyvos bei renginiai, turistų pritraukimui ir grįžtamumui ištikrinti skirtos priemonės, diskusijų su savivaldos Utenos verslo turizmo agentūra atstovais bei Utenos kolegija. Bendruomenė metu analizuoto Utenos turizmo sektoriaus specifika, potencialas ir galimybės. Nuo šių metų birželio pirmos dienos įsigaliojo svarbus piniginės socialinės paramos ir išmokų vaikams pokyčiai. Dalis šeimų galės lengviau gauti socialinę paramą, didėja vienkartinė išmoka gimus vaikui, plečiamos galimybės gauti išmoką vaiko priežiūrai bei kompensacijas už auklės paslaugas bei kita.
3: panaikintas minimalaus darbo laiko reikalavimas. Tai yra, dirbantiems asmenims nebelieka prievolės dirbti bent 2/3 maksimalaus darbo laiko ar papildomai registruotis užimtumo tarnyboje. Taip pat padidintas piniginių lėšų normatyvas. Todėl vertinant turtą, asmenis gali turėti daugiau santaupų. Vienam gyvenančiam asmeniui nuo birželio 1 iki 6990 eurų. Galima turėti didesnis būsto ploto normatyvas. Individualiuose namuose gyvenantiems asmenims būsto ploto normatyvas padidintas nuo 60 iki 90 kvadratinių metrų vienam asmeniui. Tėvai vieni auginantis vaikus ir neturintis nustatytos tėvystės arba priteisto išlaikymą iki 12 mėnesių galės gauti socialinę pašalpą bei kompensacijas visai šeimai. Tačiau per šį laikotarpį minėti asmenis privalės kreiptis dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo priteisimo arba sudaryti teismo patvirtintą susitarimą dėl vaiko išlaikymo. Taip pat į šeimos pajamas nebebus įskaitoma šalpos negalios pensija, mokama vaikams su negale ir asmenims pripažintiems netekusiais 45% ir daugiau dalyvumo, jeigu pirmą kartą jie tokiais pripažinti iki dienos, kuriai jiems sukanka 24 metai, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Keičiasi pasitelkimo visuomeniai naudingai veiklai atlikti tvarką. Piniginio socialinę pašalpą gaunantiems asmenims pirmiausia bus siūloma dalyvauti savivaldybės institucijos parengtoje užimtumo didinimo programoje. Visuomeniai naudingai veiklai atlikti bus pasitelkiami tik atsisakę dalyvauti užimtumą skatinančiose programose, kurie gauna piniginio socialinę pašalpą ilgiau kaip 3 mėnesius iš eilės. Nuo Liepos 1 dienos galima teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams. Tai yra nemokamo mokinių maitinimo ir mokinio reikmenėms įsigyti. Tik turėčiau tokį pastebėjimą, kad reikėtų įsivertinti gaunamas pajamas, ypač kas nutraukė antrosios pensijų pakopos kaupimą ir kuriems buvo išmokėti pinigai. Nes šie pinigai imsis į pajamas ir gali būti, kad nepasiskaičiuos. Tai tada siūlytumėm kreiptis vėlesniais mėnesiais, kai šitos pajamos nebus įmamos.
2: Utenos radijui sekė Utenos rajono savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Gigienė. Birželio 20 dieną vyks tradicinė Tauragnų miestelio šventė, bendruomenė tikisi, kad turėsite galimybę atvykti bei kartu su turgniškiais pasidžiaugti švente programoje, kuri prasidės 13 valandą vaikų ir jaunimo teatrų festivalis prie Moko, 18 valandą 30 Tauragno slėnyje koncertuos Aukštaitis, vėliau oficialioji dalis sveikinimai nuo 19 valandos 30 minučių, 20 valandą Stepono Januškos koncertas, 21 mėnulio fazė, 22 valandą diskoteka su didžėjumi, vyks ir specialiųjų tarnybų pasirodymai, seniūnaitijų ir medžiotojų kiemeliai, priekyba ir mugė. Nuo tuo tarpu Tauragnuose, Tauragnų seninijoje prie Taurapilio piliakalnio atrenovuojami laiptai. Šiuo metu vietoj senųjų laiptų gaminami kur kas patvaresni, dirba ateities statybos darbininkai planuojama, kad naujieji laiptai visiškai baigti bus iki Liepos 6 dienos. Birželio 22 dieną 11 valandą Utenoje vyks susitikimas su finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu. Susitikimą kviečiami visi Utenos apskrities verslo, žemės ūkio savivaldos ir viešojo sektoriaus atstovai, Utenos rajono Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Zarasų rajono ir Visagino savivaldybių bendruomenės. Renginio metu bus aptariamos Utenos apskrities plėtros kryptys, investicijų potencialas ir valstybės finansavimo galimybės, kurios gali prisidėti prie realių pokyčių savivaldybėse, versle, ūkiuose ir viešajame sektorija. Kartu su ministru renginyje dalyvaus Nacionalinio plėtros banko Iltė generalinis direktorius Dainius Vilčinskas ir Centrinės projektų valdymo agentūros direktorės pavaduotoja Sandra Remeikienė. Jau šį šeštadienį birželio 20 dieną regitra būsimus Utenos vairuotojus kviečia į atvirų durų dieną Metalo gatvė 1 esančiame regitros. Padalinė bus laukiami visi norintys susipažinti su teorijos egzamino eiga bei užduoti visus rūpimus klausimus. Žemės ūkio ministerija priėmė sprendimą netaikyti išmokų mažinimo pareiškėjams, kurie pateiks arba pakoreguos paraiškas pasibaigus pagrindiniam žemės ūkio naudmenų deklaravimo etapui, priminama, kad deklaruoti pasėlius galima iki birželio 22 dienos. Iki moksleivių dainų šventės likus dviem savaitėms išgraipstyti beveik visų renginių bilietai. Vienas didžiausių šios vasaros renginių Vilniuje Liepos 3-6 dienomis vyksianti Lietuvos moksleivių dainų šventė, kurioje 6 programas atliks 24 tūkstančiai choristų, šokėjų ir muzikantų. Iki šventės pradžios likus dviem savaitėms išpirkti bilietai beveik visus šventės renginius, jų dar galima įsigyti tik į Liepos 6 dieną Vilniaus Vingio parke vyksiančią dainų šventę, o į šį išskirtinį renginį pateko ir Utenos rajono kolektyvai. Atrankose puikiai pasirodė ir vasarą šventėje dalyvaus 11 Utenos rajono kolektyvų, 233 mokiniai ir 9 vadovai. Planuojama, kad iš viso delegacija sudarys apie 260 asmenų, kolektyvų nariai ir vadovai lydintys asmenys bei šventės organizavimo darbo grupės nariai. Klausėtės Utenos radio žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt. Bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis šiandien žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos, rytoj lietaus irgi nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios, tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
4: Utenos.
5: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
6: Reklama.
7: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33. Internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
10: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
11: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai.
4: ARK.
5: Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
11: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
12: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
11: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
13: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
14: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
15: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
16: Gulasi tie klodai vienas ant kito ir paskui kažkokioje vietoje tu išsitrauki tą stalčiuką ir pasiėmi tą emociją, kurią gavai ten galų galia prieš 15 ar 20 metų. Tavo dvasinis turtas, tavo vidinis turtas, iš kurio tu semiesi inspiraciją savo darbam ir galų galia gyvenimui.
15: Čia?
17: Utenos radijas.
18: Utenos radijas.
15: Utenos radijas. Utenos radijas.
18: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
2: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, prie mikrofono Angelė. Artėjant trumpiausiai metų nakčiai, kviečiame pasinerti į gyvasias lietuvių tradicijas jau šių metų birželio 23-ąją. Joninės bus švenčiamos ypatingoje vietoje ant Narkūnų piliakalnio. Saulėgrįžos šventės vakaro metu vainikų pinimas, burtai, žolininkystės paslaptis, mugė, teatralizuota misterija ir gyva muzika po atviru dangumi. Skambės nesutartinės, unikalus lietuvių paveldas įtrauktas į UNESCO sąrašą. Na, o šiandien laidoje Utenos žingsniai svečiuojasi Utenos kultūros centro meno skyriaus vedėjas, režisierius Vytautas Kubilius, su kuriuo kalbėsimės apie tai, kaip gimsta tokia šventė ir kuo šių metų programa ypatinga. Sveiki, Vytautai.
19: Labadiena.
2: Na, joninės Lietuvoje švenčiamos visur, įsigalėjusios Lietuvoje tikrai gilios tradicijos. Tuo tarpu Utenoje Narkūnų piliakalnys pražys įvairiomis spalvomis su misterijos prieskoniu. Kokią pagrindinę žinutę norite perduoti šių metų renginio?
19: Misterija arba teatralizuota vyksma Narkūnų piliakalnyje buvo mintis sena man, reiškia, tokia kilusi, nes kai tik pamačiau tą vietą, iš karto pradėjau įsivaizduoti, kaip ten arkliai atvažiuoja su karietomis, atveža saulę, ugnį ir vyksta tradicinės, joninės tradicinės, va ta saulė grįžo šventė. Tai buvo jau ta mintis, gal kai tik pradėjau dirbti, pamačiau tą vietą ir supratau, kad kažkada čia turėtų vykti tos tradicinės, tradicinė ta šventė su apeigom, su papročiais, na ir ką, atėjo pagaliau metas, kada šią idėją ir šį sumanimą galima jau įgyvendinti ir 23 birželio žiūrovai išvys misteriją Saulėgrįžos šventė. Tai šioje misterijoje jūs pamatysite tradicijas, apeigas, joninių šventimo papročius ir įvairius tokius netikėtus dalykus, apie kuriuos tikrai nepasakosiu, nes turėsit atvykti ir pamatyti. Tai bus tokių netikėtų dalykų, kurie, na, turėtų sutraukti žmonės ir, na, turėtų, kaip čia pasakyti, priminti žmonėms, kasgi iš tikrųjų tos joninės yra, nes dažnai galvojame, kad joninės yra tiesiog tokia labai, na, Taip, jinai linksma šventė, bet kartais yra daugiau užgožiamas tas planas, kad galvojam, kad vat, kažkoks pop atlikėjas mums tą šventę padarys. O šį kartą mes darome šventę su mūsų mėgėjų ansambliais, kolektyvais, teatrais ir šiame misterijos, reiškiasi, Saulėgrįžo šventės misterijoje dalyvaus apie 70 dalyvių atlikėjų. Na, tai, manau, vaizdas bus neblogas. Tik tais vienas dalykas, labai prašome to oro gero, nežinau, kokia čia dievybė besimelsti, kad būtų geras
3: visom.
19: Oras. Visom, nes matom, kiek to lietaus Lietuvoje ir Utenoje jau nusibodė visiems, kad gana, reikia išvesti tą vasaro šventę, tą pačią trumpiausią naktį, be lietaus ir smagiai.
3: Taip, tai vadinasi, Vytautai, brandinai ilgai tokia puikia idėja ir programoje daug dėmesio skiriama burtams ir žolynams. Sakyk, kodėl svarbu šiandien gaivinti tokias tradicijas kaip vainikų pinimas ar sutartinių giedojimas?
19: Nes tai yra mūsų tautos pamatas ir pagrindas. Vis dėlto joninės tai ir yra apie gamtą, apie gyvybę, apie tą visą aukščiausią augalų suviešėjimo tašką, nes man visada vasara kažkaip jau po truputį baigėsi kaip ir jo nespraeina. Kažkaip tai
3: dar
19: atrodo...
3: Dar nespėjom paragauti.
19: Taip, atrodo, vat, nespėjo net ir oras sušilti. Čia atrodo toks ruduo, jeigu lapus nuplėšk, tai grynas ruduo lietus lyja.
3: Taip.
19: Bet iš tiesų reikia jas, kaip sakant, skatinti, pažvelgti joninės kitų kampų. Priminti žmonėms tradicijas, nes iš tikrųjų unikalus laikas, kada yra vasaro saulėgrįža, tai yra jinai iš birželio 21-22 dieną, tai tas astrologinis reiškinys, kada ta saulė būna savo aukščiausiam taške ir po truputį pas mus pradeda trumpėti dienos. Tai jau vien tai rodo, kad mes turim paminėti tinkamai joninės, su tam tikromis tradicijomis, padėkodami ugniai, vandeniui, žolynams, na visai tai mūsų pančiai gamtai gyvybė, kurioje mes gyvename. Ir eiti į tą santykį, kaip sakant, su gerom mintim, su šviesiom mintim. Ir iš tikrųjų taip prisiminti būtina, nes kas mes be atminties ir be istorijos savo ir be papročių.
3: Misterija Saulėgrįžos šventė, nors jau ir paminėjai šiek tiek apie programą, bet kuo jinai ypatinga šiemet, ką jau gali pasakyti, o ką, ko neišduosi ir kai visi atvyks ir kaip gimė jos scenarius, ar ėmėsi mitologiją, istoriją, ar šio laikinę tokią interpretaciją, kurią brandinai ilgai.
19: Taip, tikrai teko daug pasidomėti, paskaityti literatūros, pasidomėti tom tradicijom, tais papročiais. Na kągi, pagrindas yra laužai, kurie turės ant kalvų užsiliepsnoti, nes tai yra pagrindinė tradicija, laužų kūrimas ir jų deginimas. Kita tradicija yra labai svarbi kupoliavimas. Mes net paliekame prie Narkūnų piliakalnio nešienautos pievos, kad iš tikrųjų žiūrovai galėtų ateiti į tuos laukus ir pasirinkti tų žolelių ir susipinti savo vainikelius ar puokštę susirišti. Kitas dalykas, neišduosiu, kaip ir sakiau, tų pagrindinių tokių dalykų, tų pipiriukų, kurie bus tikrai pagyvinantys, bet tai bus misterija apie tas mūsų tradicijas. Tiesiog, kad mes pamatytume tą tikrą veiksmą, kaip iš tikrųjų vyksta tas pasiruošimas joninėms, kaip vyksta tas vainikėlių pinimas. Na, kad žiūrovas prisimintų arba pamatytų pirmą kartą ir sakytų, vat, kaip reikia švęsti joninės, na, vainikėlius pinti, eiti ieškoti, galbūt ir paparčio žiedo, mes jo, aišku, neieškosim, nesurasim, Bet esmė tame, kad jo, mūsų papročiai ir tradicijos tokios gilios, kad jos siekia labai labai gilius laikus ir aš beskaitydamas vieną tokią knygą, radau vieną sakinuką apie saulę ir mėnulį, kad saulė grįžta pas savo vyrą mėnulį namo. jie yra vyras ir žmona, bet jie gyvena kažkodėl tai atskirai. Ir vat yra tas momentas, kada Saulė grįžta pas vyrą Mėnulį ir jie kartu grįžta jau kartu namo gyventi.
2: Tai kad man, vėl užgimtų,
19: kad vėl užgimtų kažkas naujo ir suktųsi tas metų ratas. Tai man šis sakinys taip sužavėjo ir vat užsikabinau ir vat ten matysit ir Saulį, ir Mėnulį, ten jie bus ir pasirodys ir atliks tam tikrus veiksmus.
2: Tai vat labai didinga. Tai kaip jau minėjai, Vytautai, vakare skambės ir folkloras, ir mačiau ir moderni muzika. Kaip taip. Randat balansą tarp šių skirtingų pasaulių ir koks joje vaidmuo tenka visiems kolektyvams, nes jų paminėjai labai daug bus.
19: Taip, tai vat, atiduodami duoklę tom tradicijom, tai mūsų gyvai istorijai, kuri turėtų iš kartos į kartą perėti, taip ir yra daroma. Tai taip, 22 valandą, Beat Bitela, tai yra tradicinės į UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašą įtrauktos polifoninės lietuvių giesmės, tai yra sutartinės bus atliekamos ir kartu, kad tos sutartinės nebūtų tokios, galbūt sakysim, šio laikiniam žmogui, jos yra tokios, na, nuobodžios, tiesiog taip. Mes turėtume labai rasti tam vietą, laiką, kad galėtume ilgai jas klausyti, medituoti ir čia bus truputėlį įdėta to pipiriuko, kaip vadinu, na, to šio laikinės tos muzikos, to reiškiasi ritmo šio laikinio, kad tai būtų dar, na, jos atliekamos būtų dar gyviau ir tai skambėtų šio laikiškai ir patraukliai. Na, o galima išduoti, jau čia ir programų yra, nuo 23 valandos pats Jonų Jonas atvažiuoja ant Piliakalnio ir Džiovanis užbaigs visą šventę jau, na, iš tikrųjų smagiai, nes Joninės ir yra apie smagumą, apie šokius. Tai Džiovanis lauks jūsų 23 valandą ir šoksim tada jau iš tikrųjų turbūt iki ryto, kaip pagal tradicijas turi būti. Ir tada ryte turėtume bėgti prie arčiausio upelio, vandenėlio, šaltinėlio ir ten nusimaudyti, arba bent jau rasą pabraidyti. Ir tada ateinantis metai bus puikus.
2: Na, tikrai Džiovanis nuo širdžiai kviečia. Mačiau video labai tokį nuo širdų. Ar Vytautai sąmoningai kūrėte šventės dramaturgiją tokią nuo ramybės iki tokios vat, štai kulminacijos?
19: Sąmoningai, nes iš tikrųjų reikia atliepti žiūrovų poreikius. Tiem, kas įdomu, kam įdomi labiau tradicija, tam, kas įdomu, tam kam įdomu giesmės mūsų sutartinės, tam, kam įdomus yra šio laikinis ritmas ir šokiai ir muzika. Iš tikrųjų, norime, kad kuo daugiau žmonių apsilankytų ir pamatytų visų pirma tą unikalią vietą, nes iš tikrųjų aš Lietuvoje, na, kiek važinėjau po Piliakalnius, nemačiau, kad vat, būtų tas, tie tokie du kalnai, jie kažkaip vos nesueina ir ten, na, tokia tikrai unikali vieta mūsų, toks perlas su Utenos krašto, aš vadinu.
2: Kitas klausimas ir mano paruštas kaip tik pagal mūsų.
19: Aš atsakoju į visus, bet
2: tai,
19: pasirašymą.
2: Kiek pati vieta, vat, štai Piliakalnis diktuoja šventės formą ar nuotaiką, ar galima sakyti, kad ši vieta tampa tokius savotiškus scenografijos elementų.
19: Taip, ypatingai, vos ne 80%, net ir 80% vieta lemia, reiškiasi, šventės sėkmę. Dėl to mes labai meldžiamės dievams įvairiems, kad nebūtų lietaus, nes nenorime statyti scenos, bus tik pakilos, kad žmonės pasigrožėtų tą aplinką tais kalnais, tais miškais, ten, na, tiesiog to tokia mitinė vieta, kur prasidėjo ir Utenos gyvenimas ir tie mūsų čia, kaip sakant, ten tiek yra tokios geros energijos, kad žmonės turėtų tiesiog atvažiuoti ir pamatyti, grožėtis tą gamtą ir tais kloniais ir kalnelis ir tam žolėm. Taip, iš tikrųjų labai didelę reikšmę duoda ta vieta ir vietos parinkimas renginiui. Ir kadangi, jeigu sakytume, vat, buvo keletą metų Joninės švenčiamos Sudeikiuose, tai vat, šiemet nutarėm, kad jos būtų švenčiamos Narkūnuose. Ir manau, kad pasirinkimas galbūt neblogas, nes iš tikrųjų ten ta vieta, kaip ir pasikartosiu, labai, labai graži ir kviečiu labai jūs visus atvykti ten.
2: Na, visam Utenos kultūros centro kolektyvui, manau, reikia susitelkti, nes ten

0: autobusas, kuris važiuos nuo Aukštakalnio žiedo į kultūros centro, Turgaus, prekybos centro Senuka ir Narkūnų stoteles. Tai du reisai bus į, reiškiasi, Narkūnus ir du reisai iš. Tai va, tai čia labai irgi svarbu, kas neturite transporto, norite tiesiog jau labai va, pabūti ramėsi, palaiduoti, nuvažiuoti ir grįžti. Tai čia
1: tai taip tokia... suprantu. Su Jonu Giovanni galite iki ryto šokti parveš. Tai,
0: na, ar ne? Ne iki ryto, taip 0-0 išvažiuosim, 0-0 vidurnaktį, bet žinogi, per Joninės visokių stebuklų vyksta, gal susibendrausiu su kokiais, vat kas važiuoja, jeigu pasimiršo,
1: parveš,
0: o jeigu kągi, nelabai gitoliai kitų jo, galima ir pareiti ir sutikti, reiškiasi, saulė jau ryte.
1: Tai, sakyk, Vytautai, kiek reikia visko derinti, apgalvoti, kad tiesiog būtų tokia harmonija tarp autentiškų tradicijų ir šiuo laikinio išrankau žiūrovo, sakykime.
0: Taip, reikia visų pirma įsigilinti į tą pačią šventę, tas visas tradicijas ir tada bandyti pateikti tą produktą, kiek galima, reiškia, suprantamiau, net visą laiką galvoji, o jeigu tokį sprendimą pasuksi taip, reiškia, ar kažką tai padarysi taip, ar žmogus supras, ar žiūrovas supras, visą laiką galvoji iš žiūrovo pozicijos, kiek jis bus pagavus, pajausti ar vieną ar kitą kažkokį tai sprendimą ir be abejo, ir atlikėjus renkantis galvojam apie žiūrovą, nes galima padaryti jas, nežinau, kažkokias visai ant galvos stovinčias joninės, bet ar žiūrovas supras ir ar bus tau nauda, tai čia bus labai didelis klausimas. Tai vat stengiamės, na, daug reikia pamastyti, pagalvoti, kad jos ir būtų ir estetiškos, ir linksmos, ir įdomios, ir visokios kokios.
1: Tai vadinasi, ši joninių šventė saulėgrįžo šventė, tokia misteriška, skirta visiems, taip,
0: abejo,
1: šeimoms,
0: visiems.
1: Jaunimui, tradicijų mylėtojams,
0: įvairiems, įvairaus plauko žmonėms, tikrai taip. Kviečiam ir laukiam jūsų Narkūnų piliakalnyje.
1: Tai ką turėtų parsivežti žmogus po šios nakties? Emocija, žinia, patirtį ar dar ką nors pridursi?
0: Turėtų parsivežti, gal ir pasikartosiu, tos vietos magiją, tą galią, tą tokį grožį, tą mūsų gamtos grožį, nes iš tikrųjų visa Lietuva yra nuostabi. Gražio, kai dar viskas žydi, viskas veši, visur žalia, tai iš tikrųjų tą visų pirma aš norėčiau, kad parsivežtų žiūrovas. Antra, kad parsineštų savo į namus tą truputėlį gal pamastyti apie tas tradicijas, kurios yra mūsų išnykusios, išgirstų tas dainas tradicinės, pamatytų tos papročius, na ir kad gerą nuotaiką parsivežtų, be abejo, nes yra šventė, tai yra šventė, kuri mūsų jungs tam tokiam tikrai labai gražiam reikalui.
1: Dar prisiminiau ir mugę, ką galima taip parsivežti ir materialiai.
0: Taip, jo, nuo 19 valandos vyks ir mugė, ir ten mugiai, aišku, irgi daug gerų daiktų galima ir įsigyti, ir bus ir pavalgyti, tai iš tikrųjų...
1: Ir parveš, ir pavalgysit, ir taip, emocija taip gera patirsit.
0: Ir nuo 19 valandos lauks ir žolininkė su patarimais, ir jeigu merginos moterys ateis su savo vainikėliais ar žolynais, jinai patars ar pasakys, kad pavyzdžiui, ta žolelė tinka, o ta žolelė nelabai tinka ir jeigu, pavyzdžiui, mes ją užsidėsim, tai galim ir kokią blogą dvasę.
1: Tai reikės įsitraukti.
0: Reikės įsitraukti, reikės pasikonsultuoti, kaip čia tariant. Tai vat.
1: Tai ir laidos pabaigai, Vytau, tai aišku, manau, šiam užimtume nesesi galbūt taip supratau šio šventės režisierius,
0: taip.
1: Tai ar turi savo joninių tradiciją, ar lieka laiko, kurios laikaisi kasmet?
0: Kadangi visos joninės beveik buvo, na, kaip čia darbe, tai ta tradicija gal tiesiog, ne tai, kad tradicija, bet toks po viso renginio tos atsipūtimas ir pagalvojimas įvyko.
1: Va, taip.
0: Pavyko, kas nepavyko, kitais metais pavyks. Na ir iš tikrųjų toks to darbo, toks saldumas, kad vat padarėm su komanda gražų renginį ir jeigu dar viskas suveikė, kaip turėjo vykti, surežisuota viskas ir pavyko, tai iš tikrųjų jo, tas džiaugsmas yra, kad ir jeigu būna dar atsiliepimai geri,

0: ar kažkas pasako ačiū, tai ko daugiau žmogui reikia, viskas. Ir
1: taip,
0: toliau,
1: dėl to ir
0: dėl to
1: vargstame,
0: ir dirbame. Ir taip.
1: Na tai ką, tada visus kartu su Vytautu kviečiame į tokią gražią saulėgrįžo šventę, misterišką, pilną stebuklų, netikėtumų, ir jinai prasidės 19 valandą, taip?
0: Taip, nuo 19 valandos iki pat vidurnakčio. Ir dar priminsiu, kad nuo 19 mugė, burtai, žolininkės patarimai, nuo 21 iki 22 teatralizuota misterija Saulėgrįžo šventė, nuo 22 iki 23 bitelą koncertas, o nuo 23 valandos Giovanni.
1: Taip, taigi kviečiame visus, kaip kviečia labai gražiai Utenos kultūros centras, mažus ir didelius, kartu kurti šventę, kurią susipina gamta, tradicijos, muzika ir bendrystė. Taigi dėkui Vytautai, kad brandini idėjas su visu kolektyvu Utenos kultūros centro vieningai gyvendinate, tai belieka sėkmės ir paprašyti gero oro.
0: Be abejo, tik tais tiek. Ir atvykti į šventę.
1: Atvykti į šventę, viskas, ko mums reikia. Taigi, iki malonaus ir geros šventės.
0: Ačiū, iki.
2: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
3: Jeigu netakoja, iš lovos išlipai.
4: Jeigu visą dieną savo vietos neradai.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, jūsų dėmesį, sveikatos kompasas. Baltymai – pagrindinė mūsų organizmo statybinė medžiaga. Jie atsakingi ne tik už sveiką odą, plaukus ir nagus. Baltymų trūkumas gali sutrikdyti gyvybiškai svarbių organų veiklą, augimą ir vystimasi. Todėl būtina žinoti požymius, kurie įspėja, kad valgote per mažai baltymų. Baltymai padeda formuotis ląstelėms ir audiniams, bei jų nevyktų svarbių fiziologinių procesų. Baltymai palaiko audinių, taip pat ir raumenų, sausgyslių, kraujagyslių, odos augimo funkcijas ir gyvybingumą. Tai yra vienas iš trijų pagrindinių žmogaus kūne esančių makroelementų, ketidų, angliavandeniai ir riebalai. Organizmui reikalingi visi. Baltymai augina raumenų masę ir padeda išlaikyti esamus raumenis. Virtę amino rūgštimis, jis stiprina imuninę sistemą, stimuliuoja baltuosius kraujo kūnelius, kurie aktyviai dalyvauja kovojant su infekcinėmis ligomis. Baltymai padeda išlaikyti stangrią odą, sveikus nagus ir plaukus, palaiko tinkamą žmogaus augimą ir vystimasi, kas svarbu vaikams ir paaugliams. Kai trūksta baltymų, sutrinka amino rūgščių gamyba, vadinasi, sulėtėja raumenų atsinaujinimas, jie nyksta, nors žmogus ir sportuoja greičiau juntamas raumenų skausmas po fizinio krūvio, taip pat silpnėja ir kaulai, iškyla didesnė rizika patirti traumų. Organizmui patiriant baltymų stygių sutrinka ir hormonų pusiausvyra. Pavyzdžiui, stingant dopamino, tai yra džiaugsmo pasitenkinimo hormono, taip pat serotonino ar adrenalino, žmogus būna be nuotaikos, paniurę, stokoja energijos. Trūkstant baltymų sutrinka fermentų gamyba, virškinimas ir skauda skrandį. Suaugęs žmogus per parą vidutiniškai turi gauti ne mažiau kaip 0,8 gramo baltymų vienam kūno masės kilogramui. Kuo žmogus svoris didesnis, tuo daugiau baltymų jam reikia. Pavyzdžiui, 80 kg sveriančiam žmogui per parą reikia gauti apie 64-80 gramų baltymų. Daugiau baltymų reikia ir aktyviai sportuojantiems žmonėms, profesionaliems sportininkams, kad greičiau atsinaujintų raumenų audinys. Geriausiai žmogaus organizmas baltymus įsisavina iš motinos pieno ar kiaušinių. Viename dideliame visos sudėties kiaušinėje yra net 6 gramai baltymų. Baltymų gausu ir žuvyse. Daug baltymų yra pieno produktuose. Sūryje, varškėje. Baltymų yra grūdinėse kultūrose, pavyzdžiui, pusėje podelio avižų, dribsnių yra 7 gramai baltymų. Baltymų galima gauti ir iš riešutų, moliūgų sėklų, linų sėmenų, pavyzdžiui, suvalgę. Ketvirtadalį podelio moliūgų sėklų gausime 10 gramų baltymų, tiek pat migdolų 7,5 gramo baltymų. Braškės neveltui vadinamos uogų karalienėmis, susidomėjimas jomis jaučiamas vos tik pasirodžiu šviežiam derliui. Braškės ne tik sveika, jos pasižymi ir teigiamą emocinių poveikių, juk braškės išsiskiria viliojančia rausva spalva, saldumu ir gaivumu, tad neveltui vadinamos meilės uogomis. Specialistai perspėja, kad ir kokios naudingos būtų braškės, nereikėtų jų valgyti pernelyg daug. Suaugusiam žmogui rekomenduojama per parą suvalgyti 300-400 gramų vaisių, tad braškės tarp jų turėtų sudaryti apie 100 gramų. Pasak specialistų reikėtų stengtis, kad vaisių ir daržovių mityba būtų kuo įvairesnė. Sukaupti vandenyje tirpių vitaminų atsargų organizme neįmanoma, todėl ir uogų per mėnesį už visus metus neprisivalgysite. Vitaminų turinčių produktų reikėtų vartoti ištisus metus. Grįžus iš darbo sušveiščiau bet ką, kas pakliuvo po ranką, tada pradedu ruošti vakarienę, nesusilaikau, nepagriebusi šio ar to, o vakarieniaudama prisikemšu daugiau nei reikėtų. Atrodo, to maisto visiškai pakaktų 3-4 valandoms, kol eisiu lovą. Deja, prieš miegą dar būtinai turiu pasmaguriauti keliais sausainiais ar šokoladuku prie arbatos. Ar nepažįstama situacija? Mitybos specialistų teigimo rekomenduojamas 3 valandų intervalas. Iki nakties poilsio ne visiems tinka, kada vakarieniauti yra labai individualu. Vieniems žmonėms 18 valandą yra tinkamas laikos, o kitiems 20 valandą. Būtų gerai, kad liktų bent valandą iki miego, bet taip pat neišalktume iš naujo, nesigriebtume užkandžio prieš pat eidami miegoti. Mūsų organizmas taip sukurtas ilgesnį laiką nevalgant, jis patiria baimę, kad gali negauti maisto, todėl kitą kartą pradėjus valgyti dažnai įsijungia kaupimo režimas. Norint išėti iš šio užburto rato, svarbu išmokyti organizmą vėl pasitikėti, kad maisto gausime ir jo yra pakankamai. Reikia planuoti dienos racioną, valgyti geriausia 3 kart per dieną, pusryčius, pietus ir vakarienę. Jei dirbate įtemptą protinį ar sunku fizinį darbą, sportuojate, treniruojatės ir išeikvojate daug energijos, būtinai dar įtraukite duškančius. Svarbu užtikrinti tinkamą vakarienės meniu, rinktis visaverčius įvairių maisto medžiagų turinčius produktus. Dažnai persivalgymas siejamas su mūsų gyvenimo įpročiais, sėdėjimo prie kompiuterio, televizoriaus žiūrėjimo. Tokiu atveju būtų naudinga pagalvoti, ar galime tai pakeisti skaitimu, piešimu, užsiėmimu, mėgstama fizinė veikla ir kita. Dėkoju už dėmesį, klausėte sveikatos kompaso.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Reklama.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
6: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
9: 19. Kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
10: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
11: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-691-51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
12: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
11: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
13: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
14: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
15: Reklama baigėsi.
16: Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
17: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarė. Luk nepatarė.
2: Mamyte, sakykite vaikučiam, kad dar pabūkite laukia.
3: Aš irgi jie myliu saugotą nuo sveikį.

Sveiki, prie mikrofono Aušrys. Šiandien papasakosiu apie dar vieną instrumentą – kalimbą, kurį dažnai vadina nykščių pianinu. Ir jis irgi puikuojasi mano kolekcijoje. Tai senovinis Afrikos instrumentas, kurio šaknys siekia daugiau nei 3000 metų. Metalinių liežuvėlių versijos atsirado maždaug prieš 1300 metų. Kilęs iš Saharos pietų regionų Zimbabvėje Mozambikas, instrumentas buvo neatsiejama dvasinių apeigų, pasakojimų ir bendruomenės susibūrimų dalis, o vėliau išpopuliariojo visame pasaulyje, kaip raminantis nešiojamas instrumentas. Instrumentas kyla iš senovinių Afrikos muzikinių tradicijų, o ankstyvas jo formas buvo gaminamas iš augalų, medžiagų, bambuko, medžio, kaip šaltiniuose minima seniausių kalimbos atmainų, vadinama embira, kuri turėjo sakralinę reikšmę ir buvo naudojama bendrauti su protėviais. Prieš maždaug 1300 metų bambuko liežuvėlius pakeitė metaliniai, kas pagerino garso kokybę ir patvarumą. 20 amžiuje instrumentas iš Afrikos išplito į Europą ir Ameriką, kur tapo populiarus dėl savo paprastumo ir unikalaus skambesio. Pirmasis europietis užfiksavęs embirą buvo Portugalijos tyrinėtojas ir misionierius tėvas Dos Santos 1586 metai. Dabar kalimba yra moderni tradicinio instrumento versija, naudoja muzikos terapijoje, edukacijoje ir paramogose. Paklausykite.

0: Geros dienos ir puikų kalimbos melodijų. Su jumis buvo Aušrys. Aušrio muzikos pasaulis.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Popieriaus balsas.
4: Sveiki, klausoties Popieriaus balso laikraščių apžvalgos. Ir kaip įprasta, pradedame nuo Utenos dienos. Joje rašoma, ūkininkai dalyjasi karčia patirtimi. Dalis uogynų riešutynų neišgyveno. Daivo Šepieninės straipsnis Utenos dienoje. Po gilios ir šalto žiemos susitęsusio pavasario dalis Utenos rajono uogų augintų šią vasarą pasitinka

0: su nerimu, kai kuriuose ūkiuose šalčiai smarkiai pažeidė. Pulga krūmių sodinukus riešutmedžius, todėl šių metų viltį sulaukti gero derliaus sumenko. Ne vienas rajono uogų augintojas jau skaičiuoja nuostolius ir vilėsi, kad išgyvenę augalai dar sustiprės ir po metų kitų vėl duos derlių. Vis dėlto ne visiems augintojams žiema buvo vienoda. Negailestinga, kai vienur augalai nukentėjo stipriai, kitur pavyko išvengti didesnių nuostolių. Kaip šiuo metu žiema paveikė auginamas kultūras, kokių derliaus prognozių tikimasi. Putinos diena pasikalbėjo su keletu ūkių ir žemės ūkio bendrovių savininkų. Taigi plačiau ir skaitykite Putinos dienoje. Klykių ežero kandidatūra Lietuvos medžio rinkimuose. Šiais metais jau 9 kartą rengiami Lietuvos medžio rinkimai, kurie kasmet suburia gamtos mylėtojų. Šių rinkimų tikslas išrinkti metų medį atstovausiantį Lietuvos ateinančių metų Europos medžio rinkimuose. Apie gedulo ir vilties dieną Užpaliuose pasakoja Birutė Minutkienė. Daug šalies istorijų puslapių būtų tušti, jei išbrauktume žmonių likimus pasakojimus, apie kuriuose perduodame iš kartos į kartą dalymasis patirtimi. Reginių metu gauna svaresnę prasmę nei pokalbiai draugų ar artimųjų rate. Visata sudėliojo permainingą šventę Juknėnuose Antano Miškinio premiją teikta be pačios laureatės Loretos Lileikienės. Straipsnis Utenos dienoje, taip pat rasite dienos reklamą, dienos gidą, TV programą ir aišku, Vidmantės Krušinskaitės straipsnį tęsiamas straipsnių ciklas, kokiomis technikomis dažniausiai skleidžiama propaganda. Dar 20 amžiaus 4-ame 10-tėje veikęs propagandos analizės institutas įskyrė 7 klasikinės manipuliavimo technikas, etikečių klyjavimą, blizgančius apibendrinimus, perkelimą, liūdimus, kalbėjimą tautos vardų kortų kaladį ir bandos jausmą. Ir taip pat pasaulio keramikos meistrai susitiks Leliūnuose Vytauto Vališio keramikos muziejuje prasidės tarptautinis keramikos simpoziumas. Birželio 22-27 dienomis Leliūnuose įsikūrusiame Vytauto Vališio keramikos muziejuje vyks tradicinis tarptautinis keramikos simpoziumas. Ir aišku, rasite dienos receptą, tai gaivi vinčirnių štepėlė su pomidorais. Karašo Nikšta darbą baigė ilgametė Nikščių policininkų vadovė, nuteistas itin pavojingų būdų brakonieriavęs Anikštėnas, rajono tarybos nariai apie suplanuotus pokyčius Anikščių miestelio turgų inžinieris konstruoja žaislus ir teismas obėjo žemėtvarkininkų sprendimais leisti statybas Inkūnuose. Negavusi finansinės savivaldybės paramos bendruomenė atšaukė tradicinę šventę Traupyje. Šią vasarą neįvyks tradicinė oninių šventė, kurios metu turėjo būti paminėtas mėgėjų teatro Jazminas 70 metų jubiliejus. Šie ir kiti straipsniai Anikštoje. Ukmergės žinios sveikina 90 metį švenčiantį nusipelniusį miškininką Hofmaną. Nusipelnęs Lietuvos miškininkas buvęs ilgametis Ukmergės urėdas Lietuvos miško savininkų asociacijos Ukmergės skyriaus. Pirmininkas Antanas Hofmanas švenčia garbingą jubiliejų. Birželio 13 dieną per antanines jam sukako 90 metų miške gimęs, miške augęs iš miško iki šiol taip ir neišėjau taip apie save, pusiau rimtai, pusiau jokais yra kalbėjęs Hofmanas. Nuo to tarpu Ukmergės savivaldybė nepalankų Seimo kontrolierėje sprendimas. Seimo kontrolierė Jolita Miliuvienė pagrįstų pripažino Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacijos skundą dėl Ukmergės savivaldybės veiksmų sudarant vidaus sandorius komunalinių atliekų tvarkymo paslaugoms teikti. Plačiau apie tai rašo Ukmergės žiniuose. Drakono valčių varžybose liejosi emocijos, savaitgalį Siesikose vyko tradicinės drakonų valčių varžybos. Pirmasis etapas, į kurį buvo užsiregistravę 10 komandų apie atmosferą ir pasakojo Ukmergės žinios ir kas vadovauja Ukmergės medžiotojų žvejų draugijai. Toks klausimas iškilo paaiškėjus, kad joje galbūt yra ne du vadovai. Mįslė dėl draugijos vadovui, kuris yra tikrasis, klausė Ukmergės žinios, o kitas numeris išeis Birželio 26 dieną. skelbė Ukmergės žinios. Mūsų Ignalina publikuoja Linos Kovalevskinės straipsnį kelionį į tolimą praeitį. Europos archeologijos dienos Ignalina pažinti su Nalšio žemės praeitimi birželio 13. Ignalinos krašto muziejai vyko Europos archeologijos dienų renginys, pakvietęs lankytojus leistis į pažintį su seniausia krašto istorija pasakojimas mūsų Ignalinoje. Vasaro žiedų paletė Prano Zubricko straipsnis prie ūkininkams, sodininkams ir daržininkams dar tik pirmas kalendorinės vasaros mėno natūralioje gamtoje vis mažiau belieka dar neperžydėjusių augalų, tuoj pražys kelių rūšių liepos, žydi jazmino pievose, kur dominavo geltona kiaulpienių spalva sausesnėse vietuose, kai kur jau galima išvysti smaliukų rožinę jūrą, tai medingas augalas. Mėgstamas drugelių, kamanių ir bičių, jei natūralioje gamtoje daugumą augalų peržydė arba baigė žydėti, tai gėlininkų valdos yra begalė augalų rūšių, kurių žydėjimą galima stebėti, ko ne iki vėlyvo rudens baigė žydėti rododendrai, bet dar ilgai džiugins bijūnai. Kauno botanikos sodas yra sukaupęs vieną didžiausių bijūnų kolekciją. Ekspozicija 11 rūšių ir tarp rūšinių hibridų apie 900 veislių, tarp jų 48 lietuviškos veislės šiemet birželio 12-13 dienomis buvo suorganizuotas bijūnų festivalis ir taip pat atrasite mūsų Ignalinoje bijūnai ir skruzdės, kada trešti pomidorus, kokių produktų negalima derinti, neišmeskite dilgėlių šiai ir kiti patarimai mūsų Ignalinoje. Ką rasite Lietuvos sveikatoje naujame numeryje, tai sėkmės sveikatos Marija. Trūktų žvažių vėl nuo pradžių dėjome didelį įdirbį, o dabar vėl teks visą šnektą šnekėti iš naujo. Atsidūsta įstaigų vadovai išgirdė naujieną, kad perbrėžant vyriausybės žemėlapį keičiasi. Ir sveikatos apsaugos ministras truputį gaila, pagreitį buvome gerai gavę su apmaudu kalba. Darbus paliekanti Marija Jakubauskinė šmaikščiai kolegų praminta sveikatos Marijos vardu. Publikum sanitas sveikos visuomenės balse, taip pat naujas straipsnis ir kalbinama Trečiukaitė Mičiulienė, vienintelis likęs kompleksas, kad jų nebeturiu, kaip tik pričiupate mane važiuojančią gražinti aparatą visą parą sekusi širdies darbą, žinote, dėl šventos ramybės, sako aktorė, režisierė, humoristė Violeta Trečiukaitė Mičiulienė. Pastaruosius mėnesius įtin daug dėmesio skyrė sveikatai su žinoma moterimi, kalbamės apie ramybę, brangesnę už makaronų atsargas ir apie humorą gydantį geriau nei vaistai. Turėjau įtemptą laikotarpį ir jautau, kad organizmas duoda signalus, reikia staptelėti, tad vasarą pasilikau tik kelis spektaklius ir nusprendžiau susitvarkyti gyvenimą. Tris mėnesius stebėjau save, rašiausi visokius įtarimus, pasidariau plataus spektro kraujo tyrimus, kardiogramą, pasiėmiau siuntimus pas 12 specialistų. Nuo dermatologo iki endokrinologo, ginekologo tikrinau inkstus, akis, širdį, net medikai stebisi ir klausia, kodėl taip, o aš noriškumo, nori žinoti, juk sunkiausiai išgirsti iš gydytojo lūpų, kur jūs anksčiau buvot. Teigia visų pamėgta Mičiulienė. Sveikos visuomenės balse. Na ir ką rasite verslo žiniuose, tai šiandien Briuselėje toliau tęsia SVT. Dienos pulsas, svarbiausia birželio 19-osios įvykiai Lietuvoje ir pasaulyje. Jungtinės karalystės leiboristų partijos politikos veteranas Andy Burnhamanas užtikrintai laimėjo svarbius papildomus rinkimus. Spasech po rekordinio IPO planuoja 20 milijardų Amerikos valstijų dolerių obligacijų misiją, didžiausia pirminį viešą akcijų platinimą surengus Elono Masko bendrovės Spasech, jungianti kosmoso ir palydovų dirbtinio intelekto verslus, planuoju kitą savaitę išplatinti obligacijų misiją. Sumaištis dėl JAF ir Irano derybų Šveicarijoje. Europos vadovų taryba tęs posėdį Briuselėje, Seime penktadienį vyks konferencija ekologiškas maitinimas viešajame sektoriuje. Kolumbijoje sekmadienį vyks prezidento rinkimų antrasis turas, taigi šie ir kiti įvykiai verslo žiniuose, o korumpuotiems veikėjams pagalbos ranka tiesė draugiški inspektoriai, kitais ministerijomis Statybų ir nekilnojamo turto plėtros srityje turėjo nemenką poveikį viešajam sektoriui. Didelė dalis įtarimų sulaukusių tarnautojų priremti apie jų veiklą surinktų įrodymų. Prisipažino ir eitas pareigas paliko, tačiau būrėje tariamų yra ir tokių, kurie su įtarimais nesutinka ir toliau sėkmingai tęsia karjerą valstybės tarnyboje. Tarnyboje apie tai rašo Evelina Povilaitytė verslo žiniose. Vakaro žinios publikuoja straipsnį Dalia Grybauskaitė, vieniems kelia šiurpuliukus, kitiems šiurpa, vieni jos ilgisi, kiti prisimena su siaubu prezidentė Dalia Grybauskaitė. Vienareikšmiškai išskirtinė persona, todėl sisteminiai žiniasklai rašant, jog jos pasirodymas viešumoje sukėlė šiurpuliukus, kai kurie reikalų su prezidentė turėjo asmenys komentuoja ne šiurpuliukus, o šiurpą. Plačiau šį straipsnį galite skaityti šios dienos vakaro žiniose. Ir taip pat rašoma apie mamadienius iki 14 metų. Ar tikrai tėvai leistų laiką su vaikais? Vyresnius nei 12 metų vaikus auginantys tėvai regis turėtų džiugauti neseniai Seime balsuota dėl darbo kodekso pakeitimo atveriant galimybės mamadienius tėvadienius turėti tėvams auginantiems vaikus iki 14 metų. Tiesa, Seime dar laukia ir priėmimo stadija pokyčių iniciatoriai tvirtino, kad papildomi mamadieniai suteiks daugiau laiko diskusijoms su paaugliais apie aktualią visuomenės grėsmę narkotikų vartojimo žalą. Darbdaviai tokius užmojus vertina skeptiškai ir pažymi, kad pirmiausia vaikai privalo eiti į mokyklą, antra papildomi mamadieniai tėvadieniai daug kainuos darbdaviams ir valstybei. Teigiama vakaro žiniuose. Nu, kam piragas, o kam botagas per politinę sumaištį buvo ar patenkintų ir nuskriaustų, kodėl Mindaugas Sinkevičius ilgai dėlsi paskelbti, kad imsis premjero pareigų, ko pasimokė vyriausybė vadovavusi Inga Ruginienė. Kaip dabar jaučiasi iš valdžios išstumtų šriečių vedlys Remigijus Žemaitaitis? Klausė Lietuvos rytas per nepilnus dviejų šio Seimo kadencijos metus formuojama jau trečioji vyriausybė ketvirtadienį trijų valdančio daugumą formuojančių partijų socialdemokratų, demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei valstiečių žalių sąjungos Seimo frakcijų seniūnai pasirašė koalicinę sutartį socialdemokratai, kurios devynės ministerijos demokratai tris, valstiečiai dvi, kam piragas, o kam botagas. Teigiama Lietuvos ryte, prekybos kryptis įtiko, nuperka dvigubai bendrovė Norfos mažmena, naujas parduotuvės stato pačias didžiausias ir jie yra galimybės senasis perdaro ir kuo didesnės, o nuo tinklo savininko Dainiaus Dundulio. Tokios parduotuvės pirkėjams ypač patinka ir ekonomiškai jos naudingesnės. Jonava tapo magnetu ir verslui ir žmonėms žalės patogus aktyvus ir šeimai draugiškas miestas, esantis strategiškai itin palankioje padėtyje. Taip galima apibūdinti Jonavą, kurie renkasi vis daugiau verslo įmonių kuriamos naujos darbo vietos, todėl auga ir nekilnojamo turto rinka, teigiama Lietuvos ryte. Na ir ką rasite Lietuvos ryto prieduose, savaitgalis ir stilius, tai savaitgalis žurnale daug įdomių susitikimų, netikėtų atradimų. Šį kartą dėmesį turėtų atkreipti garsę muzikų dinastiją tęsantis kompozitorius ir dirigentas Gediminas Gelgotas, kuris neslėpė krintantis ir į kūrybinės duobes. O žurnale stilius naujausiame numeryje apie Žemaituko Lino Vaitkevičiaus ir jo šeimos rojų kaime su šeima susikūrė tikrą rojų savo kaime. Apie tai ir skaitykite žurnale stilius. Taigi, sėkmės visiems, kas gyvena kaip rojoje, o tie, kurie siekia, tai irgi linkime sėkmės, kad pasisektų. Taigi, klausėtės laikraščių apžvalgos. Linkiu geros dienos ir šypsenos veide.
1: Popieriaus balsas.
2: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, jūsų dėmesio Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenoje Krašonos parke pradedami bendruomeninio sodo įrengimo darbai, pradedamas įgyvendinti projektas bendruomeninio sodo Krašonos parke Utenos mieste įrengimas. Šiuo metu teritorijoje vyksta parengiamieji darbai, formuojamas reljefas, lyginamas gruntas surenkami ir tolimesniam panaudojimu sukraunami lauko akmenys. Vėliau bus įrengti vandentikio tinklai, vandens kolonėlė, šiltnamiai, pakeltos lysvės, poilsio erdvės ir kita lankytojams skirta infrastruktūra. Sode taip pat auks įvairūs vaiskrūmiai, praėjusiais metais čia jau pasodintas senovinių veislių obelų sodas. Ši nauja erdvė taps ne tik bendruomenės traukos centru, kurioje gyventojai ir moksleiviai galės susipažinti su įvairiais augalais, jų priežiūros procesu. Taip pat čia bus įrengtos lauko klasės vaikų darželiams bei bendrojo ugdymo mokykloms. Ateityje ši erdvė taps vieta poilsiui, bendravimui, edukacijoms ir gamtos pažinimui. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad prasidėjo remonto darbai Kęstučio gatvėje, kurių metu bus atnaujinama važiuojamoji kelio dalis, keičiama šaligatvių danga bei tvarkomi važiavimai kiemus. Atnaujinamas gatvės apšvietimas darbus atlieka akcinė bendrovė kelių priežiūra. Laikini eismo ribojimai ir metalo gatvėje nuo šių metų birželio 16 iki birželio 23 dienos darbus vykdo uždaroji akcinė bendrovė Melingos keliai. Prašoma eismo dalyvių ir gyventojų būti atidiems laikytis laikinų eismo ribojimų, atsiprašoma už laikinus nepatogumus. Patogesnis ir saugesnis judėjimas Utenoje aukštakalnio kvartale Utenoje pradedamas įgyvendinti projektas be variklio transporto infrastruktūros plėtra aukštakalnio mikrorajone, kurio metu bus atnaujinti ir įrengti pėsčiųjų bei dviračių takai Taikos gatvėje įrengta trūkstama jungtis tarp aukštakalnio kvartalo baseino bei Vyžuonos parko, tai dar vienas žingsnis, kuriant patogesnę, saugesnę ir aplinkai draugiškesnę Uteną. Birželio 19 dieną vyko 7 šių metų Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame svarstyti 22 sprendimo projektai. Posėdžio metu pritarta dviračių transporto infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo Utenos miesto teritorijoje patvirtinimas. Siekiant įgyvendinti Utenos miesto darnaus judumo plano sprendinius ir plėsti pėšių ir dviračių takų tinklą, įrengiant vieningą bevariklio susisiekimo sistemą mieste, koreguojant specialai planą planuojamos naujos dviračių trasos ir naikinamos neaktualios dviračių trasos. Posėdė pritarta ir kitiems sprendimų projektams, kurie svarbus rajono gyventojams. Visą informaciją galima rasti tinklapyje www.utena.lt. Kitas posėdis numatytas šių metų rugpjūčio 27 dieną. Utenos rajono savivaldybė kartu su kaimininėmis savivaldybėmis plėtoja bendradarbiavimą su Europos Sąjungos ir Pasaulio banko grupe, dalyvaudama Baltic Curie projekte. Utenoje viešint projekto atstovai Lietuvoje Jolantai Blažaitė ir projekto koordinatorių turizmo srityje Scott Vaine pristatyti ir aptarti Utenos rajone vykdomi turizmą skatinantys projektai, iniciatyvos bei renginiai, turistų pritraukimui ir grįžtamumui ištikrinti skirtos priemonės, diskusijų su savivaldos Utenos verslo turizmo agentūra atstovais bei Utenos kolegija. Bendruomenė metu analizuoto Utenos turizmo sektoriaus specifika, potencialas ir galimybės. Nuo šių metų birželio pirmos dienos įsigaliojo svarbus piniginės socialinės paramos ir išmokų vaikams pokyčiai. Dalis šeimų galės lengviau gauti socialinę paramą, didėja vienkartinė išmoka gimus vaikui, plečiamos galimybės gauti išmoką vaiko priežiūrai bei kompensacijas už auklės paslaugas bei kita.
3: panaikintas minimalaus darbo laiko reikalavimas. Tai yra, dirbantiems asmenims nebelieka prievolės dirbti bent 2/3 maksimalaus darbo laiko ar papildomai registruotis užimtumo tarnyboje. Taip pat padidintas piniginių lėšų normatyvas. Todėl vertinant turtą, asmenis gali turėti daugiau santaupų. Vienam gyvenančiam asmeniui nuo birželio 1 iki 6990 eurų. Galima turėti didesnis būsto ploto normatyvas. Individualiuose namuose gyvenantiems asmenims būsto ploto normatyvas padidintas nuo 60 iki 90 kvadratinių metrų vienam asmeniui. Tėvai vieni auginantis vaikus ir neturintis nustatytos tėvystės arba priteisto išlaikymą iki 12 mėnesių galės gauti socialinę pašalpą bei kompensacijas visai šeimai. Tačiau per šį laikotarpį minėti asmenis privalės kreiptis dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo priteisimo arba sudaryti teismo patvirtintą susitarimą dėl vaiko išlaikymo. Taip pat į šeimos pajamas nebebus įskaitoma šalpos negalios pensija, mokama vaikams su negale ir asmenims pripažintiems netekusiais 45% ir daugiau dalyvumo, jeigu pirmą kartą jie tokiais pripažinti iki dienos, kurie jiems sukanka 24 metai, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Keičiasi pasitelkimo visuomeniai naudingai veiklai atlikti tvarką. Piniginio socialinę pašalpą gaunantiems asmenims pirmiausia bus siūloma dalyvauti savivaldybės institucijos parengtoje užimtumo didinimo programoje. Visuomeniai naudingai veiklai atlikti bus pasitelkiami tik atsisakę dalyvauti užimtumą skatinančiose programuose, kurie gauna piniginę socialinę pašalpą ilgiau kaip 3 mėnesius iš eilės. Nuo Liepos 1 dienos galima teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams. Tai yra nemokamo mokinių maitinimo ir mokinio reikmenėms įsigyti. Tik turėčiau tokį pastebėjimą, kad reikėtų įsivertinti gaunamas pajamas, ypač kas nutraukė antrosios pensijų pakopos kaupimą ir kuriems buvo išmokėti pinigai. Nes šie pinigai imsis į pajamas ir gali būti, kad nepasiskaičiuos. Tai tada siūlytumėm kreiptis vėlesniais mėnesiais, kai šitos pajamos nebus įmamos.
2: Utenos radijui sekė Utenos rajono savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Gigienė. Birželio 20 dieną vyks tradicinė Tauragnų miestelio šventė, bendruomenė tikisi, kad turėsite galimybę atvykti bei kartu su turgniškiais pasidžiaugti švente programoje, kuri prasidės 13 valandą vaikų ir jaunimo teatrų festivalis prie Moko 18 valandą 30 Tauragno slėnyje koncertuos aukštaitis, vėliau oficialioji dalis sveikinimai nuo 19 valandos 30 minučių, 20 valandą Stepono Januškos koncertas, 21 minulio fazė, 22 valandą diskoteka su didžėjumi, vyks ir specialiųjų tarnybų pasirodymai, seniūnaitį ir medžiotojų kemeliai, priekyba ir mugė. Nuo tuo tarpu Tauragno seninijoje prie Taurapilio piliakalnio atrenovuojami laiptai. Šiuo metu vietoj senųjų laiptų gaminami kur kas patvaresni, dirba ateities statybos darbininkai planuojama, kad naujieji laiptai visiškai baigti bus iki Liepos 6 dienos. Birželio 22 dieną 11 valandą Utenoje vyks susitikimas su finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu. Susitikimą kviečiami visi Utenos apskrities verslo, žemės ūkio, savivaldos ir viešojo sektoriaus atstovai, Utenos rajono Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Zarasų rajono ir Visagino savivaldybių bendruomenės. Renginio metu bus aptariamos Utenos apskrities plėtros kryptys, investicijų potencialas ir valstybės finansavimo galimybės, kurios gali prisidėti prie realių pokyčių savivaldybėse, versle, ūkiuose ir viešajame sektorije. Kartu su ministru renginyje dalyvaus Nacionalinio plėtros banko LT generalinis direktorius Dainius Vilčinskas ir Centrinės projektų valdymo agentūros direktorės pavaduotoja Sandra Remeikienė. Jau šį šeštadienį birželio 20 dieną regitra būsimus Utenos vairuotojus kviečia į atvirų durų dieną Metalo gatvė 1 esančiame regitros. Padalinė bus laukiami visi norintys susipažinti su teorijos egzamino eiga bei užduoti visus rūpimus klausimus. Žemės ūkio ministerija priėmė sprendimą netaikyti išmokų mažinimo pareiškėjams, kurie pateiks arba pakoreguos paraiškas pasibaigus pagrindiniam žemės ūkio naudmenų deklaravimo etapui, primenama, kad deklaruoti pasėlius galima iki birželio 22 dienos. Iki moksleivių dainų šventės likus dviem savaitėms išgraipstyti beveik visų renginių bilietai. Vienas didžiausių šios vasaros renginių Vilniuje Liepos 3-6 dienomis vyksianti Lietuvos moksleivių dainų šventė, kurioje šešias programas atliks 24 tūkstančiai choristų, šokėjų ir muzikantų. Iki šventės pradžios likus dviem savaitėms išpirkti bilietai beveik visų šventės renginius, jų dar galima įsigyti tik į Liepos 6 dieną Vilniaus Vingio parke vyksiančią dainų šventę, o į šį išskirtinį renginį pateko ir Utenos rajono kolektyvai. Atrankose puikiai pasirodė ir vasarą šventėje dalyvaus 11 Utenos rajono kolektyvų, 233 mokiniai ir 9 vadovai. Planuojama, kad iš viso delegacija sudarys apie 260 asmenų, kolektyvų nariai ir vadovai lydintys asmenys bei šventės organizavimo darbo grupės nariai. Klausėtės Utenos radio žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt. Be kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis šiandien žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos, rytoj lietaus irgi nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14 dieną, nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radio žinių, geros dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios, tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia? Utenos.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Reklama.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 03896 9151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
10: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
9: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
11: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
12: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
13: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
14: Ši laida kartojama.
13: Čia.
14: Utenos radijas.
15: Utenos radijas.
13: Utenos radijas. Utenos radijas.
16: Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
17: Kągi, išvijome žiemą iš kiemo ir tikėjomės, kad iš karto ateis pavasaris, bet tai jisai tik pasirodė keletą dienų. Pradžiugino savo šilumos saulutę ir vėl kažkur tai nukeliavo į kitus kraštus, bet baigėsi tas pirmasis pavasario mėnuo, tuo įžengsime į balandį. Ne tik mes, bet ir medeliai, pumpurėliai, gėlytės taip laukia tos šilumėlės, tos saulutės, kad galėtų taip sprogti ir išsprogti. Ir kiekvieną dieną rytą įdama vis užmetu akį į medžius ir pastebiu jau žalsvumą jau pumpurėliuose, kuris su kiekvieną dieną ryškėja, bet tiesiog, sakau, tas šilumos pliūpsnis turbūt viską turėtų paspartinti. Ir taip, aišku, laukiame visi išsirengti, išsiplikinti, pajusti tą vat, pavasarinio vėjo dvelksmą ir nebebijoti jau peršalimų ir kažkokių tai ligų. Na tai va, visi laukia pavasario, ar kuo labiau bėga metai, kuo vyresnis žmogus, tuo labiau laukia pavasario. Visą laik prisimenu savo amžinatilsį tėvelio, vargonininko Jono Jurgelėno pasakymą. Jis sakydavo, kad va sunkiausia tai sausį pralaukti, o vasaris tai trumpas, kadangi 28 dienos, tai reiškia labai trumpas, tai jis greitai praeina ir tada jau štai va pavasaris kaip ant delno. Tai tikimės mes jo sulaukti. Ir šiandieną aš jums pristatysiu žmogų labai įdomų, beje, kuris yra vadinamas kosmosu. Jis yra panevėžietis, pasirodo visai netoli. Mūsų yra labai įdomių žmonių, muzikų. Aš tą žmogų, teisybę pasakius, jau buvau pastebėjusi iš senų laikų. Ir šnekėjau jums, pasakojau apie profesorę Vitaitę, jinai daro tokį kasmetinį festivalį rugpjūčio mėnesį Druskininkuose muzika be sienų, kuris tęsiasi apie 10 dienų, suvažiuoja visokie muzikai, visokių specialybių, jie ten varžosi ir koncertus daro, ir poilsiauja, ir masterklasai, viskas vyksta. Tai kai mane profesorė Vitaitė prisikvietė vienais metais, tai aš turėjau ten ir konferencijos būti, ir iškart pastebėjau tokį solidų tokį poną, žylą, su žyla barzda, kuris irgi skaitė pranešimą ir tada po truputį pradėjau vadomėtis juo ir pasirodo, kad tai yra labai garsus, tik tais nepelnytai gal primirštas ir apie jį mažai rašoma, mažai kalbama, bet unikalus žmogus, taigi tas žmogus yra 30-mečius jaunuosius menininkus panevėžyje ugdęs muzikos pedagogas Viktoras Januškevičius, kuriam 75 sukako ne per seniausiai ir jisai su šypsena prisimena mokinių jam prilipdytą kosmoso pravardę, nes neišdildomą įspūdį visiems daro Viktoro Januškevičiaus pasaulėžiūros erdvė, gilios muzikologijos žinios ir vidinis aristokratiškumas. Viktoras Januškevičius 1970-aisiais baigė tuo mečio Vilniaus pedagoginio instituto muzikos fakultetą. Dirbo mokytojų Rokiškio ir Širvintų 7-metėse vaikų muzikos mokyklose, lektoriumi muzikologu Lietuvos filharmonijoje, o nuo 1984 metų dėstė Panevėžio Juozo Švedo pedagoginėje muzikos mokykloje, vėliau reorganizuotoje į Panevėžio konservatoriją ir taip pat Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokykloje. Perskaitė daugybę viešų paskaitų ir jų ciklų apie muziką Lietuvos kūrybinėse sąjungose į įvairių miestų bibliotekose, teatruose. Ir dar kita pravardė, jam prilipo ne tik kosmosas, bet ir burtininkas. Todėl, kad užburdavo žmonės. Viktoras sako, nemėgstu, kai man skiriama per daug dėmesio, vargu ar esu to vertas. Geriau apie mane kalbėtų kiti, o aš tuo metu pasitraukčiau į šoną. Galbūt todėl apie šį 75-erių panevėžietį visos knygos vertą žmogų parašyta tiek nedaug, porą dešimčių eilučių muzikos enciklopedijoje ir keletas straipsnių žiniasklaidoje. Viena naujausių publikacijų, kurioje minimas Viktoras Januškevičius, pašnekovai nebuvo maloni, ji susijusi su Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje kilusių ginčių, kai buvusi šios mokyklos mokinė, žinoma muzikologė Rima Povilionienė sulaukė kritikos dėl noro per konferenciją netrafaretiškai kalbėti apie šį pedagogą, išugdžiusi ne vieną pasaulinio garso atlikėją ir padariusi didelę įtaką savo mokiniams. Ginčo esmė buvo pranešimo pavadinimas Burtininkas ir jo mokiniai. Viktoro Januškevičiaus pamokos. Toks pranešėjo sumanimas nepatiko mokyklos vadovybei, teko man ir papeikimų sulaukti, juk esu ne visiems patogus, o dar tas mano liežuvis, šypsodamasis pripažįsta Viktoras Januškevičius. Tačiau ilgas pokalbis jo namuose nepaliko bejonių. Savo srityje, kaip ir apskritai gyvenime, Viktoras Januškevičius iš tikrųjų yra burtininkas. Jo butas primena daugiau ne butą, bet muziejų, kuris, kaip sako šeimininkas, namai jo paties portretas. Kambario sienas dengia įspūdinga maždaug 10 000 kompaktinių diskų kolekcija. Čia surinkti klasikinės muzikos įrašai nuo grigališkojo choralo iki 21 amžiaus kūrinių. Turiu visą Mozarto, Bethoveno, Bramso ir daugelio kitų garsiausių kompozitorių kūrybą. Seniau rinkdavau juostas, paskui plokštelės kasetės, dabar viskas perrašyta į kompaktus. Apie savo lobyną pasakoja Viktoras. Vis dėlto, pasak pašnekovo, ši milžiniška audioteka šiandien dažniau tarnauja kaip dekoracija. Autoironijos nestokojantis Viktoras juokiasi, kad toks turtas tarsi snobo požymis. Tokią kolekciją gali kaupti tikras audiomanas, snobas arba muzikos turistas. Pastarieji du man mažiausia patinka, jiems tik duok ir duok naują dozę. Pats kasdien 3-4 valandas vis dar skiria klasikinės muzikos klausimui, kuris primena tam tikrą ritualą. Tai vyksta vienumoje žvakių šviesoje. Jau nebeanalizuoju muzikos. Tiesiog jie mėgaujuosi. Čia ji niekada neskamba kaip fonas. Aš klausau atidžiai, visiškai atsiduodamas, jei užsiimu kuo nors kitu, tada man geriausia tyla. Priturė buvęs pedagogas ir užmena myslę, tą pačią, kurią taip mėgdavo pateikti savo pamokose. Kas yra muzikos dievas? Klausdavo Viktoras Januškevičius savo mokinių, mėgindamas išmušti juos iš vėžių. Atsakymų būdavo įvairiausių, tačiau pirmą reikėdavo susitarti, kas yra muzika ir kas yra dievas. Muzika – žmogaus organizuojamas akustinis procesas, egzistuojantis laike ir erdvėje. Gamtoje muzikos nėra, yra tik garsai, o dievas – tai pradas, leidžiantis viskam tapti, bet pats netampantis nieko, jis tarsi neegzistuoja, yra dabar madinga virtuali realybė. Galiausiai pateikia savo atsakymą – muzikos dievas – tyla. Jie prasideda ir jie baigėsi koncertai. Pasak Januškevičiaus, pati muzika priešingai yra tarsi žmogžudys už kiekvieno kampo tykantis tokių kaip jis. Šis žudikas kabutėse prisėlino prie jo dar vaikystėje ir nebepaleido. Ne žmogus pasirenka muziką, muzika pasirenka žmogų, įsitikinęs pašnekovas. Jis užaugo Panevėžyje, tarnautojų šeimoje, kuri nebuvo tiesiogiai susijusi su muzika. Tiesa, tėvas, nors natų nepažino, dažnai grodavo fortepijonu. Namuose nuo ryto iki vakaro skambėdavo populiari klasikinė muzika. Dabar savo vaikystės muzikos skonį gan prastų laikau. Palyginti su tuo, kaip jis įsiplėtė bėgant metams, mokykloje mokiausi groti smuiku, tačiau tai nebuvo mano mėgstamas užsiėmimas. Vėliau išmokau skambinti fortepijonu. Tad nesu tikras muzikantas, daugiau muzikos vartotojas, sako Viktoras Januškevičius. Lemtinga buvo diena, kai Viktoras protverta Panevėžio muzikos mokyklos langą išgirdo dievišką melodiją. Dabar žinau, kad tai buvo Liudviko van Bethoveno mėnesienos sonatos finalas. Tada nežinojau, grįžus namo, mama padėjo man jį rasti. Nuo tada muzikos klasika tarsi užkerėjo, prisimena Januškevičius. Neidavo į pamokas, kol neišklausydavo viso Frederiko Chopino polonezo. Tapau muzikos fanatiku ir rinkau kompozitorių portretus, muzika man tapo dieviškos raiškos forma savotiško fetišu. Negalėjau gyventi be jos. Nors mokytojai jam prognozavo sėkmę tiksliųjų mokslų srityje ir prestižinius universitetus Rusijoje, nes buvo pirmūnas, Viktoras iš tų laikų prisimena tik muziką. Iš tų matematikos, geometrijos ar astronomijos žinių, kaip jis pats teigia, nieko neliko. Anot jo, tikroji varomoji jėga buvo ne mokykla ir jos metodai, bet asmeninė ambicija. Noras nuolat tobulėti ir niekada nebūti prastesniam už save vakarykštį. Gal todėl ir išėjau į pensiją, kad nenusenčiau darbovietėje, nebūčiau prastesnis. Esu laimingas, kad iki paskutinių dienų vaikai mane vadindavo kosmosu. Na, tai geriau negu, pavyzdžiui, kalėdų senelis, su šypsena prisimena pedagogas. Jo netradiciniai mokymo metodai skatino mokinius ne tik plačiau žvelgti į pasaulį, bet ir atrasti savo nepažintus asmenybės bruožus. Pašnekovas neslėpė, kad studijuojant jam sunkiausia sekėsi pedagogika. Iš vadovėlių jis nieko nesuprato. Mokyti gali tik tas, kuris turi pašaukimą. Seminarai ir metodika nieko nepadeda. Aš daug sėmiausi iš savo mokinių. Mokiau juos, o jie mane. Dėkingumo buvusiems ugdytiniams neslepia Januškevičius. Tarp jo mokinių žinomi kompozitoriai Balčiūnas, Čemerytė, Poškutė, Grun, Stančikas, Vilainis, muzikologė Povilionienė, režisierius Miltinio dramos teatro meno vadovas Aleksandras Špilevojus. Ne visi mano mokiniai jį mėgo, mano garsus pedagogas. Kai kurie nesuprasdavo jo gana griežtų, kontroversiškų ir ekscentriškų dėstymo metodų. Mėgdavo juos pakabinti ant kablio, kad suglumtų ir pradėtų mąstyti kitaip, plačiau, giliau. Pavyzdžiui, kodėl manote, kad Mocartas buvo genialus kompozitorius? Visi puola šaukti, jog taip visur parašyta, aš pats tai tvirtinau. Bet kas pasakė, kad mes teisūs? Ir tada žmogaus viduje prasideda tam tikri procesai. Apie savo vakarų muzikos istorijos pamokas pasakoja mokytojas nebejingas relativizmo filosofijai. Ir vis dėlto Januškevičių labiausia garsino ne jo žinios pamokose, bet fakultatyvai, už klasinę veiklą. Į ją mokytojas ugdytinius pakviesdavo tik antrais mokslo metais, kai matydavo, kad šie tam subrendė. Mokiau nuo 9 iki 12 klasių, ateidavo tikrai menkai apie muziką nutuokiantis jaunuoliai. Fakultatyvuose muzikos klausydavome 3 kartus per savaitę, laiko neribodavome, analizuodavome, aptardavome, jie turėdavo galimybę išgirsti ir giliai suprasti visų žinomiausių kompozitorių kūrybą, pasakoja pedagogas. Kokia muzika yra geriausia, tai dar viena mislė, kurią mėgdavo pateikti savo mokiniams, kad išbudintų juos iš mokyklinio miego. Atsakymas – tik ta, kuri patinka. Pačiam pedagogui iki šiol sava ir mylima tik klasikinė muzika. Nors kurio nors vieno kompozitoriaus mėgstamiausių pavadinti negali. Man kitokia šiuolaikinė muzika nei patinka, nei nepatinka, ji tiesiog ne mano. Tai kaip kaimynas, gali su juo pasisveikinti, bet tai ne tavo šeima. Paaiškino muzikologas, stebintys Eurovizijos dainų konkursą tik kaip renginį. Dar Januškevičius prisipažįsta esantis vienišius. Draugus nevadina nei vienos mens,
15: Artimiausi jo žmonės turi bičiulio vardą. Pašnekovas sako, ar juos laikantis per atstumą nuo savęs, kaip ir klausantis muzikos. Geriausiai išlaikyti saugią distanciją, tada viską matai ir girdi aiškiai. Jei labai pasineri, tada ir nublūdyji. Januškevičius sako, kad labai mylėjęs savo pirmąją žmoną, bet po kelerių metų ištiko skyrybos. Jis mano buvęs blogas vyras, mėgo pusiau bohemišką gyvenimą ir iki šiol jaučia stiprų savo ego. Tik neidealizuokite manęs, sako jis, aš parazitas ir nebijau tai pasakyti ir su manim kitaip nebus. Mėgstu šokiruoti, mėgstu būti lepinamas, nekenčiu minios, bandos, negėdu himno kartu. Po koncerto sunkiai draugė su visais atsistoju paploti. Tiesiog nenori būti kaip visi, būti automatas. Aš personalistas. Aišku, ne visi mane priima tokį, bet su manimi įdomu, bent kurį laiką, šypteli Januškevičius. Ir švelninta, toną pridurdamas, kad yra aristokratiškos dvasios asmenybė, intelektualus humanitaras, o tokiam svarbiau to ironija ir kritiškas savęs vertinimas. Kiekviename žmoguje, pasak jo, glūdi ne pačios gražiausios keturios savybės – bjaurumas, įnoringumas, geismas ir noras priversti kitus savęs gailėtis. Ir visa tai, teigia Viktoras, veda gyvenimą ar pasaulį į priekį. Jis pats tuo patikėjo išėjęs į pensiją ir dažnai mąstydamas apie egzistenciją. Antroji Januškevičiaus santuoka su dabartinė žmona Marija Zinkevičiūtė trunka jau beveik 4

net mylimiausią melodiją. Gyvenimo nuovargį Viktoras Januškevičius prisipažįsta pajutęs tik po 70 metų. Iki tol gyveno negalvodamas apie ateitį. Dabar, pasak jo, viskas tampa vis niūriau ir liūdniau. Visada atrodžiau vyresnis, nei jaučiausi, o dabar pasivijau savo metus. Aiškiai žinau, kad viskas tik blogės, gal akys atsisakys, gal ausys ir tavęs galiausiai nebeliks. Tokie slogios ateities fantomai dingsta bendraujant su kitais, bet likus vienam, net muzika nebegelbsti, melancholiškai prabyla. Pernai jis dar priėmė iššūkį dalyvauti tarptautiniame muzikos festivalyje Muzika be sienų, kurį organizuoja profesorė Veronika Vitaitė ir kuris vyksta 25 metus. Viktoras Januškevičius, kaip kompetentingas muzikos žinovas, į šį renginį kviečiamas nuo pat pirmųjų metų. Pristatau kompozitorius ir jų kūrybą. Per gyvenimą esu skaitęs daug pranešimų, vedęs renginių, konferencijų, tai mane išmokė iškalbos, jausti publiką, pasakoja apie savo veiklą nesusijusią su pedagogika. Paklaustas, kas labiau jaučiasi esąs pedagogas, muzikologas, filosofas ar psichologas. Viktoras Januškevičius tik nusijuokia ir pakartoja. Tiesiog parazitas. Jo mėgstamiausios figūros – klaustukai ir šauktukai. Bet galų gale, kiekvienas vis dėlto esame daugtaškis. Taigi tokie filosofiniai pamąstymai ir pamastyti yra apie ką kiekvienam, kad sakinio gale padėti daugtaškį dabar yra tam tinkamas laikas. Paskaičiavau, eidama į radiją, kad vos 25 dienos ir suskambės šventų velykų varpai. Taigi su metais tas laikas bėga, teka kaip vanduo. Įprasminkime kiekvieną dieną, kiekvieną valandą, kiekvieną minutę. Gyvenkime čia ir dabar, nes pasak Viktoro Januškevičiaus, ypač peržengus vidurio amžiaus lenkstį, vis tiek viskas tampa niūriau ir liūdniau ir tiesiog nelaukime, kol mus kažkas pralinksmins, mums kažką tai sugalvos, mus kažko tai užims. Ko jos eina, akis mato, ausys girdi, kiekvienas darbuokimės savo šeimos, miesto, galų gale ir tėvynės labui. Gražaus ir muzikalaus jums savaitgalio linki. Jūsų Zita.

0: muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
1: Čia.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Čia. Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
3: Reklama.
4: Ką nuveikti dabar, kad žiemą išlaidos už šildymą būtų mažesnės? Pasibaigus šildymo sezonui dažnai atrodo, kad apie šilumą galima kuriam laikui pamiršti, tačiau iš tiesų būtent vasara yra pats geriausias metas pradėti ruoštis kitai žiemai. Apie šilumos taupimą verta galvoti ne tik gyventojams, bet ir įmonėms, įstaigoms bei viešųjų pastatų valdytojams. Iš anksto priimti sprendimai padeda sumažinti energijos suvartojimą, užtikrina didesnį komfortą ir leidžia išvengti didelių sąskaitų šildymo sezono metu. Svarbu žinoti, kad mokėjimai už šildymą priklauso nuo to, kiek šilumos pastatas realiai suvartoja. Nuo šilumos kaina visiems vartotojams yra vienoda, skirtingų pastatų sąskaitos gali skirtis net kelis kartus. Didžiausia įtaka tam daro ne pati šilumos kaina, o pastato būklė ir tai, kaip efektyviai naudojama energija. Šilumos poreikis priklauso nuo daugelio veiksnių. Pastato dydžio, jo konstrukcijos, sienų, langų, stogo būklė, šildymo sistemos priežiūros bei pačių gyventojų įpročių. Gerai prižiūrimuose ir renovuotuose pastatuose energijos sunaudojama gerokai mažiau nei senuose ir neefektyviuose namuose. Tai rodo, kad investicijos į pastato būklę ilgainiui tikrai atsiperka. Vienas svarbiausių pirmųjų žingsnių – energijos vartojimo auditas. Jis padeda nustatyti, kur pastate prarandama daugiausia šilumos ir kokie sprendimai būtų efektyviausi. Tokį vertinimą naudinga atlikti ne tik didelėms įmonėms, bet ir mažesnėms organizacijoms ar daugiabučių bendrijoms. Didžiausią rezultatą duoda kompleksinė renovacija. Apšiltino sienos, stogą, pamatus, atnaujino šildymo karšto vandens ir vėdinimo sistemas, bei modernizavo šilumos punktą, energijos suvartojimas gali sumažėti net iki 60%. Nors tam reikia didesnių investicijų, jos atsiperka mažesnėmis sąskaitomis ir geresnė gyvenimo kokybė. Tačiau net ir netlikus didelės renovacijos galima imtis paprastesnių priemonių. Efektyvų sprendimai, šilumos punkto automatizavimas, vamzdynų, izoliavimas, šildymo sistemos atnaujinimas, termostatinių voštuvų ar individualios apskaitos prietaisų įrengimas. Tokios priemonės šilumos suvartojimą gali sumažinti net iki ketvirtadalio. Svarbus ir karštų vandens sistemos subalansavimas, jei sistema veikia netolygiai, vieni gyventojai gauna per karštą, kiti per vėsų vandenį, todėl jo sunaudojama daugiau nei būtina. Šilumos tiekėjai atsako už energijos tiekimą iki pastato įvado, tačiau vidaus sistemų priežiūra priklauso administratoriams bei prižiūrėtojams, todėl svarbu domėtis, kaip veikia jūsų pastato sistemos ir bendradarbiauti ieškant efektyvesnių sprendimų. O ką kiekvienas galime padaryti savo namuose jau dabar? Atliekant remontą, verta pagalvoti apie senų radiatorių keitimą modernesniais. Termostatai leidžia reguliuoti temperatūrą skirtingose patalpose ir nešvaistyti šilumos ten, kur jos reikia mažiau. Papildomai padeda ir už radiatorių montuojami šilumą atspindintys ekranai. Jie sumažina šilumos nuostolius per sienas. Taupant karšto vandenį, taupoma ir energija. Vietoje vonios verta rinktis dušą, o plaunant indus, nepalikti vandens tekėti be reikalo. Dar iki rudens rekomenduojama patikrinti langų bei durų sandarumą. Net nedideli plyšiai žiemą gali lemti nemažus šilumos nuostolius. Šilumą namuose geriau išlaikyti padeda balkonų stiklinimas bei grindų izoliacija. Svarbu neužstatyti radiatorių baldais ir neuždengti jų storomis užuolaidomis. Šiluma turi laisvai pasklisti po visą patalpą. Saulėtomis dienomis verta išnaudoti ir natūralią šilumą. Atitraukite užuolaidas ir leiskite saulei papildomai sušildyti namus. Gyvenant daugiabutyje svarbus ir bendri sprendimai. Sandarios laiptinių durys bei uždaryti bendro naudojimo patalpų langai taip pat padeda išsaugoti šilumą visame pastate. Net ir nedideli kasdieniai įpročiai gali padėti sunaudoti mažiau energijos, tausoti aplinką ir sumažinti išlaidas. Energijos taupimas visada prasideda nuo atsakingo požiūrio ir nuo seklių veiksmų. Informacija vartotojams. Ruošiantis 2026-2027 metų šildymo sezonui bendrovė Utenos šilumos tinklai nuo birželio 30 dienos 9 valandos ryto iki liepos 3 dienos atliks šilumos tinklų hidraulinių bandymų remonto darbus. Šiuo laikotarpiu visiems vartotojams, kuriems šiluma tiekiama termofikaciniu vandeniu, bus sustabdyta šilumos tiekimas. Todėl gyventojams laikinai nebus tiekiamas karštas vanduo. Bandymų metu gyventojams rekomenduojama užsukti buto įvadinį karšto vandens ventilį arba neatsukti karšto vandens čiaupų, kad už šaltą vandenį nereikėtų mokėti kaip už karštą. Jeigu darbai bus baigti anksčiau, karšto vandens tiekimas gali būti atnaujintas dar nepasibaigus numatytam terminui. Jeigu bandymų metu paaiškės, kad tam tikrose vietose reikalingas papildomas tinklų remontas, šilumos tiekimas bus laikinai stabdomas tik konkretaus ruožo vartotojams. Apie tokius darbus gyventojai bus informuojami papildomais skelbimais namų laiptinėse. Bendrovė atsiprašo už laikinus nepatogumus. Taigi, naujam šildymo sezonui ruoškimės visi kartu. Uždarosios akcinės bendrovės Utenos šilumos tinklai informacija.
1: Reklama baigėsi.
2: I heard what you said. Just as I was tasting freedom.

0: Čia Utenos radijas. Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, jūsų dėmesiui sveikatos kompasas. Baltymai pagrindinė mūsų organizmo statybinė medžiaga. Jie atsakingi ne tik už sveiką odą, plaukus ir nagus. Baltymų trūkumas gali sutrikdyti gyvybiškai svarbių organų veiklą, augimą ir vystymasi. Todėl būtina žinoti požymius, kurie įspėja, kad valgote per mažai baltymų. Baltymai padeda formuotis ląstelėms ir audiniams, be jų nevyktų svarbių fiziologinių procesų. Baltymai palaiko audinių, taip pat ir raumenų, sausgyslių, kraujagyslių, odos augimo funkcijas ir gyvybingumą. Tai yra vienas iš trijų pagrindinių žmogaus kūne esančių makroelementų, kiti du – angliavandeniai ir riebalai. Organizmui reikalingi visi. Baltymai augina raumenų masę ir padeda išlaikyti esamus raumenis. Virtę aminorūkštimis, jis stiprina imuninę sistemą, stimuliuoja baltuosius kraujo kūnelius, kurie aktyviai dalyvauja kovojant su infekcinėmis ligomis. Baltymai padeda išlaikyti stangrią odą, sveikus nagus ir plaukus, palaiko tinkamą žmogaus augimą ir vystymasi, kas svarbu vaikams ir paaugliams. Kai trūksta baltymų, sutrinka aminorūgščių gamyba, vadinasi, sulėtėja raumenų atsinaujinimas, jie nyksta, nors žmogus ir sportuoja greičiau juntamas raumenų skausmas po fizinio krūvio, taip pat silpnėja ir kaulai, iškyla didesnė rizika patirti traumų. Organizmui patiriant baltymų stygių sutrinka ir hormonų pusiausvyra. Pavyzdžiui, stingant dopamino, tai yra džiaugsmo pasitenkinimo hormono, taip pat serotonino ar adrenalino, žmogus būna be nuotaikos, paniurę, stokoja energijos. Trūkstant baltymų sutrinka fermentų gamyba, virškinimas ir skauda skrandį. Suaugęs žmogus per parą vidutiniškai turi gauti ne mažiau kaip 0,8 g baltymų vienam kūno masės kilogramui. Kuo žmogus svoris didesnis, tuo daugiau baltymų jam reikia. Pavyzdžiui, 80 kg sveriančiam žmogui per parą reikia gauti apie 64-80 g baltymų. Daugiau baltymų reikia ir aktyviai sportuojantiems žmonėms, profesionaliems sportininkams, kad greičiau atsinaujintų raumenų audinys. Geriausiai žmogaus organizmas baltymus įsisavina iš motinos pieno ar kiaušinių. Viename dideliame visos sudėties kiaušinėje yra net 6 g baltymų. Baltymų gausu ir žuvyse. Daug baltymų yra pieno produktuose. Sūryje, varškėje, baltymų yra grūdinėse kultūrose, pavyzdžiui, pusėje puodelio avižų, dripsnių yra 7 g baltymų. Baltymų galima gauti ir iš riešutų, moliūgų sėklų, linų sėmenų, pavyzdžiui, suvalgę. Ketvirtadalį puodelio moliūgų sėklų gausime 10 g baltymų, tiek pat migdolų 7,5 g baltymų. Braškės neveltui vadinamos uogų karalienėmis, susidomėjimas jomis jaučiamas vos tik pasirodžiu šviežiam derliui. Braškės ne tik sveika, jos pasižymi ir teigiamą emocinių poveikių, juk braškės išsiskiria viliojančia rausva spalva, saldumu ir gaivumu, tad neveltui vadinamos meilės uogomis. Specialistai perspėja, kad ir kokios naudingos būtų braškės, nereikėtų jų valgyti per nelyg daug. Suaugusiam žmogui rekomenduojama per parą suvalgyti 300-400 g vaisių, tad braškės tarp jų turėtų sudaryti apie 100 g. Pasak specialistų reikėtų stengtis, kad vaisių ir daržovių mityba būtų kuo įvairesnė. Sukaupti vandenyje tirpių vitaminų atsargų organizme neįmanoma, todėl ir uogų per mėnesį už visus metus neprisivalgysite. Vitaminų turinčių produktų reikėtų vartoti ištisus metus. Grįžus iš darbo sušveiščiau bet ką, kas pakliuvo po ranką, tada pradedu ruošti vakarienę, nesusilaikau, nepagriebusi šio ar to, o vakariniaudama prisikemšu daugiau nei reikėtų. Atrodo, to maisto visiškai pakaktų 3-4 valandoms, kol eisiu lovą. Deja, prieš miegą dar būtinai turiu pasmaguriauti keliais sausainiais ar šokoladuku prie arbatos. Ar nepažįstama situacija? Mitybos specialistų teigimu rekomenduojamas 3 valandų intervalas. Iki nakties poilsio ne visiems tinka, kada vakariniauti yra labai individualu. Vieniems žmonėms 8 18 val. Yra tinkamas laikas, o kitiems 20 val. Būtų gerai, kad liktų bent valandą iki miego, bet taip pat neišalktume iš naujo ir nesigriebtume užkandžio prieš pat eidami miegoti. Mūsų organizmas taip sukurtas ilgesnį laiką nevalgant, jis patiria baimę, kad gali negauti maisto, todėl kitą kartą pradėjus valgyti dažnai įsijungia kaupimo režimas. Norint išeiti iš šio užburto rato, svarbu išmokyti organizmą vėl pasitikėti, kad maisto gausime ir jo yra pakankamai. Reikia planuoti dienos racioną, valgyti geriausia 3 kart per dieną, pusryčius, pietus ir vakarienę. Jei dirbate įtemptą protinį ar sunku fizinį darbą, sportuojate, treniruojatės ir išeikvojate daug energijos, būtinai dar įtraukite užkandžius. Svarbu užtikrinti tinkamą vakarienės meniu, rinktis visaverčius įvairių maisto medžiagų turinčius produktus. Dažnai persivalgymas siejamas su mūsų gyvenimo įpročiais, sėdėjimo prie kompiuterio, televizoriaus žiūrėjimo. Tokiu atveju būtų naudinga pagalvoti, ar galime tai pakeisti skaičiais. Įtimo piešimu, užsiemimu, mėgstama fizinė veikla ir kita. Dėkuoju už dėmesį, klausėtės sveikatos kompaso.
2: Čia.
3: Utenos.
2: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Reklama.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
6: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook. Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
9: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
10: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
11: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 03896915. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
12: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
11: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
13: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki. Jūsų dėmesį Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenoje Krašonos parke pradedami bendruomeninio sodo įrengimo darbai, pradedamas įgyvendinti projektas bendruomeninio sodo Krašonos parke Utenos mieste įrengimas. Šiuo metu teritorijoje vyksta parengiamieji darbai, formuojamas reljefas, lyginamas gruntas surenkami ir tolimesniam panaudojimu sukraunami lauko akmenys. Vėliau bus įrengti vandentiekio tinklai, vandens kolonėlė, šiltnamiai pakeltos lysvės, poilsio erdvės ir kita lankytojams skirta infrastruktūra. Sode taip pat auks įvairūs vaiskrūmiai, praėjusiais metais čia jau pasodintas senovinių veislių obelų sodas. Ši nauja erdvė taps ne tik bendruomenės traukos centru, kurioje gyventojai ir moksleiviai galės susipažinti su įvairiais augalais, jų priežiūros procesu. Taip pat čia bus įrengtos lauko klasės vaikų darželiams bei bendrojo ugdymo mokykloms. Ateityje ši erdvė taps vieta poilsiui, bendravimui, edukacijoms ir gamtos pažinimui. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad prasidėjo remonto darbai Kęstučio gatvėje, kurių metu bus atnaujinama važiuojamoji kelio dalis, keičiama šaligatvių danga bei tvarkomi važiavimai į kiemus. Atnaujinamas gatvės apšvietimas darbus atlieka akcinė bendrovė kelių priežiūra. Laikini eismo ribojimai ir metalo gatvėje nuo šių metų Birželio 16 iki birželio 23 dienos darbus vykdo uždaroji akcinė bendrovė Melingos keliai. Prašoma eismo dalyvių ir gyventojų būti atidiems laikytis laikinų eismo ribojimų, atsiprašoma už laikinus nepatogumus. Patogesnis ir saugesnis judėjimas Utenoje aukštakalnio kvartale Utenoje pradedamas įgyvendinti projektas be variklio transporto infrastruktūros plėtra aukštakalnio mikrorajone, kurio metu bus atnaujinti ir įrengti pėsčiųjų bei dviračių takai taikos gatvėje įrengta trūkstama jungtis tarp aukštakalnio kvartalo, baseino bei vižonos parko. Tai dar vienas žingsnis, kuriant patogesnę, saugesnę ir aplinkai draugiškesnę Uteną. Birželio 19 dieną vyko 7 šių metų Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame svarstyti 22 sprendimo projektai. Posėdžio metu pritarta dviračių transporto infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo Utenos miesto teritorijoje patvirtinimas. Siekiant įgyvendinti Utenos miesto darnaus judumo plano sprendinius ir plėsti pėsčių ir dviračių takų tinklą, įrengiant vieningą bevariklio susisiekimo sistemą mieste, koreguojant specialųjį planą planuojamos naujos dviračių trasos ir naikinamos neaktualios dviračių trasos. Posėdė pritarta ir kitiems sprendimų projektams, kurie svarbus rajono gyventojams. Visą informaciją galima rasti tinklapyje www.utena.lt. Kitas posėdis numatytas šių metų rugpjūčio 27 dieną. Utenos rajono savivaldybė kartu su kaimininėmis savivaldybėmis plėtoja bendradarbiavimą su ES ir Pasaulio banko grupe, dalyvaudama Baltic Curie projekte. Utenoje viešint projekto atstovė Lietuvoje Jolantai Blažaitė ir projekto koordinatorių turizmo srityje Scott Vaine pristatyti ir aptarti Utenos rajone vykdomi turizmą skatinantys projektai, iniciatyvos bei renginiai, turistų pritraukimui ir grįžtamumui ištikrinti skirtos priemonės, diskusijų su savivaldos Utenos verslo turizmo agentūra atstovais bei Utenos kolegija. Bendruomenė metu analizuota Utenos turizmo sektoriaus specifika, potencialas ir galimybės. Nuo šių metų birželio pirmos dienos įsigaliojo svarbus piniginės socialinės paramos ir išmokų vaikams pokyčiai. Dalis šeimų galės lengviau gauti socialinę paramą, didėja vienkartinė išmoka gimus vaikui, plečiamos galimybės gauti išmoką vaiko priežiūrai bei kompensacijas už auklės paslaugas bei kita.
3: panaikintas minimalaus darbo laiko reikalavimas. Tai yra dirbantiems asmenims nebelieka prievolės dirbti bent 2/3 maksimalaus darbo laiko ar papildomai registruotis užimtumo tarnyboje. Taip pat padidintas piniginių lėšų normatyvas. Todėl vertinant turtą asmenis gali turėti daugiau santaupų. Vienam gyvenančiam asmeniui nuo birželio 1 iki 6990 eurų. Galima turėti didesnis būsto ploto normatyvas. Individualiuose namuose gyvenantiems asmenims būsto ploto normatyvas padidintas nuo 60 iki 90 kvadratinių metrų vienam asmeniui. Tėvai vieni auginantis vaikus ir neturintis nustatytos tėvystės arba priteisto išlaikymą iki 12 mėnesių galės gauti socialinę pašalpą bei kompensacijas visai šeimai. Tačiau per šį laikotarpį minėti asmenis privalės kreiptis dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo priteisimo arba sudaryti teismo patvirtintą susitarimą dėl vaiko išlaikymo. Taip pat į šeimos pajamas nebebus įskaitoma šalpos negalios pensija, mokama vaikams su negale ir asmenims pripažintiems netekusiais 45% ir daugiau dalyvumo, jeigu pirmą kartą jie tokiais pripažinti iki dienos, kuriai jiems sukanka 24 metai, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Keičiasi pasitelkimo visuomeniai naudingai veiklai atlikti tvarką. Piniginio socialinę pašalpą gaunantiems asmenims pirmiausia bus siūloma dalyvauti savivaldybės institucijos parengtoje užimtumo didinimo programoje. Visuomeniai naudingai veiklai atlikti bus pasitelkiami tik atsisakę dalyvauti užimtumą skatinančiose programose, kurie gauna piniginę socialinę pašalpą ilgiau kaip 3 mėnesius iš eilės. Nuo Liepos 1 dienos galima teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams. Tai yra nemokamo mokinių maitinimo ir mokinio reikmenėms įsigyti. Tik turėčiau tokį pastebėjimą, kad reikėtų įsivertinti gaunamas pajamas, ypač kas nutraukė antrosios pensijų pakopos kaupimą ir kuriems buvo išmokėti pinigai. Nes šie pinigai imsis į pajamas ir gali būti, kad nepasiskaičiuos. Tai tada siūlytumėm kreiptis vėlesniais mėnesiais, kai šitos pajamos nebus įmamos.
2: Utenos radijus sekė Utenos rajono savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Gigienė. Birželio 20 dieną vyks tradicinė Tauragnų miestelio šventė, bendruomenė tikisi, kad turėsite galimybę atvykti bei kartu su turgniškiais pasidžiaugti švente programoje, kuri prasidės 13 valandą vaikų ir jaunimo teatrų festivalis prie Moko, 18:30 Tauragno slėnyje koncertuos Aukštaitis, vėliau oficialioji dalis sveikinimai nuo 19:30, 20:00 Stepono Januškos koncertas, 21:00 mėnulio fazė, 22:00 diskoteka su didžėjumi, vyks ir specialių tarnybų pasirodymai, seniūnaitijų ir medžiotojų kiemeliai, priekyba ir mugė. Nuo tuo tarpu Tauragno seninijoje prie Taurapilio piliakalnio atrenovuojami laiptai. Šiuo metu vietoj senųjų laiptų gaminami kur kas patvaresni, dirba ateities statybos darbininkai planuojama, kad naujieji laiptai visiškai baigti bus iki Liepos 6 dienos. Birželio 22 dieną 11:00 Utenoje vyks susitikimas su finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu. Susitikimą kviečiami visi Utenos apskrities verslo, žemės ūkio savivaldos ir viešojo sektoriaus atstovai, Utenos rajono Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Zarasų rajono ir Visagino savivaldybių bendruomenės. Renginio metu bus aptariamos Utenos apskrities plėtros kryptys, investicijų potencialas ir valstybės finansavimo galimybės, kurios gali prisidėti prie realių pokyčių savivaldybėse, versle, ūkiuose ir viešajame sektorija. Kartu su ministru renginyje dalyvaus Nacionalinio plėtros banko Ilte generalinis direktorius Dainius Vilčinskas ir Centrinės projektų valdymo agentūros direktorės pavaduotoja Sandra Remeikienė. Jau šį šeštadienį birželio 20 dieną regitra būsimus Utenos vairuotojus kviečia į atvirų durų dieną Metalo gatvė 1 esančiame regitros. Padalinė bus laukiami visi norintys susipažinti su teorijos egzamino eiga bei užduoti visus rūpimus klausimus. Žemės ūkio ministerija priėmė sprendimą netaikyti išmokų mažinimo pareiškėjams, kurie pateiks arba pakoreguos paraiškas pasibaigus pagrindiniam žemės ūkio naudmenų deklaravimo etapui, primenama, kad deklaruoti pasėlius galima iki birželio 22 dienos. Iki moksleivių dainų šventės likus dviem savaitėms išgraipstyti beveik visų renginių bilietai. Vienas didžiausių šios vasaros renginių Vilniuje Liepos 3-6 dienomis vyksianti Lietuvos moksleivių dainų šventė, kurioje šešias programas atliks 24 tūkstančiai choristų, šokėjų ir muzikantų. Iki šventės pradžios likus dviem savaitėms išpirkti bilietai beveik visų šventės renginius, jų dar galima įsigyti tik į Liepos 6 dieną Vilniaus Vingio parke vyksiančią dainų šventę, o į šį išskirtinį renginį pateko ir Utenos rajono kolektyvai. Atrankose puikiai pasirodė ir vasarą šventėje dalyvaus 11 Utenos rajono kolektyvų, 233 mokiniai ir 9 vadovai. Planuojama, kad iš viso delegacija sudarys apie 260 asmenų, kolektyvų nariai ir vadovai lydintys asmenys bei šventės organizavimo darbo grupės nariai. Klausėtės Utenos radio žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt. Bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis šiandien žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos, rytoj lietaus irgi nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 9-14 dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios, tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
4: Utenos.
1: Čia.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
6: Reklama.
7: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33. Internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
10: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
11: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai.
4: ARK.
5: Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
11: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
12: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
11: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
13: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
14: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
15: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Laida Lūžis.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Labas vakaras, mėly Utenos radio klausytojai. Pagaliau atėjo senai laukta vasara. Šiandien klausotės laidos pavadinimu Lūžis. Šiandienos pašnekovė yra Morta Miglinaitė, kitaip dar žinoma kaip mergytė Morta. Tai labas, Morta, ir kaip tu jauties tokį gražų vasaros vakarą?
1: Labas, labai gerai jaučiuosi, pagaliau šilta, pagaliau šviesu, didelę dienos dalį.
0: Tikrai. Pagaliau tą vasarą atėjo tokia laukta, nu nors man tai tikrai. Ką tik klausėtės klausytojai Mortos per interliudą, tai kaip ir intro jos EP pavadinimu Bailė. Ir mano pirmas va toks ir būtų klausimas, kokią tu norėjai perteikti žinutę ir tą tokią nuotaiką klausytojui.
1: Tai visas EP gimė iš tokių prisiminimų, kaip ir interliude girdisi, tenai yra mano asmeniniai garso įrašai kažkokie panaudoti. Ir prie tų prisiminimų vis kažkaip grįždavau, juose daug tokio ilgesio, klausimų, jausmų, kurių gal, nežinau, nemokėjau paleisti ilgai. Tai, nežinau, manau, kad gal, kad klausytojams išsinešti, kad ir visokie tokie išgyvenimai ar skausmingi kažkaip gali virsti kažką gražaus.
0: Man asmeniškai, kai perklausiau to interliudo, tiesiog ta tokia šiluma ir tas toks nostalgiškumas biški, bet apie tavo dar EP Bailė pavadinimo biški dar toliau pakalbėsim apie tai, bet gal dabar ir galėtum truputį ir prisistatyti ir papasakoti apie save.
1: Tai aš esu Morta. Mergytė Morta. Tai va, išleido savo pirmą mini albumą neseniai, kuriu ir toliau. Nežinau, mano muzika tokia gal lyriška visai, toks singer-songwriter gal priskirčiau žanrui. Tai tiek turbūt apie mano muziką.
0: O kiek maždaug laiko, kuri jau nesi užfiksavus?
1: Kuriu gal šiaip ne taip ir seniai pradėjau kurti. Dažnai žmonės atlikėjai sako, kai ten pradėjau kurti 5 metų. Ne aš, aš pradėjau kokiu gal 16-15 kažkaip tam laikotarpį labiau. Tada daug laiko vieną leidau vasarą. Ir buvau šiaip Austrijoje. Ir tada mėnesį beveik viena visai. Ir ten turėjau pieną. Ir tada vat pradėjau kažkaip kurti visus tuos jausmus, ką aš ten jaučiaus, nelabai ko kalbėjaus. Tai tada ir kažkaip pradėjo kurtis muziką.
0: O tada panašiu laikotarpiu ir supratai, kad noriu vat sieti savo gyvenimą su muzika, kurti.
1: Šitą tai jau anksčiau supratau, kažkoks yra didingas jausmas mano vidu jau ilgai, aš net negaliu kartais jau atrodo paaiškinti, kur tiesiog nužinau, kad man reikia būti muzikoj. O kurt irgi labai turėjau didelį norą, bet man tiesiog nepavykdavo. Tai kai pagaliau pavyko, tai nu, dabar aš net neįsivaizduoju kito kažkokio savo gyvenimo varianto be kūrybos.
0: Tu šiaip čia kuri viena, ane? Ar turi kokią tokią grupę ir su ją kuri?
1: Aš kuriu viena, tik tai turiu draugą, prodiuserį, Benas Kukenys, kitaip žinomas kaip Benny. Tai su juo šlifuojam tas dainas, keičiam melodijas, kartais kokį tais žodį pakeičiam, bet tą pagrindą aš pati parašau dažniausiai kambarį su gitara ir tada jau mes keliam tą dainą į kitą lygį su Beno pagalba.
0: Su juo esi, man atrodo, padarius keletą dainų, jeigu neklysta. Tai ar nusimato ateity dar kažkokių tokių panašių kolebų ir su kuo gal norėtum net padaryti?
1: Jo, su Benu turim išleidę mokykloje dar, kai mokėmės vieną dainą. Ir vat visai čia neseniai, prieš kiek čia birželio pirmą, tai prieš porą dienų išėjo mūsų dar vienas kolebas Beno naujam albume. Tai manau, kad tikrai ir su juo dar turėsim ateity kolebų. Ir ar labai svajoju su kitais atlikėjais. Jų turiu daug nuostabių draugų, kurie kuria. O mano didžiausia svajonė būtų su Donatu Montvidu padaryti kolebą. Kažką panašaus į mano vasarą.
0: Niekada negali žinot, gal ir padarysi. Gyvenimas yra nenuspėjimas kartais. O šiaip esi pastebėjus, kada va, tau sekasi rašyti tas va, dainas lengviausiai, ar kai esi gal įskaudinta, ar kai esi vat linksma. Vis tiek manau, kad daugiausia turėtų gautis, kai esi kupinas tų jausmų.
1: Jo, nu man kažkaip dar sunkiai pavyksta parašyti tas linksmas dainas. Man dažnai močiutė sako, kad kodėl tavo dainos tokios liūdnos, sukur kažką linksmo. Bet jo, aš dažniausiai kuriu, kai, nu, kai kažkas labai neseniai, pavyzdžiui, nutiko ir toks, vat, kaip tu sakai, kupinas jausmų esi, kur tiesiog ta tavo taurė pilna ir jau tiesiog bėga pro kraštus, tai tada lengvai tas dainas, gal lengviau jos man pasirašo, aš tiesiog dažniausiai kuriu naktį vakare vėlai, tai būna, kad vat išsilieja, tiesiog atsisėdi ir išsilieja ta daina. Tai ir dažniausiai būna labiau iš tų liūdnų, skausmingų patirčių, negu kad, bet tikiuosi kažkada parašyti ir linksmą dainą, nebūtinai iš skambesio prasmės, bet gal iš žodžių.
0: Sakai, kad kolabų norėtum padaryti su Donatu Montvidu, tai dabar mano kitas klausimas būtų, ar yra koks atlikėjas, kuris vat būtent įtakoja tavo kūrybą?
1: Manau, įtakoja muziką, kurios klausausi, knygos net, kurias skaitau, net filmai žmonės, su kuriais bendrauju, o iš atlikėjų tai daug, aš jau klausaus, labai labai stengiuosi įvairiai klausytis muziką, mėgstu labai albumus, tai gal labai mane įkvėpė turbūt tokia atlikėja Lizzie McAlpine, nežinau, ar tiesiog išsisakau jos pavardę, yra Adrian Lenker ir jos grupė Big Thief taip pat, Phoebe Bridgers ir visi šitie tokie vis dėl to liūdnesni irgi, liūdnesnė pusė jų muzika. O Lietuvoje tai labai mėgstu abudu grupę, Kamanių Šilelį, Gabrielę Vilkickytę, nu jo, čia šitie pagrindė tokie.
0: O esi pagalvojus, jeigu ne muzika, ką veiktum gyvenime?
1: Ne, nesu. Neįsivaizdu, ką veikiau. Neturiu jokio kito plano, tai tikiuosi, kad šitas planas pasiseks, nes jeigu ne, nežinau, ką reikės galvoti kitą.
0: Esi baigęs konservatoriją, tai kaip manai, ar būtum tapus muzikantė, jei nebūtum ėjusi į ją?
1: Manau, kad būčiau, bet nežinau, ar su tokiu mindsetu kaip šiandien, su tokiu požiūriu muziką kaip šiandien. Kažkaip aš nežinau, turėjau mokytą konservatorijoje, kuri mane labai užaugino, kaip, nu, man tokia mamos vaidmuo, kad būna žmonės, su kuriais susipažįsti, kurie labai žymę palieka tavį. Tai vat, man buvo mano mokytoja. Ir šiaip žmonės, su kuriais ten susipažinau, tas pats Benas, ten su juo susipažinom ir šiaip daug mano kitų draugų, kurie mane labai įkvepia, moko. Ir šiaip tas pradėjo labiau domėtis muzika, ne šiaip, kad klausytis, bet domėtis istoriją, domėtis atlikėjų, žiūrėti interviu, pasižiūrėti, kaip jie kuria ir įsigilinti labiau gal.
0: Sakei, kad tavo požiūris į muziką būtų kitoks, tai koks būtų tas vat požiūris?
1: Nu, aš čia tik spėju, negaliu pasakyti, būtų jis kitoks, bet aš esu iš tokio mažo miestelio, Kybartų, tai nežinau, ar kurčiau gal, arba gal ne taip kaip dabar, kad kuriu, bijau, kad man muzika būtų buvus tokia, nenoriu nieko žaist, bet nenorėčiau būti tokia vestuvų muzikantė vadinama gal, o turbūt manau, kad gali būti, kad taip būtų buvę. Nežinau, čia tinkamai, jeigu gal čia kažką žaist.
0: Įpusėjom į laidą ir dabar kia daina iš tavo atsukurtų gal tau suteikia tą tokį didžiausią malonumą?
1: Iš būtent šio EP, tai man gal artimiausia tokia, tai būtų nustoji kalbėti, kas turbūt bus nepopuliari nuomonė, bet nežinau, man tas visas toks tikrumas toj dainoje, tie garsai tokie palikti, nederinta gitarą, tam paliktas yra pats pirmas tos dainos įrašas iš vis mano tas telefoninis voice memo. Tai man jinai kažkokia tokia tikra, tokia, nežinau, trapi visa, kad man jie turbūt labiausiai ir kažkaip įstringa.
0: Gerai, ja. Taigi ir pasiklausykime dainą pavadinimu Nustojai kalbėt.

0: Taigi, ką tik klausėtės dainos pavadinimu Nustoji kalbėt ir šiaip tu savo dainas esi parodžius publikai, atlikus gyvai jas, ar dar nebuvo tokios galimybės?
1: Buvo prieš kiek čia laiko, mėnesį gal daugiau, turėjau koncertą estradoje Vilniuje, tai ten su grupe grojom albumo dainas, daug naujų dainų. Ir nu, buvo labai labai smagi patirtis.
0: Ar išgirsime tas naujas dainas tuoj, ar įrašymo procese jos jau yra?
1: Nu jo, tokiam gvildenimo dar ieškojimo, kaip jos čia geriau man skambėtų procese, tai tikrai išgirsit, nebejoju.
0: Gerai, dabar tas momentas, kai norėčiau grįžti ir pakalbėti biškį apie tavo tą EP pavadinimu Bailė. Taigi, iš viso, kaip vat sugalvoji parašyti apie tą

0: Na, jei mažiau bijotume, ar tau baisu ir visus tos, tai kažkaip negalvojau gal, kad rašau apie baimę, bet galų gale susisiejo viskas, dėl to pavadinau albumą Bailiai.
1: Tai žinutė pagrindinė būtų iš tavo EP, kad kaip ir nebijoti, žengti tų vat žingsnių, nebijoti vat to gyvenimo, ar aš klystu?
0: Nu jo, gal ir taip galima sudėlioti, aš manau, kad tas visas albumas yra apie drąsą baimėje būti, gal labiau negu kad apie baimę bijau ir nieko dėl to nedarau, tai kažkaip kviečiu visus drįsti net ir bijot, tiesiog leist sau.
1: Kai vat įrašinėjai šitą EP, ar buvo kažkoks toks įsimintiniausias gal įvykis, ar tai buvo iššūkis, kurį turėjai įveikti, ar tai tiesiog juokingas koks momentas? Kas tau labiausiai įsiminė?
0: Įrašinėjant, tai turbūt tiesiog laikas studijoje su Benu, mes labai geri draugai, tai mes labai daug ir juokdomis ir eidavom pasivaikščioti, jeigu mūsų užpinsta, tai labai smagus šiai procesas buvo, dėl, nieko ten labai nepergyvenau. Buvo sunkiau parašyti, gal pabaigt dainą Atimk, labai užstrigom tiesiog, nes aš labai turėjau aiškią viziją, kaip noriu, kad jis skambėtų, bet kažkaip man ten tai žodžių per daug buvo priedainyje, tai melodija ten nekokia, bet labai džiaugiuosi, kad mums pavyko ją padaryti taip, kaip jinai skamba. Šiandien labai didžiuojus tuo, man irgi labai labai mylima daina. O labiausiai įsiminęs šiaip per visą tą vat, kūrybos procesą, nes mes kūrim ne tik vat, muziką, bet ir vizualų tą albumą, tai turim vizualus kiekvienai dainai ir klipą muzikinį. Tai kai filmavom įpročio klipą, tai aš susisodinau draugus į mašiną ir važiavom pas mano močiutę į kaimą, į Vištyčio kaimą, ir ten filmavom klipą ir tada grįžom pas močiutę ir ten buvo nuklotas maisto stalas visas su šventiniu servizu ir mes ten visi sėdėjom ir valgėm ir filmavom mano pirmąjį klipą pačiai pirmai dainai, tai labai kažkaip buvo miela ir smagu prisiminti.
1: Kai pamačiau, kad yra vizualai šitie ir kai aš juos peržiūrėjau, aš labai nustebau, nes dauguma atlikėjų, jie įrašo tas dainas ir tokie, kur greičiau įrašyti ir paleisti Spotify'ų ir jie dažniausiai net nepagalvoja apie tuos vizualus ir eiktų sau, kai aš pamačiau, kad ten yra vizualai. Vau, man kažkas buvo. Tai aš kaip tik ir kviečiu klausytojus pasižiūrėtos vizualus, nes nepasigailėsi, taip pat kaip ir paklausyti Mortos dainų. Ir dabar jau, kadangi laida artėja į pabaigą, gal tu turėtum kokį palinkėjimą sau, ateičiai ar klausytojams?
0: Dar noriu paminėti vizualus ir klipą filmavo Dovydas Bučas, labai mylimas operatorius, ar kaip jį čia pavadinti. O palinkėjimas sau, geras palinkėjimas sau. Nu, turbūt išlikt sau atvira, tikra, kažkaip nepamest to savitumo, kažkokio unikalumo, asmenybės, nesimažint prieš nieką. O klausytojams klausytis geros muzikos, kuri jūs įkvėpė, patiems kurt linkiu, kad nebūtinai muzika, bet šiaip manau, kad gyvenimas tam duotas, kad kurtume. Tai va.
1: Ačiū tau, Morta, kad sutikai būti mano laidos pašnekove. Ir šiandien, klausytojai, aš jums norėčiau palinkėti tos šilumos, ramybės, kad grįžę namo galėtumėt atsipalaiduoti. Ir su jumis buvo laida pavadinimu Lūžis, su jos vedėja Augustė. Ir šiandienos pašnekovė Morta, pasiklausykime dar vienos jos dainos pavadinimu Įprotis. Iki kitų kartų.

0: Laida Lūžis.
1: Čia
2: Utenos
1: radijas.
2: Utenos radijas.

0: Ще Утянос Радіо. Програма «Утянос Пульсас». Кіквіна дарбо діна, нудешінтос, ікі септіньоліктос валандос.
1: Реклама.
2: Ką nuveikti dabar, kad žiemą išlaidos už šildymą būtų mažesnės? Pasibaigus šildymo sezonui, dažnai atrodo, kad apie šilumą galima kuriam laikui pamiršti. Tačiau iš tiesų būtent vasara yra pats geriausias metas pradėti ruoštis kitai žiemai. Apie šilumos taupimą verta galvoti ne tik gyventojams, bet ir įmonėms, įstaigoms bei viešųjų pastatų valdytojams. Iš anksto priimti sprendimai padeda sumažinti energijos suvartojimą, užtikrina didesnį komfortą ir leidžia išvengti didelių sąskaitų šildymo sezono metu. Svarbu žinoti, kad mokėjimai už šildymą priklauso nuo to, kiek šilumos pastatas realiai suvartoja. Nuo šilumos kaina visiems vartotojams yra vienoda, skirtingų pastatų sąskaitos gali skirtis net kelis kartus. Didžiausia įtaka tam daro ne pati šilumos kaina, o pastato būklė ir tai, kaip efektyviai naudojama energija. Šilumos poreikis priklauso nuo daugelio veiksnių. Pastato dydžio, jo konstrukcijos, sienų, langų, stogo būklė, šildymo sistemos priežiūros bei pačių gyventojų įpročių. Gerai prižiūrimuose ir renovuotuose pastatuose energijos sunaudojama gerokai mažiau nei senuose ir neefektyviuose namuose. Tai rodo, kad investicijos į pastato būklę ilgainiui tikrai atsiperka. Vienas svarbiausių pirmųjų žingsnių – energijos vartojimo auditas. Jis padeda nustatyti, kur pastate prarandama daugiausia šilumos ir kokie sprendimai būtų efektyviausi. Tokį vertinimą naudinga atlikti ne tik didelėms įmonėms, bet ir mažesnėms organizacijoms ar daugiabučių bendrijoms. Didžiausią rezultatą duoda kompleksinė renovacija. Apšiltino sienos, stogą, pamatus, atnaujino šildymo karšto vandens ir vėdinimo sistemas, bei modernizavo šilumos punktą, energijos suvartojimas gali sumažėti net iki 60%. Nors tam reikia didesnių investicijų, jos atsiperka mažesnėmis sąskaitomis ir geresnė gyvenimo kokybė. Tačiau net ir netlikus didelės renovacijos galima imtis paprastesnių priemonių. Efektyvų sprendimai, šilumos punkto automatizavimas, vamzdynų, izoliavimas, šildymo sistemos atnaujinimas, termostatinių voštuvų ar individualios apskaitos prietaisų įrengimas. Tokios priemonės šilumos suvartojimą gali sumažinti net iki ketvirtadalio. Svarbus ir karštų vandens sistemos subalansavimas, jei sistema veikia netolygiai, vieni gyventojai gauna per karštą, kiti per vėsų vandenį, todėl jo sunaudojama daugiau nei būtina. Šilumos tiekėjai atsako už energijos tiekimą iki pastato įvado, tačiau vidaus sistemų priežiūra priklauso administratoriams bei prižiūrėtojams, todėl svarbu domėtis, kaip veikia jūsų pastato sistemos ir bendradarbiauti ieškant efektyvesnių sprendimų. O ką kiekvienas galime padaryti savo namuose jau dabar? Atliekant remontą, verta pagalvoti apie senų radiatorių keitimą modernesniais. Termostatai leidžia reguliuoti temperatūrą skirtingose patalpose ir nešvaistyti šilumos ten, kur jos reikia mažiau. Papildomai padeda ir už radiatorių montuojami šilumą atspindintys ekranai. Jie sumažina šilumos nuostolius per sienas. Taupant karšto vandenį, taupom ir energiją. Vietoje vonios verta rinktis dušą, o plaunant indus, nepalikti vandens tekėti be reikalo. Dar iki rudens rekomenduojama patikrinti langų bei durų sandarumą. Net nedideli plyšiai žiemą gali lemti nemažus šilumos nuostolius. Šilumą namuose geriau išlaikyti padeda balkonų stiklinimas bei grindų izoliacija. Svarbu neužstatyti radiatorių baldais ir neuždengti jų storomis užuolaidomis. Šiluma turi laisvai pasklisti po visą patalpą. Saulėtomis dienomis verta išnaudoti ir natūralią šilumą. Atitraukite užuolaidas ir leiskite saulei papildomai sušildyti namus. Gyvenant daugiabutyje svarbus ir bendri sprendimai. Sandarios laiptinių durys bei uždaryti bendro naudojimo patalpų langai taip pat padeda išsaugoti šilumą visame pastate. Net ir nedideli kasdieniai įpročiai gali padėti sunaudoti mažiau energijos, tausoti aplinką ir sumažinti išlaidas. Energijos taupimas visada prasideda nuo atsakingo požiūrio ir nuo seklių veiksmų. Informacija vartotojams. Ruošiantis 2026-2027 metų šildymo sezonui bendrovė Utenos šilumos tinklai nuo birželio 30 dienos 9 valandos ryto iki Liepos 3 dienos atliks šilumos tinklų hidraulinių bandymų remonto darbus. Šiuo laikotarpiu visiems vartotojams, kuriems šiluma tiekiama termofikaciniu vandeniu, bus sustabdytas šilumos tiekimas. Todėl gyventojams laikinai nebus tiekiamas karštas vanduo. Bandymų metu gyventojams rekomenduojama užsukti buto įvadinį karšto vandens ventilį arba neatsukti karšto vandens čiaupų, kad už šaltą vandenį nereikėtų mokėti kaip už karštą. Jeigu darbai bus baigti anksčiau, karšto vandens tiekimas gali būti atnaujintas dar nepasibaigus numatytam terminui. Jeigu bandymų metu paaiškės, kad tam tikrose vietose reikalingas papildomas tinklų remontas, šilumos tiekimas bus laikinai stabdomas tik konkretaus ruožo vartotojams. Apie tokius darbus gyventojai bus informuojami papildomais skelbimais namų laiptinėse. Bendrovė atsiprašo už laikinus nepatogumus. Taigi, naujam šildymo sezonui ruoškimės visi kartu. Uždarosios akcinės bendrovės Utenos šilumos tinklai informacija.
0: Reklama baigėsi.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, jūsų dėmesį, sveikatos kompasas. Baltymai – pagrindinė mūsų organizmo statybinė medžiaga. Jie atsakingi ne tik už sveiką odą, plaukus ir nagus. Baltymų trūkumas gali sutrikdyti gyvybiškai svarbių organų veiklą, augimą ir vystimasi. Todėl būtina žinoti požymus, kurie įspėja, kad valgote per mažai baltymų. Baltymai padeda formuotis ląstelėms ir audiniams bei jų nevyktų svarbių fiziologinių procesų. Baltymai palaiko audinių, taip pat ir raumenų, sausgyslių, kraujagyslių, odos augimo funkcijas ir gyvybingumą. Tai yra vienas iš trijų pagrindinių žmogaus kūne esančių makroelementų, kiti du – angliavandeniai ir riebalai. Organizmui reikalingi visi. Baltymai augina raumenų masę ir padeda išlaikyti esamus raumenis. Virtę aminorūkštimis, jie stiprina imuninę sistemą, stimuliuoja baltuosius kraujo kūnelius, kurie aktyviai dalyvauja kovojant su infekcinėmis ligomis. Baltymai padeda išlaikyti stangrią odą, sveikus nagus ir plaukus, palaiko tinkamą žmogaus augimą ir vystimasi, kas svarbu vaikams ir paaugliams. Kai trūksta baltymų, sutrinka aminorūgščių gamyba, vadinasi, sulėtėja raumenų atsinaujinimas, jie nyksta, nors žmogus ir sportuoja greičiau juntamas raumenų skausmas po fizinio krūvio, taip pat silpnėja ir kaulai, iškyla didesnė rizika patirti traumų. Organizmui patiriant baltymų stygių sutrinka ir hormonų pusiausvyra. Pavyzdžiui, stingant dopamino, tai yra džiaugsmo pasitenkinimo hormono, taip pat serotonino ar adrenalino, žmogus būna be nuotaikos, paniurę, stokoja energijos. Trūkstant baltymų sutrinka fermentų gamyba, virškinimas ir skauda skrandį. Suaugęs žmogus per parą vidutiniškai turi gauti ne mažiau kaip 0,8 gramo baltymų vienam kūno masės kilogramui. Kuo žmogus svoris didesnis, tuo daugiau baltymų jam reikia. Pavyzdžiui, 80 kg sveriančiam žmogui per parą reikia gauti apie 64-80 gramų baltymų. Daugiau baltymų reikia ir aktyviai sportuojantiems žmonėms, profesionaliems sportininkams, kad greičiau atsinaujintų raumenų audinys. Geriausiai žmogaus organizmas baltymus įsisavina iš motinos pieno ar kiaušinių. Viename dideliame visos sudėties kiaušinėje yra net 6 gramai baltymų. Baltymų gausu ir žuvyse. Daug baltymų yra pieno produktuose. Sūryje, varškėje. Baltymų yra grūdinėse kultūrose. Pavyzdžiui, pusėje podelio avižų, dribsnių yra 7 gramai baltymų. Baltymų galima gauti ir iš riešutų, moliūgų sėklų, linų sėmenų. Pavyzdžiui, suvalgę ketvirtadalį podelio moliūgų sėklų gausime 10 gramų baltymų, tiek pat migdolų 7,5 gramo baltymų. Braškės ne veltui vadinamos uogų karalienėmis, susidomėjimas jomis jaučiamas vos tik pasirodžius šviežiam derliui. Braškės ne tik sveika, jos pasižymi ir teigiamą emocinių poveikių, juk braškės išsiskiria viliojančia rausva spalva, saldumu ir gaivumu, tad ne veltui vadinamos meilės uogomis. Specialistai perspėja, kad ir kokios naudingos būtų braškės, nereikėtų jų valgyti pernelyg daug. Suaugusiam žmogui rekomenduojama per parą suvalgyti 300-400 gramų vaisių, tad braškės tarp jų turėtų sudaryti apie 100 gramų. Pasak specialistų reikėtų stengtis, kad vaisių ir daržovių mityba būtų kuo įvairesnė. Sukaupti vandenyje tirpių vitaminų atsargų organizme neįmanoma, todėl ir uogų per mėnesį už visus metus neprisivalgysite. Vitaminų turinčių produktų reikėtų vartoti ištisus metus. Grįžus iš darbo sušveiščiau bet ką, kas pakliuvo po ranką, tada pradedu ruošti vakarienę, nesusilaikau, nepagriebusi šio ar to, o vakarieniaudama prisikemšu daugiau nei reikėtų. Atrodo, to maisto visiškai pakaktų 3-4 valandoms, kol eisiu lovą. Deja, prieš miegą dar būtinai turiu pasmaguriauti keliais sausainiais ar šokoladuku prie arbatos. Ar nepažįstama situacija? Mitybos specialistų teigimu rekomenduojamas 3 valandų intervalas. Iki nakties poilsio ne visiems tinka, kada vakarieniauti yra labai individualu. Vieniems žmonėms 18 valandą yra tinkamas laikos, o kitiems 20 valandą. Būtų gerai, kad liktų bent valandą iki miego, bet taip pat neišalktume iš naujo ir nesigriebtume užkandžio prieš pat eidami miegoti. Mūsų organizmas taip sukurtas, ilgesnį laiką nevalgant, jis patiria baimę, kad gali negauti maisto, todėl kitą kartą pradėjus valgyti dažnai įsijungia kaupimo režimas. Norint išėti iš šio užburto rato, svarbu išmokyti organizmą vėl pasitikėti, kad maisto gausime ir jo yra pakankamai. Reikia planuoti dienos racioną, valgyti geriausia 3 kart per dieną, pusryčius, pietus ir vakarienę. Jei dirbate įtemptą protinį ar sunku fizinį darbą, sportuojate, treniruojatės ir išeikvojate daug energijos, būtinai dar įtraukite duškandžius. Svarbu užtikrinti tinkamą vakarienės meniu, rinktis visaverčius įvairių maisto medžiagų turinčius produktus. Dažnai persivalgymas siejamas su mūsų gyvenimo įpročiais, sėdėjimo prie kompiuterio, televizorio žiūrėjimo. Tokiu atveju būtų naudinga pagalvoti, ar galime tai pakeisti skaitimu, piešimu, užsiėmimu, mėgstama fizinė veikla ir kita. Dėkoju už dėmesį, klausėte sveikatos kompaso.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Reklama.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
6: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
9: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
10: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
11: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
12: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
11: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
13: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
14: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
15: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
16: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
2: Čia?
3: Čia?
2: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
17: Utenos radijas. Utenos radijas.
1: Edukologija Lietuvoje literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavio peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų. Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien studijoje ypatingi svečiai. Vaikai iš Utenos ir Latvijos bei projekto Preilių pilies ir Utenos dvaro istorinio kelio skaitmeninimas siekiant skatinti turizmo paslaugų plėtrą kultūros paveldo objektuose Latvijoje ir Lietuvoje. Vykdytojai Tomas Karklinis ir Miglė Lapinienė. Labai dėkoju ir Saulės gimnazijos moksleivių Aidui Kandratavičiui, kuris sutiko pavertėjauti. O apie kągi šiandien kalbėsime? Tai kalbėsime apie tarptautinį projektą Preilių pilies ir Utenos dvaro istorinio kelio skaitmeninimas siekiant skatinti turizmo paslaugų plėtrą kultūros paveldo objektuose Latvijoje ir Lietuvoje. Dar žinoma kaip Historical PFAP, tai Europos Sąjungos finansuojamas projektas pagal Interreg 6 Latvijos ir Lietuvos programą, todėl jam taikomi aukšti kokybės ir bendradarbiavimo reikalavimai. Šiuo metu projekto veiklos vyksta Utenos švietimo centre, kur organizuojama stovykla vaikams kupina įvairių veiklų nuo kūrybinių užsiėmimų iki STEM edukacijų. Projekto vykdytojai Preilių savivaldybė Latvija ir Utenos savivaldybė, Utenos švietimo centras Lietuva. Ir čia studijoje, nežinau kiek, labai daug, gal virš 20, o gal net ir daugiau vaikų iš Lietuvos ir Latvijos susirinko, tikriausiai susikalbėsime. Ir dabar aš paprašysiu Miglės papasakoti su Tomu, trumpai pristatyti šį projektą Historical PFAP ir kuo jis svarbus Lietuvai ir Latvijai.
18: Labas rytas!
16: Tai labas rytas visiems, jūs tikiuosi girdėjote mūsų garsų pasisveikinimo vaikų.
1: Gali dar pakartoti.
16: Tai dar kartą pakartojam.
18: 1, 2, 3. Labas rytas!
1: Va, tikriausiai dabar jau tikrai girdėjote, kad čia labai daug stovyklaujančių, gerai nusiteikusių vaikų, tai Miglė, girdėjau tavo balsą ir papasakok.
16: Tai šis projektas mums tikrai labai svarbus, nes jisai skatina draugystę tarp mūsų Utenos dvaro ir Preilių pilies. Tai šiuo projektu mes siekiam du svarbius kultūrinius objektus paversti dar žinomesnius, kad apsilankytų daug lankytojų tiek iš Lietuvos ir Latvijos, kad jie taptų tokie modernus, įdomus, kad pristatytume savo istoriją ir visi kartu draugautume. Tomas papildys.
19: Sveiki, sveiki, tai veiksmas vyksta Utenos dvare ir stovykla yra Mokslas dvaruose, tai ne projektas, o stovyklos pavadinimas Mokslas dvaruose ir taip rytais gauname mokslo dozę, o paskui keliaujame aplink Utiną, aplink Utenos žymius objektus, susipažįstame su žmonėmis, su kažko išmokstame. Yra pusė 6 Latvijai ir 9 uteniškiai ir taip pabandom vieni kitiem gidauti, uteniškiai bando irgi pristatyti miestą, daugiausiai taip humoristiniai formai, bet per tai irgi toks šiltumas atsiranda ir manom, kad užaugę Latvijai pasidalins su savo šeimom, su to, nes manau, tikrai graži patirtis.
16: Tai čia viena iš, Tomas pristatė vieną iš veiklų, kuri vyksta dabar, ir kadangi mes ją gyvenam ir jinai mums dabar pati svarbiausia, tai apie ją ir kaip ir norisi kalbėti. Bet šiaip šiame projekte tai yra daug veiklų. Tai vyksta ir visokios edukacijos, laboratorijos, taip pat ir mūgės. Jau įvyko dvi net suaugusiems stovyklos. Tai viena buvo Preilių stovykla, kur menininkai ten tapė visą savaitę. kita buvo Utenoje, Utenos vienuolyne, kur ir Latvių dalyviai, ir Lietuvos dalyviai tapė ikonas. Tai va, tai projektai yra tikrai daug veiklų, bet dabar mes labai labai gyvename šią stovyklą.
2: Tai gal tada kokių rezultatų tikitės pasiekti iki projekto pabaigos šiais metais vėliau papasakosite, nekantraujame vaikus pakalbinti.
16: Taip.
2: Tai prisistatykite ir pasipasakokite, kaip jaučiatės būdami čia Lietuvoje, būtent stovykloje Utenoje. Aido paprašysiu išversti svečiams latviams.
3: Can you tell us what this project brings to you, how you feel and what emotions have you experienced?
12: Me personally, I liked this camp really much. I love these activities. I love that we not only were like one country, but different countries, like Lithuanian and Latvian people here. I love that it also it's a
3: unifying project.
12: Yes, I love that we also did everything together. We have a really good place to stay at night, and that's what I think.
3: And what is your name?
12: My name is Carl.
3: Taigi, Carl sako, kad jam labai patiko veiklos šiame projekte ir stovykloje, kad šiaip viskas labai patinka. Apskritai šiame projekte jis liko daug veiklų ir taip pat jam patinka šios stovyklos apgyveninimas.
4: Naktinis gyvenimas.
2: Naktinis gyvenimas. Taip, dabar kas kitas kalbės ir prisistatys ir pasipasakos, kaip jaučiasi čia stovykloje Utenoje.
20: What is your name?
21: My name is Reina.
4: What do you feel about this camp?
21: I feel really nice about this camp because there is so much fun and interesting activities and I really like that.
3: Labai yra daug įdomių veiklų ir galima tikrai pasilinksminti.
2: Ką lietuvaičiai pasakytų jau čia, dar turim svečių?
4: Dar turim, toliau. Noriu pasisakyti.
22: My name is Justine. I really love this camp so much. There are many great activities. I have made so much new friends and I am very happy.
3: Aš sutikau labai daug naujų draugų, man labai patiko šioje stovykloje ir man labai patinka šios veiklos.
2: Taip, toliau.
19: Na, čia kalba dabar Tomas, nebe stovyklautojas, tai jie gyvena apsigyvenę prie Utenojos kaimo turizmo sodyboj, tai jų vakarinis gyvenimas prasideda vėl kaip nauja stovykla. Labai nuostabu, kad yra mokytai atlydėjusi, mama viena iš kuri šešius vaikus, o taip viškai pakuruoja vakarais, tai Natalija.
4: Natalija.
2: Gal kokį žodį nori tart, Natalija.
19: Yes.
2: Ne, krato galvą.
19: Taip, ir dar trys Latvijai, bet čia labai, šiaip nelabai drąsų kalbėti studijoje yra, tai šaunuoliai, kad išdryso. Ir lietuvaičių čia pulkas, jinai nutrukt galvių.
2: Tai gal kas iš lietuvaičių nori
4: pasisveikinti ir jauties papasakyti.
23: Mano vardas Augustė ir šis stovykla man labai patinka, nes yra labai linksma ir daug sužinojau istoriją apie dvarą, kokių buvo.
19: Kas tau smagiausia buvo?
23: Buvo, gal kai buvo azotais kažkokie.
19: Šiandien kaip tik laboratorijai su azotų bandymus rodė levitacijos stebuklus. Tai. Tai dažniausia tai, kas būna paskutinis, tai gal geriausiai ir atsimeni.
2: Na, tai tada, kadangi apie smagumą užsiminėm, tai kokia veikla šią savaitę ir buvo smagiausia, gal irgi pasisakytų ir svečiai, ir mūsų uteniškiai, taip, čia visi uteniškiai.
4: Taip.
2: Iš Lietuvos.
24: Mano vardas Greta. Ir manyčiau, kad viena iš smagiausių veiklų, kuri buvo per šią savaitę, yra buvo važiuoti į kitas vietas, vaikščioti ir pristatinėti latėms miestą. Ir labai smagu, tai kad jeigu tu padarai kažką ne taip, kaip reikia, tai nieks nepyksta, o kaip tik ploja ir džiaugias.
2: Taip.
19: Taip, kadangi mes mokinomės, kad klysti, susimauti yra nieko tokio mokslė, kartais daug kartų klystama arba sportė, kol pasiseka rezultato, tai mes tokį turim. Ir labai smagiai pristatė lietuviai vaikai, latvių vaikam, sako, Dauniškio jūra ir visi juokis. Ir tikrai tu vakar žiūrim, stovi automobilis, parašyta jūrų logistika. Ir labai smagu, kad galima ir smagiai pažiūrėti į pristatymą.
2: Na, tai Aidai, išvers kokią veiklą šią savaitę buvo smagiausia ir mūsų svečiams iš Latvijos.
3: What activity was the most fun for you this week?
22: Maybe I loved making prints on t-shirts.
3: Jai labai patiko piešti ant marškinėlių, tapyti.
22: I also liked making prints on t-shirts.
3: Ir Vita Latvė irgi sako, kad labai patiko piešimas ant marškinėlių, ant rūbų.
0: Yes, and I also liked making prints on t-shirts.
19: No? What more?
5: O lietuvaičiam gal kažkas kita pasisakė.
2: Dar palaukit, duokit Aidui išverst, kad ir klausytojai girdėtų.
3: Visiems patiko labai tapimas piešimas ant rūbų latviams.
19: Truputį pataisysiu, kas tas paišimas, tai Steam laboratorijoje, IT laboratorijoje vakar 3 valandas jie modeliavo įvairius piešinius, imdami iš interneto juos patobulinti, tada spausdino ir buvo atspausdinti jų užrašai, jų koležai iš įvairiausių nuotraukų, tai buvo aktyvus darbas ir gavosi tokie marškinėliai, kad wow, atrodo, kad jie yra unikalūs visi ir labai pasisekė. Gal net kažkas apsivilkęs šiandien atėjo? O, kaip tik vai turim. Va, žiūrėkit, va vienas iš...
2: Taip, man atrodo, mačiau jūs fotografavotės.
5: Taip, jūs pamatysite mūsų bendroje nuotrauką į vieną.
2: Taip. Uh-huh. Tai kokias kitas įdomias veiklas jau išbandėte, kurios irgi patiko be marškinėlių, be kitų, gal kiti nori pakalbėti ir prieiti prie mikrofono?
24: Galiu sakyti.
5: Taip.
24: Aha. Labai patiko maišyti visokius skysčius ir gauti kitas spalvas, atskirti gliukozę, atskirti kitas medžiagas ir labai buvo įdomu, nes dirbom grupėmis ir turėjom būti lietuviai Latvijai ir turėjom susikalbėti širdies kalba.
2: Širdies kalba. O, čia paplot reikėtų. Na, kokias kitas įdomias veiklas išbandė ir kurios patiko dar ir latviukų paklauskim iš Verskaidai.
3: What other activities did you like outside of this week overall?
2: Be paminėtų, vat, tų, kurias...
3: Like without the t-shirt painting, what other activities did you enjoy? Did you
22: I liked when we went to laboratory, made experiments, when we went to ceramic studio and colored the cups.
3: Labai patiko laboratorija eksperimentai ir keramikos pamokos irgi tyrimai eksperimentai.
2: Dar viena, matau, mergina norėjo kalbėti, jai dar duokit pasisakyti. Stovi, ruošiasi, ne? Ne? Tai kas dar prieitų?
19: Drosi, dar Reinas, paklauskim, kas jai patiko.
22: I liked morning activities and making new friends.
3: Labai patiko rytinės veiklos ir susirasti daugiau draugų.
2: Na, dabar apie maistą pakalbėkim, nes tai irgi labai svarbu visiems, ar ne? Koks buvo skaniausias maistas stovykloje? Kiek jau laiko buvote? Mes nepaklausėm, kiek jau stovyklaujate, ar ne?
24: Tai šiandien ryte mes nuėjom visi į turgų ir ten Tomo mama dirba ledų kioskelyje. Ir mes visi suvalgėm po porciją ledų. Tai čia gal buvo vienas iš skaniausių dalykų.
2: Wow. Ir kokius ledus valgėte?
24: Vanilinius su vyšiniu užpilu ir riešutais.
2: Taip, o svečiai Latvijai kokius ledus mėgsta?
6: What kind of ice cream you love?
0: I love chocolate ice cream the most. I also love vanilla and other like original tastes.
7: flavors.
3: Man irgi labai patinka šokoladiniai ledai, tačiau ir visi kiti paprasti skoniai ledų.
2: Na, tai sakykit, ar būna sunku susikalbėti? Aš kaip suprantu, jūs čia 5, 6, 7 klasių moksleiviai. Kaip sprendžiate, ar širdies kalba tada kalbate? Nes anglų mokate, bet galbūt dar daugiau norėtųsi žinoti ir mokėti šią kalbą, taip?
3: Is it hard to communicate for you with other Lithuanians? Do you have troubles with speaking with them or?
21: No, I don't.
3: Nera. What about you?
22: Sometimes I forget some words, but I try to communicate in English, sometimes in Russian.
3: Kartais užsimirta žodžiai, bet galima susikalbėti lengvai angliškai ar rusiškai.
24: Kai kurie latviai moka rusiškai ir lietuviai moka, tai net ir mokytojai kalba rusiškai, tai mes susikalbam angliškai, rusiškai daugiausia, o kartais, kai mokytojai aiškina kažką lietuviškai, mes padedam latviams išversti į anglų, į rusų, kad jie geriau suprastų ir taip susikalbam vien su kitais.
19: Jo, ir vadovams tenka irgi anglų kalba viską, pasakom, tai iš tikrųjų lietuvių mokiniai labai gerai moka anglų kalbą, tai jie padeda mums irgi rasti žodžių, išversti ir būnam, mes visi mokamės tarpusavį ir vaikai mokinasi ir vadovai ir mes visi kartu kažkaip.
2: Vienu žodžiu, stovykla didžiulė mokykla.
5: Ir man atrodo, kad tai net mūsų draugystė kažkaip labiau skatina, nes mes ieškam tokių visokių įvairių kitokių žaidimų, kad kartais išmoktume kalbėti visi draugauti ir pažinti kitokius žaidimus, kad suprastų, tai ir mūsų vaikai lietuvaičiai prisigalvoja, kaip galima įtraukti latvius ir lietuviškus žaidimus, tai tikrai labai draugystės kalba.
2: Tai Lietuva ir Latvija jums panašios ar skirtingos, ar visi vaikai yra vaikai?
24: Visi vaikai yra vaikai ir tiesiog reikia džiaugtis ir bandyti suprasti viens kitą ir palaikyti.
2: Tai labai ačiū. Tai sakykit, kas jums čia buvo netikėčiausia? Ką papasakosite grįžę namo? Ar jau stovykla įsibėgėja, ar jau į pabaigą? Aidai, gal išvirs, ko tada?
3: When you come back home from this camp, what memories are you going to bring back? Whether you're going to tell your families or other friends in Latvia at home?
7: I will tell what activities we did, like my favorite, like I made t-shirts, so we 3D modeled this houses, how we played a lot of activities, and how we were in a lot of places in Utena.
3: Papasakočiau, kaip mes atsivavome visokiose veiklose. Tikrai labai patiko 3D modeliavimas namų ir dizainas ant rūbų. How about you?
21: I'm gonna tell also the activities we played and I'm gonna show that we made in this camp like the t-shirts and the jewelry and also the cups.
3: Labai papasakočiau, kad labai patiko tas pas 3D modeliavimas ir žaidimai, kuriais mes užsiėmėme.
22: I'm gonna tell everyone about new friends I made, about how beautiful Utena is and the great activities.
3: Papasakočiau, kaip kokia gražiai yra Utena ir kaip man patiko veiklas.
23: Man patiko labai raganų muziejus, nes ten buvo daug linksmumo ir davė paragaut kažkokį tai košį ir labai patiko.
19: Jo, nes per šias dienas daug veiklų ir šiandien dar tik tai ketvirtoji diena, dar tik prasideda veiklas ir rytoj lieka finalinė diena, tai įspūdžių labai daug aplinkui, va kaip girdėjote, ir Raginų muziejai ir pas pas Giedrių Mazurą apsilankėm ir Užpalių dvare, juvelyrika, objektas aplink Krokulė, konglomeratas labai netikėtai patiko tiek uteniškiam, kurie buvo ir su mokyklom atvažiavę, bet ne taip kaip stovyklos metu, nes ir kitokia informacija ir visai labai gražių įdomių patyrimų.
5: Aš tai dar žinot, ką papasakočiau. Mes turim nuostabę savanorę Adrianą, kuri gamina vaikam pusryčius ir draugauja ir padeda, tai labai noriu paploti ir padėkoti jai.
19: Taip, ir tuoj pakviesim Adrianą.
5: Ir paklausim, kaip jai sekasi savanoriauti.
2: Pasipasakokit.
8: Labadiena.
2: Labadiena.
8: Tai kaip man sekasi? Sekasi puikiai. Faina, kai nelabai moki anglų kalbos, bet kažkaip stengiasi, komunikuoji, bandai susitarti, ko nori pusryčiam, tada keliesi anksti ryte, bandai paruošti, kad būtų kuo skaniau ir atvažiuoju, ir tada, kai viską suvalgo, tada labai gerai širdies būna.
19: O kiek to pačiai metų tavo atostogas?
8: Man 15.
5: Ir jau rūpinasi pusryčiais.
2: Ir jau rūpinės pusryčiais.
19: Labai nuostabu, nes Adriana, žinau, ir maltiečius jau savo noriauja, tai?
8: Jo, kaip pakviečia.
2: Tai iš kurios esi gimnazijos?
8: Šapokos,
2: tai šapokietė, savanoriauja, labai džiugočiau štai mums savanoriauja iš Saulės gimnazijos, Aidas vertėjauja. Tai.
19: Labai nuostabu, kai va yra ir vakar turėjom Liepą, kuri irgi prisijungė bendradarbės dukra, kuri irgi padėjo savanoriauti, norėjo, matė, kad kiti stengiasi, tai labai gerai, kad įsitraukė kiti į savanorystę. Aš dar prie progos Latvijų užklausim, nes vakar mes irgi kalbėjom, kad kas ten namukė, kur jie gyvena, indus plauna. Who yesterday was dishes in evening time? Vos valantyje.
5: Nes kaip tai visada viskas likdavo atlydėjusiai mūsų vadovai. Tai dabar klausimas, kas plovė indus.
2: Tai va, mums įdomu tikrai sužinot, kas plovė indus.
19: No, labai gerai, kai yra savanorystė, tai visi gal kuklinamės ir tas, kaip matom pavyzdį vieni iš kitų, tai iš tikrųjų įkvėpia per kitus prisijungti.
2: Tai gal pasipasakokite, nes matau, kad čia jūs esate jau labai susidraugavę, tai ar tikrai susiradote naujų draugų vieni su kitais, ar bendraujate, ar jau rašysite laiškus kokius?
24: Tai tikrai susiradom daug naujų draugų ir labai malonu suprasti ir sužinoti, kad nesvarbu, iš kokios šalies esi, nesvarbu, koks tu esi, nesvarbu, kiek tu metų, nesvarbu, koks kaip tu atrodai, vis tiek galima susikalbėti ir draugauti.
2: Na, dar tada ir paklausk Latvijų, Aidai.
3: Will you continue being friends with the people you met here and did you meet a lot of new friends?
22: Yes, of course.
3: Taip, būtinai.
2: Taip.
22: Na, tai, yes.
2: Irgi taip. Na, tai tada vadovau dar...

0: žmogus ir ryšys, mūsų draugystė. Ir dar kažkaip, kol vaikai kalbėtų, jau net šiandien ryte labai iš tikrųjų atėjo gražus komplimentas, nes kažkuris vaikas vieno sako, o tai bus dar daugiau tokių stovyklų. Tai supratau, kad čia tikrai labai gerai veikia. Tai va, tai per draugystę, per ryšį mes pažįstam kultūrą, pažįstam šalį, mūsų Utenos dvarą, tai ir iš kur ir Latvija mūsų kaimynė.
1: Na, tai kaip suprantu, jums tenai studijai karšta, nes Tomas labai. Ranka vėduojasi, trūksta oro. Tai noriu visiems Utenos radijo klausytojams priminti, kad projektas jau prasidėjęs 2024 metais Liepos mėnesį ir baigsi šiais metais lapkričio 30 dieną. Projektą bendrai finansuoja 2021-2027 metais Interreg VI Latvijos ir Lietuvos programa. Projekto tikslas juo siekiama pagerinti turizmo paslaugas valstybiniuose paveldo objektuose Preilių pilyje Latvijoje ir Utenos dvare Lietuvoje, sprendžiant bendrus iššūkius, saugant kultūros paveldą ir gerinant turizmo paslaugas, planuojama šias istorinės vietas paversti patraukliais turistų lankomais objektais, ką daro ir stovyklautojai, jie tikrai pamato Uteną, džiaugiasi ir aišku džiaugiasi bendrystė, ką daro visi iš širdies, taip. Taigi, Preilių ir Pilies Utenos dvaro istorinio kelio skaitmeninimas, tarptautinis projektas, siekiantis skatinti turizmo paslaugų plėtrą kultūros paveldo objektuose Latvijoje ir Lietuvoje, dar žinoma kaip Historical PFAF projekto vykdytojai Preilių savivaldybė Latvija ir Utenos savivaldybė, Utenos švietimo centras Lietuva. Taigi, dėkoju svečiams. Iš Utenos vaikams ir iš Latvijos, bei projekto vykdytojams Tomui Karkliniui ir Miglei Lapinienei, kad ištvėrė studijoje, nes ten tikrai karšta ir girdisi, kaip vėdinasi. Ir taip pat labai dėkoju Saulės gimnazijos moksleiviui Aidui Kandratavičiui, kuris sutiko pavertėjauti ir skiria mums laiką. Taigi, sėkmės jums stovyklaujant toliau. Iki!
2: Iki!
3: Iki!
1: Edukologė lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendę tarpusavio peštynėse prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
4: Gyvenimo malonumas judėti, eiti ir nesustoti. Žmogus turi tobulėti, neturi stovėti vietoje, neturi būti klausimų visą laiką, o ką tik kėlė šiandien veiksiu. Žmogus turi visą laiką tobulėti. Tai yra gyvenimo varikliukas.
5: Čia?
6: Utenos radijas.
7: Utenos radijas.
8: Utenos radijas.
9: Radijas.
8: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki. Jūsų dėmesį Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenoje Krašonos parke pradedami bendruomeninio sodo įrengimo darbai, pradedamas įgyvendinti projektas bendruomeninio sodo Krašonos parke Utenos mieste įrengimas. Šiuo metu teritorijoje vyksta parengiamieji darbai, formuojamas reljefas, lyginamas gruntas surenkami ir tolimesniam panaudojimu sukraunami lauko akmenys. Vėliau bus įrengti vandentiekio tinklai, vandens kolonėlė, šiltnamiai, pakeltos lysvės, poilsio erdvės ir kita lankytojams skirta infrastruktūra. Sode taip pat auks įvairūs vaiskrūmėjų praėjusiais metais, čia jau pasodintas senovinių veislių obelų sodas. Ši nauja erdvė taps ne tik bendruomenės traukos centru, kurioje gyventojai ir moksleiviai galės susipažinti su įvairiais augalais, jų priežiūros procesu. Taip pat čia bus įrengtos lauko klasės vaikų darželiams bei bendrojo ugdymo mokykloms. Ateityje ši erdvė taps vieta poilsiui, bendravimui, edukacijoms ir gamtos pažinimui. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad prasidėjo remonto darbai Kęstučio gatvėje, kurių metu bus atnaujinama važiuojamoji kelio dalis, keičiama šaligatvių danga bei tvarkomi važiavimai į kiemus. Atnaujinamas gatvės apšvietimas darbus atlieka akcinė bendrovė kelių priežiūra. Laikini eismo ribojimai ir metalo gatvėje nuo šių metų birželio 16 iki birželio 23 dienos darbus vykdo uždaroji akcinė bendrovė Melingos keliai. Prašoma eismo dalyvių ir gyventojų būti atidiems laikytis laikinų eismo ribojimų, atsiprašoma už laikinus nepatogumus. Patogesnis ir saugesnis judėjimas Utenoje aukštakalnio kvartale Utenoje. Pradedamas įgyvendinti projektas be variklio transporto infrastruktūros plėtra aukštakalnio mikrorajone, kurio metu bus atnaujinti ir įrengti pėsčiųjų bei dviračių takai Taikos gatvėje įrengta trūkstama jungtis tarp aukštakalnio kvartalo, baseino bei Vyžuonos parko. Tai dar vienas žingsnis, kuriant patogesnę, saugesnę ir aplinkai draugiškesnę Uteną. Birželio 19 dieną vyko 7 šių metų Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame svarstyti 22 sprendimo projektai. Posėdžio metu pritarta dviračių transporto infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo Utenos miesto teritorijoje patvirtinimas. Siekiant įgyvendinti Utenos miesto darnaus judumo plano sprendinius ir plėsti pėsčių ir dviračių takų tinklą, įrengiant vieningą bevariklio susisiekimo sistemą mieste, koreguojant specialųjį planą, planuojamos naujos dviračių trasos ir naikinamos neaktualios dviračių trasos. Posėdė pritarta ir kitiems sprendimų projektams, kurie svarbus rajono gyventojams. Visą informaciją galima rasti tinklapyje www.utena.lt. Kitas posėdis numatytas šių metų rugpjūčio 27 dieną. Utenos rajono savivaldybė kartu su kaimininėmis savivaldybėmis plėtoja bendradarbiavimą su Europos Sąjungos ir Pasaulio banko grupe, dalyvaudama Baltic Curie projekte. Utenoje viešint projekto atstovė Lietuvoje Jolantai Blažaitė ir projekto koordinatoriui turizmo srityje Scott Vaine pristatyti ir aptarti Utenos rajone vykdomi turizmą skatinantys projektai, iniciatyvos bei renginiai, turistų pritraukimui ir grįžtamumui ištikrinti skirtos priemonės, diskusijų su savivaldos Utenos verslo turizmo agentūra atstovais bei Utenos kolegija. Bendruomenė metu analizuota Utenos turizmo sektoriaus specifika, potencialas ir galimybės. Nuo šių metų birželio pirmos dienos įsigaliojo svarbus piniginės socialinės paramos ir išmokų vaikams pokyčiai. Dalis šeimų galės lengviau gauti socialinę paramą, didėja vienkartinė išmoka gimus vaikui, plečiamos galimybės gauti išmoką vaiko priežiūrai bei kompensacijas už auklės paslaugas bei kitą.
3: panaikintas minimalaus darbo laiko reikalavimas. Tai yra, dirbantiems asmenims nebelieka prievolės dirbti bent 2/3 maksimalaus darbo laiko ar papildomai registruotis užimtumo tarnyboje. Taip pat padidintas piniginių lėšų normatyvas. Todėl vertinant turtą, asmenis gali turėti daugiau santaupų. Vienam gyvenančiam asmeniui nuo birželio 1 iki 6990 eurų. Galima turėti didesnis būsto ploto normatyvas. Individualiuose namuose gyvenantiems asmenims būsto ploto normatyvas padidintas nuo 60 iki 90 kvadratinių metrų vienam asmeniui. Tėvai vieni auginantis vaikus ir neturintis nustatytos tėvystės arba priteisto išlaikymą iki 12 mėnesių galės gauti socialinę pašalpą bei kompensacijas visai šeimai. Tačiau per šį laikotarpį minėti asmenis privalės kreiptis dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo priteisimo arba sudaryti teismo patvirtintą susitarimą dėl vaiko išlaikymo. Taip pat į šeimos pajamas nebebus įskaitoma šalpos negalios pensija, mokama vaikams su negale ir asmenims pripažintiems netekusiais 45% ir daugiau dalyvumo, jeigu pirmą kartą jie tokiais pripažinti iki dienos, kuriai jiems sukanka 24 metai, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Keičiasi pasitelkimo visuomeniai naudingai veiklai atlikti tvarką. Piniginio socialinę pašalpą gaunantiems asmenims pirmiausia bus siūloma dalyvauti savivaldybės institucijos parengtoje užimtumo didinimo programoje. Visuomeniai naudingai veiklai atlikti bus pasitelkiami tik atsisakę dalyvauti užimtumą skatinančiose programose, kurie gauna piniginę socialinę pašalpą ilgiau kaip 3 mėnesius iš eilės. Nuo Liepos 1 dienos galima teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams. Tai yra nemokamo mokinių maitinimo ir mokinio reikmenėms įsigyti. Tik turėčiau tokį pastebėjimą, kad reikėtų įsivertinti gaunamas pajamas, ypač kas nutraukė antrosios pensijų pakopos kaupimą ir kuriems buvo išmokėti pinigai, nes šie pinigai imsis į pajamas ir gali būti, kad nepasiskaičiuos. Tai tada siūlytumėm kreiptis vėlesniais mėnesiais, kai šitos pajamos nebus įmamos.
2: Utenos radijus sekė Utenos rajono savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Gigienė. Birželio 20 dieną vyks tradicinė Tauragnų miestelio šventė. Bendruomenė tikisi, kad turėsite galimybę atvykti bei kartu su tauragniškiais pasidžiaugti švente programoje, kuri prasidės 13 valandą vaikų ir jaunimo teatrų festivalis prie Moko 18:30 Tauragno slėnyje koncertuos Aukštaitis, vėliau oficialioji dalis sveikinimai nuo 19:30, 20:00 Stepono Januškos koncertas, 21:00 mėnulio fazė, 22:00 diskoteka su didžėjumi, vyks ir specialių tarnybų pasirodymai, seniūnaitijų ir medžiotojų kemeliai, priekyba ir mugė. Na, tuo tarpu Tauragno seninijoje prie Taurapilio piliakalnio atrenovuojami laiptai. Šiuo metu vietoj senųjų laiptų gaminami kur kas patvaresni, dirba ateities statybos darbininkai planuojama, kad naujieji laiptai visiškai baigti bus iki Liepos 6 dienos. Birželio 22 dieną 11:00 Utenoje vyks susitikimas su finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu. Susitikimą kviečiami visi Utenos apskrities verslo, žemės ūkio savivaldos ir viešojo sektoriaus atstovai, Utenos rajono Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Zarasų rajono ir Visagino savivaldybių bendruomenės. Renginio metu bus aptariamos Utenos apskrities plėtros kryptys, investicijų potencialas ir valstybės finansavimo galimybės, kurios gali prisidėti prie realių pokyčių savivaldybėse, versle, ūkiuose ir viešajame sektorija. Kartu su ministru renginyje dalyvaus Nacionalinio plėtros banko Iltė generalinis direktorius Dainius Vilčinskas ir Centrinės projektų valdymo agentūros direktorės pavaduotoja Sandra Remeikienė. Jau šį šeštadienį Birželio 20 dieną regitra būsimus Utenos vairuotojus kviečia į atvirų durų dieną Metalo gatvė 1 esančiame regitros. Padalinė bus laukiami visi norintys susipažinti su teorijos egzamino eiga bei užduoti visus rūpimus klausimus. Žemės ūkio ministerija priėmė sprendimą netaikyti išmokų mažinimo pareiškėjams, kurie pateiks arba pakoreguos paraiškas pasibaigus pagrindiniam žemės ūkio naudmenų deklaravimo etapui, primenama, kad deklaruoti pasėlius galima iki birželio 22 dienos. Iki moksleivių dainų šventės likus dviem savaitėms išgraipstyti beveik visų renginių bilietai. Vienas didžiausių šios vasaros renginių Vilniuje Liepos 3-6 dienomis vyksianti Lietuvos moksleivių dainų šventė, kurioje šešias programas atliks 24 tūkstančiai choristų, šokėjų ir muzikantų. Iki šventės pradžios likus dviem savaitėms išpirkti bilietai beveik visų šventės renginius, jų dar galima įsigyti tik į Liepos 6 dieną Vilniaus Vingio parke vyksiančią dainų šventę, o į šį išskirtinį renginį pateko ir Utenos rajono kolektyvai. Atrankose puikiai pasirodė ir vasarą šventėje dalyvaus 11 Utenos rajono kolektyvų, 233 mokiniai ir 9 vadovai. Planuojama, kad iš viso delegacija sudarys apie 260 asmenų, kolektyvų nariai ir vadovai lydintys asmenys bei šventės organizavimo darbo grupės nariai. Klausėtės Utenos radio žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt. Bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis šiandien žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos, rytoj lietaus irgi nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 9-14 dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radio žinių, geros dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios, tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
6: Reklama.
7: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33. Internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
10: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
11: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai.
4: ARK.
5: Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
11: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
12: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
11: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
13: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
14: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
15: Reklama baigėsi.
16: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
17: Patarimas tavams. Lukna patarė.

Just keep it real.

0: Labas vakaras, mėly Utenos radio klausytojai. Pagaliau atėjo senai laukta vasara. Šiandien klausotės laidos pavadinimu Lūžis. Šiandienos pašnekovė yra Morta Miglinaitė, kitaip dar žinoma kaip mergytė Morta. Tai labas, Morta, ir kaip tu jauties tokį gražų vasaros vakarą?
1: Labas, labai gerai jaučiuosi, pagaliau šilta, pagaliau šviesu didelę dienos dalį.
0: Tikrai. Pagaliau tą vasarą atėjo tokia laukta, nu nors man tai tikrai. Ką tik klausėtės klausytojai Mortos per interliudą, tai kaip ir intro jos EP pavadinimų bailė. Ir mano pirmas va toks ir būtų klausimas, kokią tu norėjai perteikti žinutę ir tą tokią nuotaiką klausytojui.
1: Tai visas EP gimė iš tokių prisiminimų, kaip ir interliudą girdisi, tenai yra mano asmeniniai garso įrašai kažkokie panaudoti. Ir prie tų prisiminimų vis kažkaip grįždavau, juose daug tokio ilgesio, klausimų, jausmų, kurių gal, nežinau, nemokėjau paleisti ilgai. Tai, nežinau, manau, kad gal, kad klausytojams išsinešti, kad ir visokie tokie išgyvenimai ar skausmingi kažkaip gali virsti kažką gražaus.
0: Man asmeniškai, kai perklausiau to interliudo, tiesiog ta tokia šiluma ir tas toks nostalgiškumas biški, bet apie tavo dar EP bailė pavadinimo biški dar toliau pakalbėsim apie tai, bet gal dabar ir galėtum truputį ir prisistatyti ir papasakoti apie save.
1: Tai aš esu Morta, mergytė Morta. Tai va, išleido savo pirmą mini albumą neseniai, kuriu ir toliau. Nežinau, mano muzika tokia gal lyriška visai, toks singer-songwriter gal priskirčiau žanrui. Tai tiek turbūt apie mano muziką.
0: O kiek maždaug laiko, kuri jau nesiužfiksavus?
1: Kuriu gal šiaip ne taip ir seniai pradėjau kurti. Dažnai žmonės atlikėjai sako, kai ten pradėjau kurti 5 metų. Ne aš pradėjau kokiu gal 16-15 kažkaip tam laikotarpį labiau. Tada daug laiko viena leidau vasarą. Ir buvau šiaip Austrijoje. Ir tada mėnesį beveik viena visai. Ir ten turėjau pieną. Ir tada vat pradėjau kažkaip kurti visus tuos jausmus, ką aš ten jaučiaus, nelabai ko kalbėjaus. Tai tada ir kažkaip pradėjo kurtis muzika.
0: O tada panašiu laikotarpiu ir supratai, kad noriu vat sieti savo gyvenimą su muzika, kurti.
1: Šitą tai jau anksčiau supratau, kažkoks yra didingas jausmas mano vidu jau ilgai, aš net negaliu kartais jo atrodo paaiškinti, kur tiesiog nužinau, kad man reikia būt muzikoj. O kurt irgi labai turėjau didelį norą, bet man tiesiog nepavykdavo. Tai kai pagaliau pavyko, tai dabar aš net neįsivaizduoju kito kažkokio savo gyvenimo varianto be kūrybos.
0: Tu šiaip čia kuri viena, ane? Ar turi kokią tokią grupę ir su ją kuri?
1: Aš kuriu viena, tik tai turiu draugą, prodiuserį, Benas Kukenys, kitaip žinomas kaip Benny. Tai su juo šlifuojam tas dainas, keičiam melodijas, kartais kokį tais žodį pakeičiam, bet tą pagrindą aš pati parašau dažniausiai kambarį su gitara ir tada jau mes keliam tą dainą į kitą lygį su Beno pagalba.
0: Su juo esi, man atrodo, padarius keletą dainų, jeigu neklysta. Tai ar nusimato ateity dar kažkokių tokių panašių kolebų ir su kuo gal norėtum net padaryti?
1: Jo, su Benu turim išleidę mokykloje dar, kai mokėmės vieną dainą. Ir vat visai čia neseniai, prieš kiek čia, birželio pirmą, tai prieš porą dienų išėjo mūsų dar vienas kolebas Beno naujam albume. Tai manau, kad tikrai ir su juo dar turėsim ateity kolebų. Ir aš labai svajoju su kitais atlikėjais. Jų turiu daug nuostabių draugų, kurie kuria. O mano didžiausia svajonė būtų su Donatu Montvidu padaryti kolebą. Kažką panašaus į mano vasarą.
0: Niekada negali žinot, gal ir padarysi. Gyvenimas yra nenuspėjimas kartais. O šiaip esi pastebėjus, kada va, tau sekasi rašyti tas va, dainas lengviausiai, ar kai esi gal įskaudinta, ar kai esi vat linksma. Vis tiek manau, kad daugiausia turėtų gautis, kai esi kupinas tų jausmų.
1: Jo, nu man kažkaip dar sunkiai pavyksta parašyti tas linksmas dainas. Man dažnai močiutė sako, kad kodėl tavo dainos tokios liūdnos, sukur kažką linksmo. Bet jo, aš dažniausiai kuriu, kai, nu, kai kažkas labai neseniai, pavyzdžiui, nutiko ir toks, vat, kaip tu sakai, kupinas jausmų esi, kur tiesiog ta tavo taurė pilna ir jau tiesiog bėga pro kraštus, tai tada lengvai tas dainas, gal lengviau jos man pasirašo, aš tiesiog dažniausiai kuriu naktį vakare vėlai, tai būna, kad vat išsilieja, tiesiog atsisėdi ir išsilieja ta daina. Tai ir dažniausiai būna labiau iš tų liūdnų, skausmingų patirčių, negu kad, bet tikiuosi kažkada parašyti ir linksmą dainą, nebūtinai iš skambesio prasmės, bet gal iš žodžių.
0: Sakei, kad kolabų norėtum padaryti su Donatu Montvidu, tai dabar mano kitas klausimas būtų, ar yra koks atlikėjas, kuris vat būtent įtakoja tavo kūrybą?
1: Manau, įtakoja muzika, kurios klausausi, knygos net, kurias skaitau, net filmai, žmonės, su kuriais bendrauju, o iš atlikėjų tai daug, aš klausaus, labai labai stengiuosi įvairiai klausytis muziką, mėgstu labai albumus, tai gal labai mane įkvėpė turbūt tokia atlikėja Lizzie McAlpine, nežinau, ar tiesiog išsakau jos pavardę, yra Adrian Lenker ir jos grupė Big Thief taip pat, Phoebe Bridget ir visi šitie tokie vis dėl to liūdnesni irgi, liūdnesna pusė jų muzika. O Lietuvoje tai labai mėgstu abudu grupę, Kamanių Šilelį, Gabrielę Vilkickytę, nu jo, jaučiu, šitie pagrindė tokie.
0: O esi pagalvojus, jeigu ne muzika, ką veiktum gyvenime?
1: Ne, nesu. Neįsivaizduoju, ką veikiau. Neturiu jokio kito plano, tai tikiuosi, kad šitas planas pasiseks, nes jeigu ne, nežinau, ką reikės galvoti kitą.
0: Esi baigęs konservatoriją, tai kaip manai, ar būtum tapus muzikantė, jei nebūtum ėjusi į ją?
1: Manau, kad būčiau, bet nežinau, ar su tokiu mindsetu kaip šiandien, su tokiu požiūriu muziką kaip šiandien. Kažkaip aš nežinau, turėjau mokytą konservatorijoje, kuri mane labai užaugino, kaip, nu, man tokia mamos vaidmuo, kur būna žmonės, su kuriais susipažįsti, kurie labai žymę palieka tavį. Tai vat, man buvo mano mokytoja. Ir šiaip žmonės, su kuriais ten susipažinau, tas pats Benas, ten su juo susipažinom ir šiaip daug mano kitų draugų, kurie mane labai įkvepia, moko. Ir šiaip tas pradėjo labiau domėtis muzika, ne šiaip, kad klausytis, bet domėtis istoriją, domėtis atlikėjų, žiūrėti interviu, pasižiūrėti, kaip jie kuria ir įsigilint labiau gal.
0: Sakei, kad tavo požiūris į muziką būtų kitoks, tai koks būtų tas vat požiūris?
1: Nu, aš tik spėju, negaliu pasakyti, būtų jis kitoks, bet aš esu iš tokio mažo miestelio, Kybartų, tai nežinau, ar kurčiau gal, arba gal ne taip kaip dabar, kad kuriu, bijau, kad man muzika būtų buvus tokia, nenoriu nieko žeist, bet nenorėčiau būti vestuvų muzikantę vadinama gal, o turbūt manau, kad gali būti, kad taip būtų buvę. Nežinau, ar čia tinkamai, jeigu gal čia kažką žeist.
0: Įpusėjom į laidą ir dabar kokia daina iš tavo sukurtų gal tau suteikia tą tokį didžiausią malonumą?
1: Iš būtent šio EP, tai man gal artimiausia tokia, tai būtų Nustoji kalbėti, kas turbūt bus nepopuliari nuomonė, bet nežinau, man tas visas toks tikrumas toj dainoj, tie garsai tokie palikti, nederinta gitarą, tam paliktas yra pats pirmas tos dainos įrašas iš vis mano tas telefoninis voice memo. Tai man jinai kažkokia tokia tikra, tokia, nežinau, trapi visa, kad man jie turbūt labiausiai ir kažkaip įstringa.
0: Gerai, ja. Taigi ir pasiklausykime dainą pavadinimu Nustojai kalbėt.
2: Nustojai

0: Taigi, ką tik klausėtės dainos pavadinimu Nustoji kalbėti ir šiaip tu savo dainas esi parodžius publikai, atlikus gyvaijas, ar dar nebuvo tokios galimybės?
1: Buvo prieš kiek čia laiko, mėnesį, gal daugiau, turėjau koncertą estradoje Vilniuje. Tai ten su grupe grojom albumo dainas, daug naujų dainų ir nu, buvo labai labai smagi patirtis.
0: Ar išgirsime tas naujas dainas tuoj, ar įrašymo procese jos jau yra?
1: Nu jo, tokiam gvildenimo dar ieškojimo, kaip jos čia geriau man skambėtų procese, tai tikrai išgirsit, nebejoju.
0: Gerai, dabar tas momentas, kai norėčiau grįžti ir pakalbėti biškį apie tavo tą EP pavadinimu Bailė. Taigi, iš viso, kaip vat, sugalvoji parašyti apie tą bailumą, nes yra keletą dainų, kur labai ir atsiskleidžia vat, tas, kaip sakau, bailumas.
1: Tai aš, kai rašiau dainas, tai negalvojau, kad aš rašau apie baimę, arba negalvojau, kad vadinsis albumas Bailė, čia buvo labai paskutinės sekundės, toks kažkoks šovė į galvą, kaip nežinau visą tą pavadint. Tai paskui, kai klausiausi tų vat, visų dainų traukinyje važiuojant, kai jau man norėjos to pavadinimo kažkokio prasmingesnio, tai supratau, kad labai daug dainų sieja baimį, kad labai daug šneku apie būtent tą

0: ir bijot tiesiog leisti savo.
1: Kai vat, įrašinėjai šitą EP, ar buvo kažkoks toks įsimintiniausias gal įvykis, ar tai buvo iššūkis, kurį turėjai įveikti, ar tai tiesiog juokingas koks momentas? Kas tau labiausiai įsiminė?
0: Įrašinėjant, tai turbūt tiesiog laikas studijoje su Benu, mes labai geri draugai, tai mes labai daug ir juokdomis ir eidavom pasivaikščioti, jeigu mūsų užpinsta, tai labai smagus šiai procesas buvo, dėl nieko ten labai nepergyvenau. Buvo sunkiau parašyti, gal pabaigt dainą Atimk. Labai užstrigom tiesiog, nes aš labai turėjau aiškią viziją, kaip noriu, kad jis skambėtų, bet kažkaip man ten tai žodžių per daug buvo priedainyje, tai melodija ten nekokia, bet labai džiaugiuosi, kad mums pavyko ją padaryt taip, kaip jinai skamba. Šiandien labai didžiuojus tuo, man irgi labai labai mylima daina. O labiausiai įsiminęs šiaip per visą tą vat, kūrybos procesą, nes mes kūrim ne tik vat, muziką, bet ir vizualų tą albumą, tai turim vizualus kiekvienai dainai ir klipą muzikinį. Tai kai filmavom įpročio klipą, tai aš susisodinau draugus į mašiną ir važiavom pas mano močiutę į kaimą, į Vištyčio kaimą, ir ten filmavom klipą ir tada grįžom pas močiutę ir ten buvo nuklotas maisto stalas visas su šventiniu servizu ir mes ten visi sėdėjom ir valgėm ir filmavom mano pirmąjį klipą pačiai pirmai dainai, tai labai kažkaip buvo miela ir smagu prisiminti.
1: Kai pamačiau, kad yra vizualai šitie ir kai aš juos peržiūrėjau, aš labai nustebau, nes dauguma atlikėjų, jie įrašo tas dainas ir tokie, kur greičiau įrašyti ir paleisti Spotify'ų ir jie dažniausiai net nepagalvoja apie tuos vizualus ir eiktų savo, kai aš pamačiau, kad ten yra vizualai. Vau, man kažkas buvo. Tai aš kaip tik ir kviečiu klausytojus pasižiūrėtos vizualus, nes nepasigailėsi, taip pat kaip ir paklausyti Mortos dainų. Ir dabar jau, kadangi laida artėja į pabaigą, gal tu turėtum kokį palinkėjimą sau, ateičiai ar klausytojams?
0: Dar noriu paminėti vizualus ir klipą filmavo Dovydas Bučas, labai mylimas operatorius, ar kaip jį čia pavadinti. O palinkėjimas sau, geras palinkėjimas sau. Nu, turbūt išlikt sau atvira, tikra, kažkaip nepamest to savitumo, kažkokio unikalumo, asmenybės, nesimažint prieš nieką. O klausytojams klausytis geros muzikos, kuri jūs įkvėpė, patiems kurt linkiu, kad nebūtinai muzika, bet šiaip manau, kad gyvenimas tam duotas, kad kurtume. Tai va.
1: Ačiū tau, Morta, kad sutikai būti mano laidos pašnekove. Ir šiandien, klausytojai, aš jums norėčiau palinkėti tos šilumos, ramybės, kad grįžę namo galėtumėt atsipalaiduoti. Ir su jumis buvo laida pavadinimu Lūžis, su jos vedėja Augustė. Ir šiandienos pašnekovė Morta, pasiklausykime dar vienos jos dainos pavadinimu Įprotis. Iki kitų kartų.

0: ir laida Lūžis.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: Reklama.
3: Ką nuveikti dabar, kad žiemą išlaidos už šildymą būtų mažesnės? Pasibaigus šildymo sezonui dažnai atrodo, kad apie šilumą galima kuriam laikui pamiršti, tačiau iš tiesų būtent vasara yra pats geriausias metas pradėti ruoštis kitai žiemai. Apie šilumos taupimą verta galvoti ne tik gyventojams, bet ir įmonėms, įstaigoms bei viešųjų pastatų valdytojams. Iš anksto priimti sprendimai padeda sumažinti energijos suvartojimą, užtikrina didesnį komfortą ir leidžia išvengti didelių sąskaitų šildymo sezono metu. Svarbu žinoti, kad mokėjimai už šildymą priklauso nuo to, kiek šilumos pastatas realiai suvartoja. Nuo šilumos kaina visiems vartotojams yra vienoda, skirtingų pastatų sąskaitos gali skirtis net kelis kartus. Didžiausia įtaka tam daro ne pati šilumos kaina, o pastato būklė ir tai, kaip efektyviai naudojama energija. Šilumos poreikis priklauso nuo daugelio veiksnių. Pastato dydžio, jo konstrukcijos, sienų, langų, stogo būklė, šildymo sistemos priežiūros bei pačių gyventojų įpročių. Gerai prižiūrimuose ir renovuotuose pastatuose energijos sunaudojama gerokai mažiau nei senuose ir neefektyviuose namuose. Tai rodo, kad investicijos į pastato būklę ilgainiui tikrai atsiperka. Vienas svarbiausių pirmųjų žingsnių – energijos vartojimo auditas. Jis padeda nustatyti, kur pastate prarandama daugiausia šilumos ir kokie sprendimai būtų efektyviausi. Tokį vertinimą naudinga atlikti ne tik didelėms įmonėms, bet ir mažesnėms organizacijoms ar daugiabučių bendrijoms. Didžiausią rezultatą duoda kompleksinė renovacija. Apšiltinus sienos, stogą, pamatus, atnaujinus šildymo karšto vandens ir vėdinimo sistemas, bei modernizavus šilumos punktą, energijos suvartojimas gali sumažėti net iki 60%. Nors tam reikia didesnių investicijų, jos atsiperka mažesnėmis sąskaitomis ir geresnė gyvenimo kokybė. Tačiau net ir netlikus didelės renovacijos galima imtis paprastesnių priemonių. Efektyvų sprendimai, šilumos punkto automatizavimas, vamzdynų, izoliavimas, šildymo sistemos atnaujinimas, termostatinių voštuvų ar individualios apskaitos prietaisų įrengimas. Tokios priemonės šilumos suvartojimą gali sumažinti net iki ketvirtadalio. Svarbus ir karštų vandens sistemos subalansavimas, jei sistema veikia netolygiai, vieni gyventojai gauna per karštą, kiti per vėsų vandenį, todėl jo sunaudojama daugiau nei būtina. Šilumos tiekėjai atsako už energijos tiekimą iki pastato įvado, tačiau vidaus sistemų priežiūra priklauso administratoriams bei prižiūrėtojams, todėl svarbu domėtis, kaip veikia jūsų pastato sistemos ir bendradarbiauti ieškant efektyvesnių sprendimų. O ką kiekvienas galime padaryti savo namuose jau dabar? Atliekant remontą, verta pagalvoti apie senų radiatorių keitimą modernesniais. Termostatai leidžia reguliuoti temperatūrą skirtingose patalpose ir nešvaistyti šilumos ten, kur jos reikia mažiau. Papildomai padeda ir už radiatorių montuojami šilumą atspindintys ekranai. Jie sumažina šilumos nuostolius per sienas. Taupant karšto vandenį, taupoma ir energija. Vietoje vonios verta rinktis dušą, o plaunant indus, nepalikti vandens tekėti be reikalo. Dar iki rudens rekomenduojama patikrinti langų bei durų sandarumą. Net nedideli plyšiai žiemą gali lemti nemažų šilumos nuostolius. Šilumą namuose geriau išlaikyti padeda balkonų stiklinimas bei grindų izoliacija. Svarbu neužstatyti radiatorių baldais ir neuždengti jų storomis užuolaidomis. Šiluma turi laisvai pasklisti po visą patalpą. Saulėtomis dienomis verta išnaudoti ir natūralią šilumą. Atitraukite užuolaidas ir leiskite saulei papildomai sušildyti namus. Gyvenant daugiabutyje svarbus ir bendri sprendimai. Sandarios laiptinių durys bei uždaryti bendro naudojimo patalpų langai taip pat padeda išsaugoti šilumą visame pastate. Net ir nedideli kasdieniai įpročiai gali padėti sunaudoti mažiau energijos, tausoti aplinką ir sumažinti išlaidas. Energijos taupimas visada prasideda nuo atsakingo požiūrio ir nuoseklių veiksmų. Informacija vartotojams. Ruošiantis 2026-2027 metų šildymo sezonui bendrovė Utenos šilumos tinklai nuo birželio 30 dienos 9 valandos ryto iki Liepos 3 dienos atliks šilumos tinklų hidraulinių bandymų remonto darbus. Šiuo laikotarpiu visiems vartotojams, kuriems šiluma tiekiama, termofikaciniu vandeniu bus sustabdytas šilumos tiekimas, todėl gyventojams laikinai nebus tiekiamas karštas vanduo. Bandymų metu gyventojams rekomenduojama užsukti buto įvadinį karšto vandens ventilį arba neatsukti karšto vandens čiaupų, kad už šaltą vandenį nereikėtų mokėti kaip už karštą. Jeigu darbai bus baigti anksčiau, karšto vandens tiekimas gali būti atnaujintas dar nepasibaigus numatytam terminui. Jeigu bandymų metu paaiškės, kad tam tikrose vietose reikalingas papildomas tinklų remontas, šilumos tiekimas bus laikinai stabdomas tik konkretaus ruožo vartotojams. Apie tokius darbus gyventojai bus informuojami papildomais skelbimais namų laiptinėse. Bendrovė atsiprašo už laikinus nepatogumus. Taigi, naujam šildymo sezonui ruoškimės visi kartu. Uždarosios akcinės bendrovės Utenos šilumos tinklai informacija.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujaudino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriją. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko ant spaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpia ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožimio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožimis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kilogramus žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimo dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien sodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
0: Čia
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
4: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17:00 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
5: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Šiandien speciali ir ypatinga Mama Top 40 laida, nes joje klausysime bei švesime Lietuvos indi muzikos žanro atlikėjus bei grupes. Pirma tokia ir nepaprastai graži daina, Kamanių šilelis, degantys paukščiai.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Alo, girdi viską? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
0: Čia?
3: Čia?
0: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
5: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Tęsiame ypatingą šios savaitės laidą, kurios metu džiaugiamės ir didžiuojamės Lietuvos indi muzikos žanro atlikėjais bei grupėmis. Dabar eteryje skambės Mergytė Morta, Įprotis.

0: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerio asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausytės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą. Tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mama. Top 40. Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas.
2: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
1: Mama Top 40.
0: Grįžtame atgal į eterį, kuriame šią savaitę ypatinga Mama Top 40 laida. Jos metu klausome ir švenčiame Lietuvos indi žanro atlikėjus bei grupes. Jūsų dėmesį, Mesh, nepyk.

0: Klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latvija. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40.
2: Čia Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Klausykitės mūsų ir internetu. Utenos radijas.lt.
1: Žiemos šaltos, nebūna saulės, rytais.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdime, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuoti mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Vakarienė tau žadėta, tris savaitės planavau. Susimauti nenorėjau, bet norėjau kaip geriau. Rodos viską, viską spėjau ir net apskaičiavau. Restoranas, maistas, gėlės, saksofoną užsakiau. Bet jau pusvalandį sėdė su trim. Čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui. Labai.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.